מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית מקיימת דיונים טובים מאוד עם איראן.
4: The strait's going to be open very soon, or they're going to get hit very hard, and then the strait's going to be open. And we were going to a tremendous attack, the biggest since World War II. And they called me and said, very politely, please, can we talk? Can we talk? They didn't want.
3: המצר עומד להיפתח בקרוב מאוד, או שהם יחטפו מכה קשה מאוד, ואז המצר ייפתח. עמדנו לצאת למתקפה אדירה, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, והם התקשרו אליי ואמרו בנימוס רב, בבקשה, אנחנו יכולים לדבר? כך אמר טראמפ בריאיון לרשת פוקס. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הנשיא האמריקני שב והדגיש שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. ראש הממשלה נתניהו התייחס אמש בפעם הראשונה להסכם המתגבש בין מועצת השלום לחמאס בעזה, ואמר כי צהל אינו נערך לנסיגה.
5: אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים שלנו, אני חושב שגם בתבונה וגם בתקיפות. הם שלחו לנו טיוטה, לא הסכמנו, לא טיוטה שלנו, שלחנו את ההערות שלנו. אגב, שלחנו את ההערות שלנו לפני שקיבלנו מסע תקשורתי בעניין.
3: פרסום ראשון. על רקע המתיחות בין קטר לחמאס, בארגון הטרור נערכים להעביר את מרבית הפעילות החשאית שהם מנהלים על אדמת קטר לטורקיה. כתבנו אליאור לוי יביא פרטים נוספים בתוכניתנו הבוקר הזה, אחרי החדשות. אמש דיווחנו כי קטר מתוסכלת מבחרו של חליל אל-חיה לרשות חמאס ומכישלונו של המועמד שאותו קידמה, חלד משעל. עורכי הדין יקיימו הבוקר ב-10 שתי דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ בעקבות הרצח של עמיתם למקצוע ארבל פלדמן אתמול. הצעיר מרמלה החשוד ברצח אמר לחוקרי המשטרה כי ירה בעורך דינו משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. לחשוד בן 23 עבר פלילי. המשטרה טרם מצאה את האקדח ששימש אותו. הנשיא הרצוג ביקר אמש בדיר אל-אסד שבגליל ואמר כי לביטחונה של החברה הערבית קשר ישיר לביטחון החברה הישראלית כולה.
6: העניין של הפשיעה, שזאת המחלה הכי מסוכנת היום והכי נוראית, שאני נאבק ביחד איתכם בהרבה הזדמנויות, אני שמח שאנחנו רואים קצת רגיעה ואני מקווה שהיא תימשך. אין עתיד בלי ביטחון ואין ביטחון בלי שותפות. ביטחונה של החברה הערבית וביטחונה של מדינת ישראל כולה.
3: חייל צהל מחטיבת חשמונאים נפצע אמש פצעים קשים מירי בבסיס בבקעת הירדן, על פי החשד במהלך משחק בנשק. משפחתו של החייל עודכנה, המשטרה הצבאית חוקרת. ברחוב יפו בירושלים התפרעו אמש עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס היכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצהל. הם קראו קריאות והתעמתו עם תת-אלוף במילואים אופר וינטר שנאם באירוע.
7: תראה לך מחילה!
8: גם לך, אם תאמין לי.
7: מסית ומדיח! אבוי לך! אתה נוגע בתורה! השם ישלם לך! אופר! אופר וינטר! אין לך שם ביהדות!
3: כתבנו דניאל גובייס מוסר כי לכינוס באו כ-150 צעירים חרדים המיועדים לגיוס והמארגנים רואים בכך הצלחה.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
10: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
9: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום, והן ישובו להיות רגילות בעונה, דרוגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 35 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות

לחיים יש זמן הכל כזה

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: נפש, עוד יהיו לך מקלט. אל תעצרי כי את לוחמת ומייבת, את בטח חוקדת לך שם.
1: שלום, כאן עוד היה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: יש בי חלום שבו אני נוגע בשמיים, אבל הרגליים נוגעות באדמה.
1: יש בי ים סוער, וואו, איך שם הרוח מנשבת. יש לפעמים שוקט

0: שלה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מגיב על חשיפת כאן חדשות שמועצת השלום מתכוונת להציע תשלום כספי למחבלים בעזה שימסרו את כלי נשקם ויתחייבו שלא לשוב לעסוק בטרור. בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן אמר בנט כי ממשלת ישראל הרימה ידיים בכל הקשור לרצועה וקטר בונה מדינת טרור מתחת לאפנו.
5: עוד מעט ישלמו $5,000 למחבל נוחבה שרצח אנס ישראליות וחטף אותנו. קבל את $5,000, יחתום כן, אני הולך להיות נלסון מנדלה, חובב שלום גדול. המצב פשוט אבסורד, כי אחרי למעלה מ-1,000 ימי לחימה, שבהם שילמנו באמת את המחירים הכי כבדים, כל העתיד בעזה מתנהל בלי שישראל נספרת.
4: פרסום ראשון, חמאס נערך להעביר חלק מפעילותו בקטר לטורקיה בשל המתיחות הגוברת בינו לבין המדינה המפרצית. כתבנו אליור לוי מוסר כי הרקע למתיחות הוא האכזבה בדוחה מבחירתו של חליל אל-חיה למנהיג חמאס, על אף הלחצים שהפעילה לבחור בחלד משעל. משעל מייצג את הציר של קטר ושל האחים המוסלמים, בעוד אל-חיה נחשב למקורב לציר האיראני. בעקבות הבחירה, דרשה קטר מחמאס לצמצם את נוכחותו בשטחה. בארגון הטרור נערכים להעביר מערכים הפועלים מאחורי הקלעים, כמו מחלקות התכנון והסייבר, לטורקיה. ההיערכות לבחירות. השר ניר ברקת אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא תומך ביוזמתו של ראש הממשלה לשריין ברשימת הליכוד אישים ממפלגת הציונות הדתית.
6: אם הוא צריך לעשות את התאומים הנכונים בין מפלגות המחנה הלאומי, אז בוודאי שאנחנו תומכים במהלכים שהוא
7: גם עושה. גם אם בצלאל סמוטריץ' לדבריך נכשל בתפקידו כשר האוצר?
6: יש דברים שבצלאל סמוטריץ' עשה כמו שצריך, למשל בהתיישבות. אני חושב שהאוצר צריך להיות בידיים של הליכוד.
7: היית רוצה להיות שר האוצר בממשלה הבאה אם אתם תרכיבו אותה?
6: בוודאי, איזה שאלה.
4: הנשיא טראמפ אופטימי לגבי פתיחתו של מצע הורמוז.
8: The straits going to be open very soon or they're going to get hit very hard and then the straits going to be open and we were going to a tremendous attack the biggest since World War II and they called me and said very politely please can we talk can we talk.
4: המצר עומד להיפתח בקרוב מאוד או שהם יחטפו מכה קשה מאוד ואז המצר ייפתח, אמר טראמפ בריאיון לרשת פוקס. הוא הוסיף כי ארצות הברית עמדה לצאת למתקפה אדירה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, אך האיראנים התקשרו ובנימוס רב ביקשו לדבר. כעת הדיונים איתם טובים מאוד. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הנשיא האמריקני שב והדגיש שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. עורכי הדין יציינו הבוקר ב-10 שתי דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ לזכר עמיתם למקצוע, ארבל פלדמן, שנרצח אתמול בראשון לציון. לצעיר מרמלאי, חשוד ברצח, בן 23, עבר פלילי בתחומי אמל"ח, אלימות ורכוש. הוא אמר לחוקרים כי ירה בעורך דינו משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. פלדמן ייצג אותו בעניינים הקשורים לדוחות תנועה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה טרם תפסה את האקדח ששימש לרצח. החוקרים חושדים שהרוצח ישתמש בו בפשעים נוספים ומאמינים שיצליחו לאתרו בקרוב.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב. חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
9: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
3: הערב בכאן 11.
4: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה, תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות
10: הסרט בחזרה מההימלאיה, כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה, סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה, בחזרה מההימלאיה בקולנוע.
11: עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais

גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מאשים את הממשלה כי הרימה ידיים בכל הקשור לעיסוק ברצועת עזה, וכעת קטר בונה מדינת טרור מתחת לאפנו. בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן, הגיב בנט על חשיפת כתבתנו גילי כהן, שמועצת השלום מתכוונת להציע תשלום כספי למחבלים בעזה, שימסרו את כלי נשקם ויתחייבו שלא לשוב לעסוק בטרור.
4: עוד מעט ישלמו $5,000 למחבל נוחבה שרצח אנס ישראליות וחטף אותנו, קבל את $5,000, יחתום כן, אני הולך להיות נלסון מנדלה, חובב שלום גדול. המצב פשוט אבסורד, כי אחרי למעלה מ-1,000 ימי לחימה, שבהם שילמנו באמת את המחירים הכי כבדים, כל העתיד בעזה מתנהל בלי שישראל נספרת.
3: נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, חשוד בפרשת עונת המיליונים בעסקי הנדלן. החשוד המרכזי בפרשה הוא הקבלן דודי אפל, המצוי בהליכי פשיטת רגל, והחשודים האחרים הם אנשי העסקים, האחים אמיר ויפה דיין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה חושדת שאפל מכר לשלושה נכסים שלו במחיר נמוך כדי להבריח אותם מנושים, והם מכרו אותם במחירי השוק. כך גרפו הארבעה לכיסם עשרות מיליוני שקלים. כל המעורבים מכישים את המיוחס להם. ההתפרעות אמש בירושלים של עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס היכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצה"ל. רפי פרלשטיין, שעסק בעבר בתחום שילוב חרדים בצה"ל, בין השאר בעמותת נצח יהודה, סיפר בתוכניתנו קלמה ליברמן כי ספג קללות ויריקות עד אשר הוכנס בידי לוחמי מג"ב למונית, שבה היה הנהג עם בנו בעל צרכים מיוחדים.
5: אמרו לנהג, מונית תיסע. הם הקיפו את המונית, ולא, הוא לא יכול לצאת משם. הילד עם הצרכים מיוחדים ברח והיה מפוחד, ואני מתחנן לחבר שלי, תקשיב, יהרגו אותי פה בסוף. חבורה של מפגינים הוציאו סטפה של שטרות מהכיס כדי שיוציאו אותי מהמונית. פנו בעצם לנהג המונית.
6: אורי, לוקח כסף ותן לנו את רפי.
5: אנחנו בכלל לא נפגע, אנחנו רוצים אותו, תוציא אותו ואנחנו משחררים אותך. מציעים לו סכומי כסף והבן אדם פשוט הגן עליי בגופו.
3: מצטרפת חדשה למפלגת ישראל ביתנו, לילי בן עמי, מייסדת פורום מיכל סלע ופעילה בולטת למניעת אלימות נגד נשים. בן עמי, שאחותה מיכל נרצחה בידי בן זוגה לפני 7 שנים, הובילה בשנים האחרונות מיזמים טכנולוגיים וחברתיים לסכל אלימות במשפחה. יחד עם חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו, היא קידמה את החוק לשלול אפוטרופסות מהורה שביצע עבירת רצח, ניסיון רצח או אונס בתוך המשפחה. המודיעין האוקראיני זיהה כי יחידת טילים מקוריאה הצפונית החלה להתפרס במערב רוסיה כדי לתקוף באוקראינה. הערכות הן שעם השלמת פריסתה יהיו לה 6 משגרים ו-120 טילים. כשבנו רם ברנדס מציין כי לאוקראינה מחסור חמור בהגנה אווירית מתקדמת. רוסיה מנסה לנצל זאת באמצעות הגברת השימוש בטילים בליסטיים.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
8: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
7: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, הטמפרטורות ירדו מעט, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדה החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קלמן ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: Arrêtez ces idées.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי. ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה זה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה,

0: בכל הרובדים. אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לאירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה. שירה, מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה על הקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה.
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני
0: פתחתי
1: במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגי בום דיגי בום דיגי בום.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו ערן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני מדבר איתך.
0: כן, דבר איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות. אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום להמריא.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך עצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי טוב, את תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי כאילו, באמת כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע של ניקיון פנימי, כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן, הטכנאי. אני גלית, אז אולי מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלום,
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהיה בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם. מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת ו... אלף תודות, מכל הלב, גלי, תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו אירן הטכנאי, אירן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר במקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי, וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן, אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב-5.

אחות שלי, אחות שלי, אין בעולם כמו אחות שלי. היא אז והיא ג'וקר, אבל לפני כל זה היא אחות שלי. אחות שלי, אחות שלי, אין בעולם כמו אחות שלי. על הראש יש לה כתר, גבירותיי ורבותיי זו אחות שלי. אחות שלי, אחות שלי, אין בעולם כמו אחות שלי. היא אז והיא ג'וקר, אבל לפני כל זה היא אחות שלי. אחות שלי, אחות שלי, אין בעולם כמו אחות שלי. על

את השמועה שאתה שומע את שיר השנה מהטיק טוק אל האינסטה וואלה מי פה וואלה מי בא מהשעות אל הריל השכונה בכל תדר עושים מאומה אז תגבירו את הספיקר פול ווליום מהר כי אחות שלי פה להישאר יש לה גרוב יש לה וייב יש לה הילו והיא לא עונה להיתרים צ'יק צ'ק תלה סטורי טיים השטג אחות שלי מני טיים מההודי לגריל מאנג'לה לברון רחבת ריקודים מריקוד אחרון אחות שלי אין בעולם כמו אחות שלי היא אז והיא ג'וקר, אבל לפני כל זה היא אחות שלי אחות שלי אין בעולם כמו אחות שלי על הראש יש לה כתר, גבירותיי ורבותיי זו אחות שלי

אחות שלי, כאן אח שלך. רק מזכיר, אני שומר על הגב שלך. מי שידבר מלוכלך, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
אחות ש...

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. עורכי הדין מציינים כעת שתי דקות דומייה בכל אולמות המשפט ברחבי הארץ לזכר עמיתם למקצוע ארבל פלדמן שנרצח אתמול בראשון לציון. לצעיר מרמלה החשוד שירה בו, בן 23, עבר פלילי הקשור לאמצעי לחימה, מעשי אלימות וגניבת רכוש. הצעיר אמר לחוקרים כי ירה בפלדמן משום שגנב ממנו 10,000 שקלים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה טרם תפסה את האקדח ששימש לרצח. החוקרים חושדים שהרוצח השתמש בו בפשעים נוספים. נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, חשוד בפרשת הונאת המיליונים בעסקי הנדלן. החשוד המרכזי בפרשה הוא הקבלן דודי אפל המצוי בהליכי פשיטת רגל, והחשודים האחרים הם אנשי העסקים, האחים יצחק ויפה דיין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה חושדת שאפל מכר לשלושה נכסים שלו במחיר נמוך כדי להבריח אותם מנושים, והם מכרו אותם במחירי השוק. כך גרפו הארבעה לכיסם עשרות מיליוני שקלים. כל המעורבים מכחישים את המיוחס להם. חמאס נערך להעביר חלק מפעילותו בקטר לטורקיה, בשל המתיחות הגוברת בינו לבין השלטון בדוחה. לכתבנו אליאור לוי נודע כי יועברו מערכים הפועלים מאחורי הקלעים, כמו מחלקות התכנון והסייבר. הרקע למתיחות הוא האכזבה בקטר מבחירתו של חליל אל-חיה, הנחשב למקורב לציר האיראני, למנהיג חמאס. בדוחה העדיפו שחלד משל ימונה לתפקיד. תושב ירושלים טבע למוות בחוף לימסול בקפריסין. האיש בן 35 היה בנופש עם אשתו וארבעת ילדיהם. משרד החוץ פועל להבאת גופתו לישראל בסיוע ארגון זקה. ההתפרעות אמש בירושלים של עשרות מאנשי הפלג הירושלמי במחאה על כינוס היכרות שבמהלכו הוצגו מסלולי שירות ייחודיים לחרדים בצה"ל. רפי פרלשטיין, שעסק בעבר בתחום שילוב חרדים בצה"ל, בין השאר בעמותת נצח יהודה, סיפר בתוכניתנו קלמן ליברמן כי ספג כללות ויריקות עד אשר הוכנס בידי לוחמי מג"ב למונית שבה היה נהג עם בנו בעל צרכים מיוחדים.
4: אמרו לנהג מונית תיסע. הם הקיפו את המונית ולא, הוא לא יכול לצאת משם. הילד עם הצרכים מיוחדים ברח והיה מפוחד, ואני מתחנן לחבר שלי, תקשיב, יהרגו אותי פה בסוף. חבורה של מפגינים הוציאו סטפה של שטרות מהכיס כדי שיוציאו אותי מהמונית. פנו בעצם לנהג המונית,
5: אומרים לו, קח כסף ותן לנו את רפי.
4: אנחנו בכלל לא נפגע, אנחנו רוצים אותו, תוציא אותו ואנחנו משחררים אותך. מציעים לו סכומי כסף והבן אדם פשוט הגן עליי בגופו.
3: המשטרה נמסר כי נעצר חשוד אחד באירוע, והיום הוא יובל לדיון בבית משפט בבקשה להאריך את מעצרו. המשטרה עצרה תושב כפר קנה, בן 74, בחשד שנהג להסיע שוהים בלתי חוקיים. ברכבו נתפסו שני פלסטינים מעזה בלי אישורי שהייה בישראל. מהחקירה עולה כי האיש גבה 50 שקלים בעבור כל נסיעה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
7: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
6: הערב בכאן 11.
3: והתחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה. תרוגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. תחקיר צהל בדבר הפיגוע בפעתי הכפר טל בשומרון מעלה כי אי אפשר לקבוע בוודאות אם חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומלט, נפגע מירי מחבל או מירי שבוצע לעבר המחבלים. עוד עולה כי רב סרן יובל עזרה, שנהרג בקרב, הסתער, חתר למגע והרג מחבל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בתחקיר נקבע שהוראות הפתיחה באש היו ברורות ואפשרו לקוחות להפעיל אש כדי להסיר את האיום כנדרש. עם זה, הכוח הצבאי שהגיע לזירה היה מצומצם ביחס להיקף האירוע האלים, למספר המטיילים ולמספר התוקפים. עוד התגלתה תקלה חמורה. במהלך פינויו של רב סרן עזרה נותר בנייה ומלט פצוע בשטח למשך דקות ארוכות כשהוא מטופל על ידי חובש אזרחי בלי נוכחות של כוח צבאי. בצהל אומרים כי מדובר בחשל שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא ועם החובה הערכית והמקצועית הקובעות שביטחון האזרחים ושלומם קודמים לאלו של משרתי צהל. צהל השמיד בדרום לבנון מתווה תת-קרקעי של חיזבאללה באורך של עשרות מטרים. בפעילות באזור סרובין שבמרחב הביטחון השתתפו כוחות מחטיבה 300 ומיחידת יעלום. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כוח מחטיבת כפיר איתר מחסן של חיזבאללה ובו משגרים ורקטות. מייסדת פורום מיכל סלע, לילי בן עמי, הפועלת רבות למנוע אלימות נגד נשים, הצטרפה הבוקר למפלגת ישראל ביתנו. בתוכניתנו קובנוביק סיפרה בן עמי מדוע בחרה במפלגה.
3: בשנה הראשונה אחרי שאחותי נרצחה, הגיעו אלינו משרד הרווחה ואמרו לנו שהבת של מיכל, אז הרוצח הוא האפוטרופוס, אנחנו נהיה משפחת אומנה. ואני פניתי לעודד פורר, שהיה יושב ראש הוועדה למעמד האישה. ויחד אנחנו חוקקנו חוק היסטורי, התיקון לחוק האפוטרופסות, שבזכותו הבת של מיכל היא רק הבת של מיכל, והיא כבר לא הבת של הרוצח. חוק הזה שקיים רק במדינת ישראל. מפלגת ישראל בלתנו זה מפלגה של מעשים, וזה בדיוק ה-DNA שלי.
2: אסטרונומים ברחבי העולם בודקים כעת עם השלב העליון של רקטת פלקון 9 של חברת SpaceX פגע באקראי בירח. מדובר בגוף מתחתי השוקל 4 טונות וגודלו כגודל בניין בין 5 קומות. סוכנות החלל האמריקנית העריכה כי הוא יפגע בירח לאחר שאסטרונומים עצמאיים שהשתמשו בנתונים ציבוריים שמו לב שחלק מרקטה ששוגרה בשנה שעברה היה במסלול התנגשות מקרי עמו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי מכיוון שאף חללית לא עברה באזור בזמן אמת, מדענים פועלים כעת להשוות בין תמונות לוויין של פני הירח כדי לאתר את המחטש החדש. כדורגל, המגן של מכבי תל אביב, רוי רביבו, לא ישחק מחר במדעי הקבוצה נגד צסקה סופיה, משום שהוא מנהל מסע ומתן על מעבר לקבוצה מהליגה הראשונה בספרד. מקורביו של רביבו אמרו לכתבנו יואב בורוביץ' כי מכבי דורשת סכום גבוה בעבור הסכמתו לשחררו מהחוזה. לדבריהם, השחקן כבר סיכם את נאב עם הקבוצה הספרדית.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
5: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
4: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: והתחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: הסרט בחר
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
8: הרשת באר שבע בשיתוף המחלקה לתקשורת ספיר ורדיו BGU מציגים מדרום תיפתח הטובה.
9: האמנות עזרה לי לקחת את התפיסות שהיו להם על הצד השני ולמעשה קצת לטשטש.
10: המקום הזה הפך להיות צבעוני ושמח, פשוט בכל שעה אנשים מטיילים שם.
11: סיור על מקלט, קסמי, מזה, לברוח, למה להזזל זה מצויר?
12: היי, אני קרן אורשץ ואתם על מדרום תיפתח הטובה, הפודקאסט של הרשת באר שבע. אומנות יכולה להישמע כמו משהו גדול ומרוחק, אבל האמת שהיא נמצאת בכל מקום. היום נדבר על הכוח של האומנות לשנות את התודעה, ליצור תחושת ביטחון ואפילו לגבש קהילה.
13: רד יפה, הרד יפה ודי.
12: קשה לפספס אותן. הן פזורות במקומות אסטרטגיים, כאלה שבדרך כלל עמוסים באנשים. היום המיגוניות כבר מובנות מאליהן לתושבי עוטף עזה. למרות שבהתחלה היה קשה להתרגל לחדרים הממוגנים שצצו בכל פינה. אבל היה מישהו אחד שהן תפסו לו את העין במיוחד.
11: זה לא שהסתכלתי מול המראה ואמרתי, אליסף, חייך הולכים להשתנות ברגע זה ממש. צא מיד לרכוש רכב חדש. צא מיד לרכוש ציוד ותודיע שאתה מתפטר וכו', כי מהיום והלאה אתה הולך להיות צייר. פשוט ככה, לא. כל זה לא קרה.
12: זה אלי אסף מיארה.
11: וזה שם ועס רצח. אפילו אבא שלי כותב אותו בשגיאה.
12: הוא גר במושב שוקדה שבעוטף עזה, נשוי ליעל ואב לחמישה. בשנת 2008 הוא עוד לא ידע שהחיים שלו באמת עומדים להשתנות. שהוא עומד להפוך מאיש חינוך לצייר במשרה מלאה, כשאחרי מבצע עופרת יצוקה התחילו לצוץ מיגוניות בכל האזור שסמוך לרצועה.
11: עד לפני כן לא היה, והיה טפטוף של, קראו לזה אז קסמים, והיה איזשהו טפטוף סביר מאזור עזה אלינו, לאזור שלנו, ואחרי עופרת יצוקה הבינו שצריך למגן פה את כל האזור.
12: וכשזה הגיע למושב שבו הוא גר, היה לו קשה להתעלם מהמבנה שהוא נח ככה פתאום בחצר הביתית שלו.
11: פניתי לוועד של המושב, אם אני יכול לצייר על המיגונית. אמרו לי, מה, כאילו... אמרתי, לא יודע, כאילו, מה יכול לקרות? צבע. באמת עשיתי את זה ו... יצא נחמד לאללה.
12: וכמעט באותו הזמן שאליסף צבע את המיגונית ועוד לא ידע שהיא הראשונה שלו, הייתה אישה נוספת שהפריעו לה קירות ריקים. או יותר נכון, חומה.
10: אז אני צמרת, זמיר.
12: צמרת גרה כבר למעלה מ-20 שנה ביישוב נתיב העשרה. את המתח הביטחוני אפשר להרגיש בכל עוטף עזה, אבל בנתיב העשרה אפשר ממש לראות אותו, בדמות חומת הפרדה שנמצאת מטרים ספורים מהיישוב.
10: זה היישוב הכי קרוב לעזה. הבתים שלנו ממש יושבים על קו הגבול. החומה זה כמובן הנקודה הכי הכי קרובה. מהצד השני של החומה הזו כבר עזה.
12: ולמרות שלא מדובר באזור מרוחק, צמרת מספרת שלפני כמה שנים היה מפחיד להסתובב שם.
10: אנשים פשוט... לא איזו ללכת שם, לא איזו להסתובב שם, זה היה מקום מאוד מאיים ומאוד ככה מחדד את הסכנה תמיד ומפחיד, וזה בעצם מקום שהוא, אני חושבת שהוא משהו כמו 10 או 15 מטר מהבתים הכי קרובים של המושב.
12: ותחושת הסכנה לא נשארה רק סביב החומה.
10: היה לי הרבה פעמים מאוד עצוב לראות שאנשים מפחדים לבוא לנתיב העשרה. ספקים, טכנאים, שליחים, לא הסכימו לבוא לנתיב העשרה. אנשים פחדו. אני חושבת שזה גם הביא הרבה חוסר ביטחון ופחד לתושבים עצמם שחיים פה במושב.
12: הפחד והרתיעה מהחומה הציקו לצמרת, אז היא ניסתה לחשוב על פתרון.
10: במקור אני יוצרת תמיד, זו השפה שלי. זה הדרך שאני, הכי קל לי לבטא את עצמי. ואני תמיד חושבת דרך היצירה.
12: אז היא פנתה לדרך שבה היא מבטאת את עצמה הכי טוב, אומנות.
10: בעצם הכנתי המון המון אבנים קטנות מקרמיקה, צבעוניות, עם כל מיני כיתובים שמחים וכל מיני סמלים שמחים.
12: עם מאגר שלם של אבנים צבעוניות ומסמכות, צמרת הקימה את נתיב לשלום. מרכז מבקרים שבו כל אחד ואחת יכולים לקחת חלק בפירוק הפחד מהחומה.
10: כל אחד בעצם, העין כבר תופסת אותו עם איזה אבן שהוא מאוד מאוד אוהב. הוא בוחר את האבן, לוקח עיפרון, זז הצידה, לוקח לעצמו כמה רגעים בשקט, וכותב את המשאלה שלו מאחורה, רק הוא יודע מה הוא כותב שם.
12: כל מבקר ומבקרת לוקחים יחד איתם את האבן שבחרו, והולכים כקבוצה אל קצה היישוב. שם, בקו התפר שבין ישראל לעזה, הם מדביקים את האבן אל החומה.
10: אנחנו בעצם מזמינים את המבקרים שלנו, בואו תיצרו יחד איתנו את התקווה, את השמחה. אני אוהבת מאוד יצירות משותפות. יותר מהיופי והשלמות של יצירה, אני אוהבת את האנרגיות.
12: אז החומה בנתיב העשרה התחילה להתמלא לאט לאט בצבע, והיא כבר לא נראית כל כך אפורה ומאיימת. אבל דרומה משם, בפארק הסופרים בבאר שבע, ניצבו להם עוד קירות אפורים.
9: פארק הסופרים זה למעשה פארק בין בתים בשכונה ב'.
12: זאת שני רווה. לפני שהיא סיימה את הלימודים ועברה לכרמל, היא גרה בבאר שבע במשך 4 שנים.
9: זה פארק שבעבר היה פארק די רגיל באמצע שכונה, ולאט לאט הוא הפך להיות גם איזשהו מקום מפגש.
12: כששני גרה בבאר שבע, הדירה שלה הייתה בשכונה ב', ממש על פארק הסופרים.
9: באותו זמן, למעשה הפארק, פארק הסופרים היה בהקמה. אני בעצם הלכתי שם על חול, והעירייה החליטה לקחת את המרחב.

0: לי איזשהו רעיון ככה באחד הטיולים שלי שם, לעשות שם איזשהו פרויקט אומנותי. ויש משהו בקיר שהוא באמת מאוד נוח, כי אתה לא צריך עכשיו להביא עכשיו משהו שיעמוד בחוץ ולבקש עליו אישור מהעירייה. אתה בעצם לוקח קיר של אנשים פרטיים, מבקש את הרשות שלהם לצייר על הקיר שלהם, כמובן יחד איתם ובמחשבה משותפת יחד איתם על מה נצייר ומה הרצון שלהם גם שיהיה שם. אבל ההתנהלות הייתה מול התושבים עצמם ולא מול העירייה.
1: ונחזור לעוטף עזה. שם גם אליסף החליט להתייחס אל הקירות כמו אל קנבס. אחרי הציור הראשון שלו על המיגונית במושב שוקדה, הוא התכוון להניח לעניין. אבל אנשים מיישובים אחרים באזור ראו את הציור והתלהבו.
2: והתחילו לפנות גם מיישובים ליד. פתאום אמרו לי, וואו, כאילו גם אנחנו רוצים הכניסה ועוד מקום ועוד מקום. ואז גם כבר ראש המועצה פנה אליי, אם אני יכול לעשות פרויקט ברמה יותר נרחבת. וזה באמת קרה באופן הדרגתי והכי טבעי שבעולם.
1: וכדי להבין את הרצון הזה, לחסות את המיגונית ולצייר עליה, צריך לזכור שאולי היום מיגוניות נשמעות לנו כמו משהו ברור, אבל אז הן היו לגמרי חדשות בנוף.
2: המיגונית זה מבנה שהוא מאוד מאוד מנותק מהאזור שלו. והוא גם מנותק בהיבט הכי פשוט של הנראות, הוא גם מנותק בקונטקסט. כאילו, היום זה יחסית מאוד טבעי, אבל באמצע כניסה ליישוב, או באמצע זה, כאילו פתאום לשים מיגונית, זה אפילו לא איזה שלט לא קשור, זה אפילו לא איזה פח. ואז אמרתי, בגלל שהמיגונית היא מנותקת, זה לא האזור הטבעי שלה, כי בכל בו ותחבר אותה חזרה לאזור הטבעי שלה, די ציור שישקף את מה שקורה מסביב.
1: ומעבר למשמעות הוויזואלית שלה, מיגונית היא תזכורת לתקופות לא נעימות וטראומטיות של האזור. והתזכורת הזאת מגיעה בכל 100 או 150 מטר.
2: מבחינה הגיונית, מורידים אותם במצבור של אנשים, נניח ליד אוטובוס, תחנות האוטובוס, שבדרך כלל ילדים מחכים שם בבוקר להסעות וחוזרים, בהנחה וחס וחלילה, עלול ליפול טיל באזור, בזמן שהילדים נמצאים, זה משהו שהוא מטורף.
1: ובאמת, אפשר לראות הרבה מיגוניות ליד בתי ספר, גני ילדים וגני שעשועים. זה נכון, מבחינה בטיחותית, אבל לא בטוח שמבחינה נפשית.
2: אתה נכנס כרגע, נכנס לדקה לעיניים של ילד, שהוא רואה את הדברים טיפה אחרת. מיגונית באיזשהו מקום, הקונוטציה הראשונה שעולה לך זה צבע אדום, קסמים, סכנה, והציור הוא מייצר איזשהו טוויסט עדין לסיפור הזה, כי כבר זה לא מיגונית לכשעצמה, זה כבר המיגונית של הטוטים, המיגונית של הילדה.
1: עם התודעה הזאת של איש החינוך שהוא היה באותם ימים, אליסף מצא את עצמו מצייר על עוד ועוד מיגוניות.
2: בהתחלה באמת עבדתי די בקטנה כזה, גם עם האוטו של כביכול של הבית, בבגש כזה היה מלא צבאי, ושהוא שלב אמרתי, טוב, נו, בוא נקנה איזה טרנטי כזה, רק כדי שנסיים את הפרויקטים שיש לי עכשיו, וזהו, וכאילו, אז יצא שבאמת לא סיימתי, והעסק גדל, האהבה שלי לדבר הזה גדלה, ואחריות גם. בתחילת הדרך יכול להיות טוב, אני מצייר והולך, עם הזמן זה באמת לא, אני מצייר, יש לי אחריות על מה שיש על הקיר, על מה שישאר. 10 שנים אחורה, לא חשבתי שאני במקום שאני נמצא בו היום, אפילו לא ליד. הציורים ברמת התחביב, כאילו לא, תמיד אהבתי לקשקש, לצייר, ציירתי על תמונות וכאלה, אבל לא ברמה של ממש ככה לבוא על קיר, לצייר, באמצע העולם, אנשים עוברים, אתה כאילו באיזשהו אולם של עצמך, ואנשים צופים בך, אתה גם חלק מהצגה מסוימת, וגם בסוף יש תוצר.
3: יצירה זה משהו שמחבר כל אדם.
1: זאת שהוא צמרת.
3: אני חושבת שכל אדם יכול. יש כאלה שחוששים לגעת בחומרים וליצור, אבל היצירה הזאת היא בעצם מחברת את כולנו.
1: מצוידת באמונה בכוח של האומנות, צמרת התחילה לקבל קבוצות למרכז נתיב לשלום, ובו היא מנסה להעביר להם את המורכבות של המקום בו היא חיה.
3: המרכז מבקרים הזה, דבר ראשון, מה שחשוב לי זה קודם כל התוכן, זה קודם כל ההסברה, שהם ישמעו מזווית התושב. אני מספרת גם על החיים הנפלאים שיש לנו כאן ועל הגאווה שאנחנו כל כך כל כך אוהבים וגאים בה, בקהילה ובחיים שבנינו כאן. ומצד שני מאוד חשוב לי גם לשתף את הקושי, את הפחד, את הרגעים שבאמת מרגישים איום מיידי על

0: החיים.
1: אחרי הסבר וסרטון קצר, היא מזמינה את המבקרים ליצור ביחד איתה.
0: אנחנו עושים הפסקה, כולם הולכים לשולחן גדול, מלא מלא אבנים צבעוניות, עומדים מסביבו וכל אחד בעצם בוחר את האבן.
1: אלה אותן אבני פסיפס שצמרת יצרה כדי להכניס שמחה לחומה האפורה והמאיימת. ולא סתם היא בחרה ליצור פסיפס של אבנים צבעוניות.
0: אני לקחתי את המודל של החיים שלנו במושב, שביחד אנחנו יוצרים את התקווה, ואני החלטתי שבאותו מודל אני רוצה להשתמש גם על החומה. בעצם הסוד של החיים שלנו כאן והסוד לחוסן שלנו כאן זה שכולנו ביחד. כל אחד תורם את הידע שלו, את הכישרון שלו, ואהבתי את המודל הזה עוד לפני שידעתי איך אני אשתמש בו ביצירה. והחלטתי ש... בבית שלי, במושב שלי, זאת היצירה הכי מתאימה. רק שכאן זה לא רק תושבי המושב, אלא כל המבקרים שרוצים לבוא ולחזק ולתמוך.
1: אחרי שבחרו את האבנים שלהם, כל מבקר מקבל כלי כתיבה כדי לכתוב מאחורי האבן את המשאלה שלו.
0: יש אנשים שכותבים קטן, קטן, קטן, קטן, והם כותבים כל כך הרבה דברים על האבן, אין לי מושג. הם לא מבקשים משהו לעצמם בדרך כלל, אלא הם מבקשים משהו לעולם.
1: אבל ההתרגשות האמיתית קורית כשכולם מגיעים לחומה וצובעים אותה במשאלות שלהם.
0: ויש שם אנרגיות מדהימות, ובאמת לפעמים הם עושים מעגלים ונותנים ידיים, לפעמים הם עומדים ככה בשקט ועם עצמם.
1: חוץ משיפור התדמית של החומה, צמרת מנסה לשפר עוד תדמית דרך מרכז נתיב לשלום. את השם שלו.
0: זה שם שבהתחלה הרבה אנשים אמרו לי, מה פתאום את שמה את המילה שלום? יש הרבה אנשים שהמילה שלום, היא לוקחת אותם למקום של כאב, למקום של ויתור, למקום של טרור. זו מילה טובה, מברכים אחד את השני במילה הזאת. אנחנו כל סוף שבוע אומרים שבת שלום לכל מי שאנחנו רואים, ואנחנו בעצם מחנכים אליה, אבל גם קצת מפחדים לגעת בה.
2: אני רוצה לדבר על הפערים, כי צריך לדבר על זה, כשמדברים על באר שבע.
1: זאת שוב שני, והיא מנסה לעשות שלום בין פארק הסופרים המטופח לקירות שמקיפים אותו, ועל הדרך גם שלום בין תושבי באר שבע.
2: באר שבע זה עיר שהיא למעשה מחזיקה שתי עידנים, את העידן הישן ואת העידן החדש. העידן הישן למעשה זה כל האנשים שחיו בבאר שבע, נולדו בבאר שבע, ויש את העידן החדש, שזה הסטודנטים שבעצם באים ללמוד בעיר הזאת, שבעצם מביאים איתם איזשהו רוח אחרת. והמתח הזה זה מתח שגם אתה כסטודנט מרגיש אותו, וגם אתה כמקומי מרגיש אותו. אני לאורך כל התקופה שניסיתי בעצם לרתום את האזרחים שגרים בפארק לטובת הפרויקט הזה, כל הזמן הרגשתי את המתח הזה בין אתם באים ויוצרים לנו. יש פעמים שזה חוויות לא חיוביות, התחושה הזאת של אתם באים, עושים והולכים.
1: המתח הזה מוכר לסטודנטים שגרים במקומות פריפריאליים. הם באים עם המון אנרגיות לשנות ולחדש, אבל בפועל רק מעטים מהם נשארים לתחזק את מה שיצרו. ועם המתח הזה, שאני הסטודנטית צריכה לפנות אל התושבים שגרים בבתים שמקיפים את הפארק.
2: דפקנו על בתים של אנשים, וביקשנו מהם רשות, שאלנו אותם אם היו רוצים שנצייר אצלם, התחלנו למעשה למפות את כל הבתים שיש בפארק, ממש עשינו לעצמנו רשימה כזאת של כל הבתים.
1: ולמרות שהיא לגמרי האמינה בפרויקט, היא לא יכלה שלא להיות מופתעת מהתגובות שהיא והחברים שלה קיבלו.
2: זה ממש מתחלק באנשים שממש התלהבו ואמרו לנו כן, ישר כן, עוד בלי כאילו לשאול מה יצאירו ואיך יצאירו וזה, לבין אנשים שיססו בהתחלה, ואחרי שהם ראו בעצם את הציור הראשון שעשינו על הקיר של המקולת, הם הצליחו לדמיין את הקיר שלהם גם כזה.
1: במקביל לגיוס התושבים שגרים בפארק, גויסו גם אומנים שירצו לצייר על הקירות בהתנדבות.
2: כל האמנים היו מבאר שבע, למעט מישהו אחד שהיה מיישובים ליד נתיבות, אבל כולם בעצם מהדרום, וזה היה גם חלק מהקונספט, כאילו היה לנו מאוד חשוב להשאיר את הפרויקט שהוא יהיה דרומי.
1: קיר אחרי קיר ניצבה בפארק הסופרים, וסוף סוף הדיסוננס בין הדשא הירוק לקירות האפורים נשבר. ובאופן סימבולי, את הדיסוננס הזה שברו יחד תושבים וסטודנטים מבאר שבע, ויחד איתו נשבר גם המתח.
2: אני הרגשתי באופן אישי שהאומנות בעצם עזרה לי לטשטש ולגרום להם להתייחס למתח הזה בצורה שהיא קצת אחרת, וקצת לתת להם אווירה וחוויה אחרת מההשתתפות בדבר כזה.
1: ויש סיפור אחד ששני זוכרת במיוחד, או יותר נכון, אדם אחד, שכן שלה.
2: היה סיפור מאוד מרגש איתו, שכשאנחנו ציירנו את הציור הראשון במקולת, הוא פשוט עמד שם והיה לו דמעות בעיניים. הוא גר ממש מול המקולת, והוא ממש התמלא באיזושהי התרגשות כזאת, שבאים ויוצרים לנו פה אמנות ומחיים את המקום הזה למקום שהוא צבעוני יותר, ואיזה יופי, והוא כל כך פתאום הרגיש גאווה להיות חלק מהפארק.
1: גם לאלי אסף יש סיפור אחד שהוא מאוד אוהב.
3: ממש התחלתי את הפרויקט, אמא אחת מתקשרת אליי ואומרת לי, שמע אלי אסף, אל תשאל, כאילו איזה קטע, אני חייב לצפר לך. יום אחד הבת שלי מגיעה באיחור הביתה. איחור של איזה רבע שעה כזה וזה, ואני אומרת לה, מה כאילו, מה הסיפור? אומרת, אמא, ירדתי היום בכניסה למושב. אני אומרת לה, למה? אז היא אומרת, כי המיגונית שם מצוירת ושלנו לא.
1: לצמרת יש פסיפס של סיפורים, כי החומה בנתיב העשרה היא כבר לא מקום שמפחיד להתקרב אליו, להפך.
0: המקום הזה הפך להיות צבעוני ושמח, ופתאום אני רואה בכל שעה של היום אנשים מטיילים שם, אני רואה את הילדים הצעירים שמסתובבים שם לבד, פשוט מטיילים שם ומסתכלים ומחפשים על האבנים כל מיני דברים, ופשוט גאים ונהנים מהמקום הזה.
2: אני חושבת שכל מי שעובר בפארק היום לא יכול להתעלם מהציורים שיש שם. יש שם כבר לדעתי 30 ציורים שנוצרו להם על הקירות של הפארק.
3: הסיפור הזה שבאמת מותה ילדה ועוד סיפורים שקרו שהראו לי עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי. יש השפעה מטורפת שזה עושה טוב, ואנשים שולחים לי תמונות, ואנשים שולחים לי הודעות שכאילו וואו וזה מגניב.
0: אני מבחינתי לראות קבוצה צועדת, קבוצה של מטיילים צועדת בין הבתים בנתיב העשרה. אני יודעת שזה מביא כל כך הרבה שמחה.
1: האזנתם והאזנתן למדרום תיפתח הטובה, הפודקאסט של הרשת באר שבע. הפרק הזה הופק על ידי רדיו קול הנגב במחלקה לתקשורת של מכללת ספיר, ורדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון. תודה למרואיינים שלנו, אלי אסף מיארה, צמרת זמיר ושני רווה. תודה גדולה לחברות הצוות שירלי אזן ומיטל ריבק שסייעו בתחקיר ובראיונות. תודה לנועה שמש, מובילת הרשת, תודה לעידו אריאל ותודה לבוזי רביב על הליווי. יותר מנשמח לשמוע את דעתכם על הפרק הזה. חפשו את מדרום תיפתח הטובה בפייסבוק או כתבו לנו בעמוד האינסטגרם של הרשת באר שבע. אני קרן אור שץ, ניפגש בפרק הבא.
4: תודה שהאזנתם והאזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
5: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. רצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. עורך הדין דוד מקונן הוא שמצא את פלדמן מיד לאחר הירי בו, והוא שהזיק את המשטרה ואת כוחות ההצלה. בריאיון ראשון לאחר האירוע סיפר מקונן לאסתי פרז כי פגש את פלדמן זמן לא רב לפני הרצח.
4: היה לנו קצת small talks, דיברנו קצת על פוליטיקה, וכל אחד חזר לעבודה שלו. ראיתי דמות נכנסת למשרד, הם החליפו איזה מילה שתיים, לא היו צעקות מיוחדות או משהו כזה, ומיד אחרי זה שמעתי פיצוצים. קמתי לראות מה זה, ואז נפל לי הסימון שזה כנראה יריות. שמעתי עוד קצת יריות, ואז ראיתי את הרוצח יוצא בהליכה מהירה מהמשרד, הוא בא חדור משימה, בא להרוג את ארבל וללכת.
3: הרעיון המלא עם עורך הדין מקונן יובל לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. סגן ראש עיר בשפלה נעצר בחשד לעבירות מין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי החקירה החלה לאחר שעובדת בעירייה הגישה תלונה. נפתחה חקירה סמויה, והבוקר עם מעצרו של האיש היא הפכה לגלויה. המשטרה מתכוונת לבקש מבית המשפט להתיר לפרסם את שמו של החשוד כדי לאתר נפגעות נוספות אם ישנן. תחקיר צהל על הפיגוע בפאתי הכפר תל בשומרון מעלה שאי אפשר לקבוע בוודאות אם חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, בנייה ומלט, נהרג מירי מחבל או מירי שבוצע לעבר המחבלים. עוד עולה כי רב סרן יובל עזרה שנהרג בקרב, הסתער, חתר למגע והרג מחבל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הטיול התקיים בלי תאום מראש עם גורמי הביטחון כנדרש. בתחקיר נקבע כי הוראות הפתיחה באש היו ברורות ואפשרו לקוחות להפעיל אש כדי להסיר את האיום. הכוח הצבאי שהגיע לזירה היה מצומצם ביחס להיקף האירוע האלים, למספר המטיילים ולמספר התוקפים. עוד התגלתה תקלה חמורה. במהלך פינויו של רב סרן עזרה נותר בנייה עומלת פצוע בשטח למשך דקות ארוכות כשהוא מטופל על ידי חובש אזרחי בלי נוכחות של כוח צבאי. בצהל אומרים כי מדובר בחשל שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי הצבא ועם החובה הערכית והמקצועית הקובעות שביטחון האזרחים ושלומם קודמים לאלו של משרתי צהל. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הטיל מגבלות מחמירות על היכולת של מפלגות לאסוף מן הקלפיות מידע על אזרחים שמימשו את זכות ההצבעה. מנהל קמפיין אלקטור בליכוד, נמרוד אלירן סבח, דוחה את הטענות לפגיעה בפרטיות המצביעים.
5: כל מי שמנסה לפצול את הדיגיטציה בעולם הבחירות, לדעתי הוא חוטא לאמת. הוא עושה טעות איומה ונוראה, מכיוון שבסוף מה אנחנו רוצים לעשות? להביא את הדמוקרטיה לכלל מיצוי. אנחנו לא רוצים שבבחירות שאנחנו עושים יצביעו 15%, 20%, 30%. בבחירות האחרונות, אנחנו באמצעות המערכת שנכנסה לפעולה, הבאנו 3 מנדטים עד 4 מנדטים נוספים.
3: נמרוד אלירן סבח אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. הזמר יואב אליאסי, הצל, שפיקד עד לא מכבר על כיתת הכוננות במחוז תל אביב, נחקר הבוקר במחלקה לחקירות שוטרים. הוא חשוד שניצל את מעמדו והפעיל את קשריו במשטרה כדי לסייע למקורביו, בעלי מועדון לילה ברחוב רוטשילד. כתבתנו אנה פינס מציינת כי לאחר פרסום החשדות בעיתון הארץ, הושעה אליאסי מתפקידו.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב. חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
7: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
6: הערב בכאן 11.
3: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן
9: החדשות ברשת ב'.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: tus ojos veo nuestro futuro. No hay persona, lugar ni cosa que pueda apartarme de ti. Nadie más en este mundo existe, salvo tú. Búscame, amor mío.
1: Shalom, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. פרסום ראשון, הצעיר מרמלה שהודה כי ירה למוות בעורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון, שותק בחקירתו ומסרב למסור לחוקרים את האקדח ששימש אותו. כך נודע לכתבתנו הדס גרינברג. במשטרה חושדים כי החשוד ממען לומר היכן הסתיר את האקדח, משום שהשתמש בו בעבר בפשעים נוספים. עורך הדין דוד מקונן, שמשרדו סמוך למשרדו של עורך הדין פלדמן, והוא שמצא אותו לאחר הירי, סיפר לאסתי פרז על שערה.
4: ראיתי דמות נכנסת למשרד, דבר שהוא שגרתי, נכנסים לקוחות שיוצאים לקוחות. הם החליפו איזה מילה שתיים, לא היו צעקות מיוחדות או משהו כזה, דיבור רגיל, ממש קצר, ומיד אחרי זה שמעתי פיצוצים. ברגע אחרי הראשון לא הבנתי, קמתי לראות מה זה, ואז נפל לי הסימון שזה כנראה יריות. אז חזרתי למקום שהרוצח לא יכול לראות אותי, שמעתי עוד קצת יריות, ואז ראיתי את הרוצח יוצא בהליכה מהירה מהמשרד. דקה אחרי זה כבר הזעקתי את המשטרה ואת האמבולנס.
3: על רקע המאמצים ליישם את השלב השני של תוכנית טראמפ בעזה, השרה גילה גמליאל, החברה בקבינט, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אין אמת בטענה שלא נוכל לחסל את מי שהשתתף בטבח שמחת תורה.
5: אנחנו נחסל וכל מי שידו נגעה בשביעי באוקטובר הוא בר מוות, ורק יצטרך לקבל את האישור של הדרגים היותר בכירים והם יאשרו את זה.
6: הדרגים הבכירים זה טראמפ?
5: זה הרמטכ"ל.
6: גם אם האמריקאים אומרים תעצרו, אל תחסלו,
5: אנחנו מתכנסים לתוך הסיפור הזה של מועצת השלום שרוצה לפעול בדיוק למטרות המלחמה שלנו, שחמאס ינוטרל מנשקו, נותנים להם את ההזדמנות.
6: את מאמינה בזה?
5: לא.
3: חבר מפלגת ישר והשר לשעבר מתן כהנה אמר כי ישראל עושה מיקור חוץ לביטחונה.
7: כמעט היה עצוב לשמוע את גילה גמליאל מדברת כאילו וואלה איזה מצב מעולה מדינת ישראל נמצאת, כשכאן מעבר לגבול, מעבר לשדות נירוז, יש ברצועת עזה 35 אלף מחבלי חמאס חמושים, יותר מאשר היה לפני השבעה באוקטובר. נתניהו עשה מיקור חוץ לביטחון תושבים פה, לביטחון מדינת ישראל, העביר את זה לאמריקאים באופן מלא.
3: בגץ מקפיא בצו הרעי את רוב העברות הכספים שוועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול. זאת בשל חשש לפגמים שנפלו בדיון הוועדה. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי לא הוקפאו העברות לצורך הוצאות חירום אזרחיות. בדיון אתמול אושרו העברות של כספים קואליציוניים בהיקף של יותר מ-360 מיליון שקל, בעיקר לטובת המגזר החרדי ויישובים ביהודה ושומרון. סגן ראש עיר בשפלה נעצר בחשד לעבירות מין. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי החקירה החלה לאחר שעובדת בעירייה הגישה תלונה. נפתחה חקירה סמויה, והבוקר עם מעצרו של האיש היא הפכה לגלויה. המשטרה מתכוונת לבקש מבית המשפט להתיר לפרסם את שמו של החשוד כדי לאתר נפגעות נוספות אם ישנן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
8: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
2: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה. תורגש הקלה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
10: השעה בחסות הסרט בחזרה מההימלאיה. כוכב בית הנייר במסע בחזרה לחיים בין פסגות ההימלאיה. סרט מהפנט וחוויה קולנועית עוצרת נשימה. בחזרה מההימלאיה. בקולנוע.
11: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה.
0: רדיו סהר. הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו איתכם כאן ברדיו שר, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו. דקה לפני שאנחנו פונים למרואיינת שמתארחת אצלנו, ואישה מדהימה. אבל דקה לפני אני רק אסבר את אוזניכם, ניתן להזין לנו כמעט על כל אפליקציה ישראלית ועולמית, והחידוש אצלנו כאן ברדיו סער, שאפשר גם כבר מלפני שבוע או שבועיים, נכון ערן? להזמין שירים, שירים שאתם אוהבים לשמוע. חודשיים, הנה ערן מתקן אותי כבר, חודשיים שהדבר, המיזם המופלא הזה של ערן, קיים אצלנו בתחנת רדיו. אז כמו שאמרתי לכם, אתם מכוונים על רדיו סער, ואיתנו נמצאת היום דנה שמח, דוברת מועצה אזורית בני שמעון.
1: שלום.
0: שלום וברכה, תתקרבי רק למיקרופון בבקשה. אי, סליחה.
1: שלום, נעים מאוד, כיף להיות פה.
0: כיף לנו להארח אותך.
1: שלום לכל המאזינים.
0: אבל אני בקצרה אציג אותך, דנה, את דוברת מועצה אזורית בני שמעון, זה נכון, אבל את גם מנחת קבוצות, ודווקא שם התוודעתי אלייך, ואני חייבת להחמיא לך על הדרך המיוחדת שבה את מצליחה לשלב דוברות והנחיה, ואת גם אימא. זאת אומרת, סופר וומן בעיניי. תראי, אני חייבת להמשיך במחמאות שלי לגבי היכולות שלך לנהל במקצועיות את שני התחומים האלה. זה מרשים, כי בשני התחומים האלה, באמת, את מעוררת השראה, את צריכה לזרום בין הטיפות. זה אומר שבהנחיית קבוצות, יש דינמיקה, יש מגוון רחב של, במקרה שלנו זה נשים, אבל בדרך כלל זה אנשים, ותמיד, את יודעת, אנחנו לא דומות אחת לשנייה, ולפעמים אחת אומרת דבר, והשנייה אומרת אחרת, ואני לפחות יכולה לומר לך כצופה מהצד, ואני ממש מאזינה בקשב רב, את מצליחה לתמרן, אני לא יודעת, בשקט נפשי כזה, בשלווה מדהימה, אני לומדת מכן, אני מקווה שזה, שאני אדבק דווקא בשלווה הזו שאת פועלת, ותספרי לנו.
1: טוב, קודם כל, תודה רבה על המחמאות, אני, הצופים, המאזינים לא רואים, אני פה מסמיקה לי בשקט מאחורי המיקרופון. זה שקט, אני חושבת שהוא שקט מדומה, כי בתוך הראש הדברים רצים נורא מהר, ואולי זה משהו, זה איזושהי מיומנות גם שככה שייפתי בתוך המקצוע של הדוברות, שנמצאים בתוך איזשהו חדר, קוראים המון המון דברים, וצריך לתת רגע לפעמים לדבר שנייה לשקוע, לפני שמגיבים. וזה לא פשוט, כי אנחנו נמצאים היום בעידן מאוד מאוד תגובתי, כל דבר שקורה אנחנו מיד רוצים להגיב, בין אם זה בפייס טו פייס, כשאנחנו עם אנשים, או ברשתות, הכל נורא נורא מיידי. אבל זה משהו שאני חושבת שאם נדע כחברה בישראל טיפה יותר, שנייה רגע, לתת את ההזדמנות לצד השני.
0: לספור עד שלוש לפני שעונים, זה מה שאת אומרת? לא, את אומרת יותר מחשבה, להשקיע מחשבה לפני שעונים.
1: ממש ככה, ממש ככה.
0: זה יותר לעומק אצלך, אני אמרתי שיש לך את זה.
1: אני חושבת ש... ושוב אני רגע אגיד על המצב של החברה שלנו היום בישראל, שאנחנו צריכים באמת רגע שנייה לתת את ההזדמנות לבן אדם שעומד לפנינו. כשנכנסתי לתוכנית שבה הכרנו, קומי, שתכף אנחנו נדבר עליה, כי חשוב לי לתת לה את הבמה שלה גם כן, נכנסתי מתוך מקום של סקרנות, המון פשן לעולם של הנשים וקידום הנשים, ולתת לנשים את המקום שלהם, כפי שאני תופסת אותו בעידן שבו אנחנו חיים היום, ויצאתי למסע אל הלא נודע, כי בעצם יצאתי מגבולות הרשות שלי, אני דוברת מועצה אזורית בני שמעון כבר תכף 4 שנים, ואת הרשות שלי אני ככה מכירה מאוד טוב את הדינמיקה בין האוכלוסיות ובטח בעולמות של אנשים, ויצאתי וככה אמרתי, אין זמן יותר נכון מאשר הזמן שאנחנו נמצאים בו היום לייצר שינוי באופן שבו נשים תופסות את עצמם, החברה תופסת את הנשים, ויצאתי ללא נודע, כי בעצם נכנסתי לקבוצת מרחבים, מועצה אזורית מרחבים, שהיא קבוצה שעוד לא הכרתי. ומהיום הראשון דיברנו על לקבל אחת את השנייה בלב פתוח. וצמד המילים האלה, לב פתוח, אני חושבת באמת שאם אנחנו נהיה קצת יותר עם לב פתוח אחד לשני כחברה, החיים שלנו יהיו פה יותר טובים, וזה העתיד של המדינה שלנו.
0: תראי, מה שאת אומרת הוא ממש יפה, זה כאילו, אני מרגישה שאני הולכת איתך לתוך איזשהו חלום שהייתי רוצה שהוא יתגשם, אבל בפועל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להתמודד עם דינמיקות, שאנחנו רוצים כמו מה שאת רוצה, דנה, ממש, אבל זה לא תמיד קורה לא בהנחיית קבוצות, ולא, את יודעת מה, בהנחיית קבוצות כן, לא בין אנשים בתוך הקבוצה, לא, גם לא בתוך הדוברות. תראי, את מייצגת דבר מאוד מסוים. דוברת מועצה אזורית בני שמעון, את אמורה לייצג מצב או רגעים מאוד מסוימים, את צריכה לדברר אותם עכשיו. את צריכה לנגוע באוכלוסיות רבות, כי בני שמעון חולשת ויש סביבה גם קיבוצים. עכשיו, זה אוכלוסיות שונות לגמרי. את יודעת מה, גם המלחמה הזאת העמידה אותנו ככה, ונתנה לנו להבין שזה אוכלוסיות שונות לגמרי, עם כל הרצון שלנו לא להגיע ולא לנגוע בדבר הזה, אבל ועדיין צריך לדברר באופן שכולם, שיהיה ברור לכולם, בואי נאמר ככה, איך עושים דבר כזה? תשמעי, זה לא פשוט.
1: נכון, זה לא פשוט, ויש פה אתגר מאוד גדול, אבל רגע לפני שאני אגע באתגר, אני רוצה להגיד, שאני דווקא לא מסכימה עם האמירה שאנחנו אוכלוסיות שונות לגמרי, כי כאב הוא כאב הוא כאב, ומה שאנחנו עברנו פה בישראל
0: לא התכוונתי לעניין של הכאב, ברור שכאב הוא כאב, וההזדהות, ואין מצב, אנחנו גם פה באופקים קיבלנו את המשפחות מהמושבים, ובסבר פנים, וברוחב לב, ואין מצב. לא, אני לא התכוונתי לזה, התכוונתי שאנחנו שונים, תפיסות חינוכיות, לא התכוונתי בכלל למה שקרה במלחמה, אבל התכוונתי לתפיסות החינוכיות, ובואי, התפיסות החינוכיות, והתפיסות שהם גודלים, שהם מגדלים את הילדים שלהם עליהם, ואנחנו את שלנו, אני לא אומר שיש פערים מאוד גדולים, אבל הם שונים.
1: גם פה אני קצת חולקת. אני חושבת שאנחנו היום נמצאים במקום, אני אגיד רגע ככה, בסדר? ההורים שלי עלו שניהם מאיראן, אני גדלתי בבאר שבע, ואני חושבת שה...

0: שבידינו, בכוח המילה, וזה מתחבר לעבודה שלי כדוברת, בכוח המילה שלנו, בין אם היא מילה כתובה או אמורה, בעל פה, לשנות את המציאות. ומהמקום הזה אני אגיד שבחברה שלנו יש דברים מאוד משמעותיים שהם חשובים לכולם. הביטחון שלנו, הביטחון האישי והפרטי שלנו חשוב לכל אזרח, בין אם הוא בדרום או בצפון או במרכז, לכולם חשוב לקום בבוקר לדעת שהם הולכים לעבודה והם גם חוזרים מהעבודה והילד שלהם הולך לבית ספר והוא חוזר מהבית ספר ושהכל בסדר, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו בסדר ושאנחנו חיים חיים נורמליים. לכולם חשוב החינוך, החינוך של הילדים שלהם, של הנכדים שלהם וגם של החברה שסביבם, אנחנו רוצים לדעת שהחינוך שניתן לאנשים סביבנו הוא חינוך הולם. וגם חשוב לנו להרגיש שאנחנו נהנים מהחיים. אז סביב שלושת המסרים האלה אנחנו מנסים כל הזמן להעביר את הידיעות ואת כל מה שקורה בתוך המועצה שלנו, ואני יודעת שעובדים ככה גם החברים שלי, הקולגות של הרשויות האחרות באזור ובכלל, להעביר את המסר, להרגיש שאנחנו שמורים, שאנחנו בטוב, שחושבים עלינו, שעובדים למעננו, וככל שהרשות משכילה לדייק את המסרים האלה עבור התושבים, ככה התושבים יותר מרוצים. ככה אני חושבת.
1: בהחלט, לא. אני חושבת שכן, שהתושבים רוצים להיות מרוצים, ולכן הם קוראים, ולכן כשהרשויות מדייקות ופונות לצרכים של התושבים, אז תושבים מרוצים, ראש עיר שיש לו ראש שקט, ראש עיר במקרה שלנו, במקרה שלכם ראש מועצה, שיש להם ראש שקט, אבל אני לא רוצה לנגוע דווקא בראשי הערים ובכאלה, דווקא רציתי לגשת, בואי אנחנו נפנה למקום שאנחנו הכי בטוחות בו, בואי לא נמעד בפוליטיקה כי זה לא החלק שלנו, אנחנו לא מעוניינות בזה. אני הייתי דווקא רוצה לדעת, תראי, בקבוצות, בהנחיית קבוצות, יש קבוצת, לאו דווקא נשים, בכלל. אני רואה את זה, אני חברה בוועדה לשוויון מגדרי בבאר שבע, בעיריית באר שבע, ויש שם דינמיקות. יש אנשים שמביאים את התפיסות שלהם, את האישיות שלהם, ולכן אנחנו מתקבצות שם, כדי שכל אחת תביא את שלה, כי זה נורא מעניין, מה שיש אצלך. אנחנו מגיעות לתוך המקום הזה, בתוך, אנחנו זו קהילה מגוונת. איך את מצליחה... את יודעת לקבל, אני ראיתי, אני יודעת, אני רוצה שתגידי את זה כאן למאזינים, איך את מצליחה לתמרן ולהגיע, אני ראיתי אותך עושה את זה, זה בסבר פנים ואני לא אמרתי את זה סתם, זה כאילו בשקט נפשי כזה, בשקט שבא ממך, את יודעת, גם אם אני בסערה, כשאת ניגשת לשוחח איתי...
0: שכן, אני אבוא לפה כל יום.
1: כן, תבוא לפה כל יום, ממש. כי כשאנחנו בסערה ואת מגיעה, או שאת מדברת, או שאת אומרת משהו, אני אומרת, גם אם באותו רגע אני הייתי, התפיסה שלי הייתה קצת יותר, קצת, לא נגיד, אני לא אימפולסיבית, קצת אימפולסיבית, או לענות או תגובתית, כשאת אומרת את הדברים שלך, זה פשוט מרגיע אותי. אני מדברת בשמי, אני מדברת בשמי. תספרי לנו איך את עושה את זה, זה...
0: זה לא איזה קסם מיוחד, אני חושבת, רגע, אני אגיד על אמא שלי, בסדר? אמא שלי תמיד...
1: כן, אני מניחה שזה בא משם בסוף.
0: נכון, אז אמא שלי היקרה, מתרגשת לדבר על אמא שלי ברדיו, אמא, אני אוהבת אותך. אמא שלי תמיד הביאה את השקט, ואם נחזור שנייה שוב פעם לבאר שבע של שנות ה-80, לא פשוט להגיע כעולה חדשה, ככה ברחו מהמהפכה באיראן, רגע לפני שהיא ככה... סגרה את החלום לחיות בחופש באיראן, ועלו לישראל ולבאר שבע, ובכל זאת, לאורך כל השנים והאתגרים, ויש לא מעט אתגרים כמו בכל חיים, הצליחה לשמור על שקט נפשי, ואני חושבת שזה הגיע ממנה, השקט הזה, שנייה רגע, לתת את להאמין באדם, לתת את האמונה וגם את האחריות שנייה של לקבל את השונה ולקבל את הדעות השונות, זה אני חושבת ממנה, ובתוך הדינמיקה של הקבוצה, אני יודעת שאני מביאה איתי משהו מאוד אחר, זאת אומרת, הרבה פעמים יש כזה,

0: יש סגנון שהוא יותר תוסס וקופצני וככה וצבעוני, ואני מביאה איתי משהו אחר, ותמיד אני במקום הזה. מאבא שלי קיבלתי קצת צניעות, שכל הזמן אמר לנו, להתיישר לאמצע ולא להתרברב. לא, ולא...
1: אני רואה בזה כוח, אני רואה בזה סוג של כוח, בשקט, תודה. ברוגע הזה.
0: וכן, אני חושבת שלפעמים כשמביאים קצת פחות, אז זה כאילו נותן יותר. הוא נותן גם מקום, הוא נותן גם מקום להתבטא, אבל גם מבין שצריך לכבד את האחר. לתת גם לאחר להתבטא, לתת לאחר את המקום שלו, לתת לו את הצבע שלו, וכשמביאים את זה לתוך הקבוצה, אז אני חושבת שזה מקרין על הקבוצה, שהיא גם מבינה שהיא צריכה לתת כל אחת כפרטים בקבוצה, צריך לתת את המקום שלו לאנשים האחרים. את מבינה את ה...
1: כן, הבנתי את זה לגמרי, ואנחנו גם ככה קצת דיברנו כשהמיקרופונים היו סגורים, ואת לוקחת אותי בעצם חזרה לשם, ואני בהחלט מבינה את זה. כי אני אמרתי לך על התגובה שלי. מה היא הייתה יכולה להיות? תראי, אני רוצה להחזיר אותך, אנחנו נעשה את זה לסירוגין, מועצה אזורית בני שמעון, ואנחנו נחזור להנחיית קבוצות. ואני דווקא רוצה להחזיר אותך דווקא לדוברות שם, על האתגרים שהצופה שם. תראי, בכל זאת, כל הארץ עבר את השביעי לעשירי, במיוחד אנחנו בדרום, עכשיו זה, אנחנו רואים את המלחמה בצפון וכאלה, אבל... עם איזה אתגרים התמודדתם שם? לי האתגרים שלנו פה, באופקים, בסביבה, ברורים לגמרי. אבל אני ממש לא מכירה את מועצה אזורית בני שמעון, כי אין סיבה מיוחדת, ואני מניחה שעברתם שם אתגרים, והאתגרים, את יותר מכולם צריכה לתמרן בין האתגרים כדוברת. ספרי לנו על זה.
0: וואו, אז אני אגיד ש... להיות דובר, אם הייתי יכולה רגע להשאיל שני מונחים שככה יצליחו אולי להמחיש את התחושות של לקום בבוקר ולהיות דובר. אחד זה בן אדם שהוא מאוד מאוד מתכלל, הוא מצליח ככה לקבל את כל האינפוטים שיש מסביב, את כל מה שקורה, ולהיות עם היד על הדופק, גם עם המסר הראשי שהמועצה רוצה להעביר, גם עם מה שקורה בארץ, גם עם מה שקורה ביישובים, מה שקורה, זה, ולהוציא את ה... מסר הכי מדויק לרגע הזה. והדבר השני, אני חושבת ככה ממרום ארבע שנים של קורונה וכל מיני סבבים ביטחוניים שעשינו ואת השביעי באוקטובר שאנחנו עוד מתקשים להוריד אותו בגרון, וכמובן מייחלים בכל רגע לשובם של החטופים ולשובם של החיילים שלנו בריאים ושלמים.
1: לגמרי.
0: ולשגרה שלנו, רכבת הרים. את קמה בבוקר ואת מתלבשת. לפעמים את עוד יודעת כבר מה הולך להיות, אבל הרבה פעמים את קמה בבוקר ככה בתמימות. השמש דורחת, הציפורים מצייצות, אני שמה את הילד שלי בגן, מגיעה ובום. או משהו מדהים שקורה, מרגש, ככה איזה דמות, פרסונה מאוד מיוחדת שמגיעה למועצה שלנו בהפתעה או שלא. ואנחנו ככה זוכים להכיר מישהו מאוד חשוב ומעניין מקרוב, או דברים פחות כיפים של התעסקות עם אבל ושכול ופיגוע, או כל מיני דברים מהסוג הזה, וזה משאיר אותנו כדוברים, אני אדבר על עצמי, מאוד מאוד דרוכים כל הזמן, אנחנו כל הזמן זמינים, כל הזמן חושבים, כל הזמן ככה... עם מחשבה לאחור על מה שהיה ועל מה שיהיה, ואיך אנחנו באמצע של הדבר הזה. והתפקיד הזה הוא תפקיד, קודם כל זה תפקיד מטורף, אני אפה על התפקיד שלי, אני אוהבת אותו, ואני גם ממש מרגישה שזכיתי להיות בתוך הסיטואציה הזאת, שיש לי את הכבוד לשרת את התושבים שלנו, ולהיות... מי שאחראית על העברת המסר, כי הרבה פעמים בתוך הסיטואציה, ובעיקר לצערנו של חירום, אין מי שייתן את הדיווח, את ההנחיה, מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, והמקום הזה של להיות זה שאחראי על הנחיית התנהגות ברגעים מאוד קשים, גם על צפירת החזרה לשגרה, שזה גם רגע מאוד נחמד וחשוב. זה מאוד מאוד משמעותי, ואני באמת גאה בזה.
1: כן, אבל זה דורש מכם, במיוחד במצבי חירום. אני לא מדברת על מצבים רגילים, שבשגרה אני מדברת על מצבי חירום. זה דורש מכם זמינות, זאת אומרת, אתם צריכים להיות או במועצה, או שאתם עושים את זה, אני לא יודע, אבל זה דורש מכם זמינות.
0: חד משמעית.
1: איך את עושה את זה? את גם אימא, תראי, את אימא, את ראיה, את... איך עושים את זה?
0: אז אני אספר סיפור.
1: תראי, קל לנו יותר לחשוב שלגברים דוברים יותר קל, והנה, תני לי בראש על הדבר הזה, בסדר?
0: תני לי בראש על זה. רוב הדוברים...
1: הם למעשה דוברות?
0: הן דוברות. ברשויות האזוריות, אני חושבת שרואים את זה יותר, אבל אני חושבת, וואו, עכשיו אני אבדוק את זה, אבל אני... ממה שאנחנו רואים, אנחנו תמיד רואים שהמקצוע הוא יותר נשי, ואנחנו סופר וומניות. וגם סופרמנים.
1: זה מה שאמרתי עלייך בהתחלה, כי להיות דוברת, אני יודעת שבמצבי חירום, אני לא אומרת את זה סתם, אני פשוט ישבתי וחשבתי על הדברים, אמרתי איך היא עשתה את זה בעצם בחירום, כי אני יודעת שאצלנו באופקים זה היה טירוף.
0: אז אני אספר סיפור, קודם כל נגיד, ברוך השם, בבני שמעון לא היה את הטירוף הפסיכי שהיה באזור הזה, ואנחנו, זה היה קרוב, והיו לנו סביב, היישובים וכולי, אבל... ברוך השם, מה שנקרא, לא ידענו את זה
1: מקרוב מדי,
0: קרוב. כן היינו בהושטת היד, עדיין לכל מי שצריך, יש לנו את בארי שנמצא בחצרים עד לשובו הביתה. אבל כן נדרשנו לחירום מסוג אחר. עכשיו אני אספר את הסיפור שלי מהשביעי לאוקטובר, ערב השישי באוקטובר, עשינו ככה סקירה עם כל המשפחה, לוודא שכולם מגיעים ליום הולדת של הבן שלי, שהיא בשביעי לאוקטובר.
1: וואלה.
0: וואלה. האמצעי שלי, גבוש המתוק.
1: זה אומר חיים ארוכים, ארוכים, ארוכים וטובים.
0: זה אומר, אנחנו כל הזמן אומרים לו את זה מאז השביעי, כי זה קשוח להיות עם הטייטל הזה עכשיו, אנחנו אומרים לו כן. שהוא סמל החיים.
1: אה, יפה.
0: כן. הוא סמל החיים, הוא סמל ההמשכיות, ואנחנו נחגוג לו את החיים בשביעי באוקטובר ובכל יום אחר בשנה, אבל לא צריך לפחד מזה. אז בשישי אנחנו ככה בהתארגנות לקראת היום הולדת, שביעי בבוקר אני מתעוררת לרעש שאני לא... נשמע לי מוזר, בהתחלה חשבתי שיט, הלכה לי הכביסה, כי חשבתי שזה גשם, ואז התחלתי להבין שאני שומעת משהו שהוא קצת אחרת, אני ככה נותת את המרפק לבעלי ואומרת לו, נראה לי יש פה משהו כאילו קיצוני. נשמע כמו ירוטים או טילים בלתי פוסקים. ואומר לי, די, תעזבי אותי, אני רוצה לישון. עוברות עוד כמה דקות ואני ככה יוצאת מקורי השינה ואני מבינה שזה באמת משהו יוצא דופן. אני מרימה טלפון למנכ״ל המועצה. דאז, ככה 27 בבוקר, אני אומרת לו פלג, אני חושבת שיש פה סיטואציה קיצונית, הוא אומר לי, אני מבין, אני בדרך למועצה. אוקיי, מה עושים עכשיו? מיד אני מעירה את בעלי,
1: זאת אומרת שלפלג כבר היה מידע, אם הוא אומר לך, אני מבין, אני בדרך למועצה?
0: הוא איש צבא.
1: אוקיי.
0: הוא איש צבא, אם הוא לא היה יודע, אז לא ברור מי כן היה יודע.
1: כן.
0: אני מעירה את בעלי, אני אומרת לו, דבר ראשון, תסגור את הממד, תכניס שישיית מים לממד, את החלון של הממד תסגור, כן. הקטנצ'יק שלי הוא ישן שם. דבר שני, מיד מארגנים שולחן יום הולדת לגבע, כדי שכשהוא יקום, שהוא יבין שאנחנו מבטלים לו את היום הולדת, אבל שלא יתבאס לגמרי, ששכחנו אותו כי זהו מלחמה או whatever, לא ידענו עוד לקראת מה אנחנו הולכים. מארגנים את השולחן יום הולדת, החמודי מתעורר, ככה מסתכל, שמח וזה, אנחנו אומרים לו גבע, יום הולד שמח, אבל תדע שאנחנו לא נחגוג את היום הולדת, נחגוג אותה בזמן אחר, ועוד קצת איתו ככה בסיטואציה.
1: זה עניין אותו שלא חוגגים באותו רגע, העיקר שיש לו כמה דברים נחמדים.
0: כן, העיקר שיש את העוגיות והשוקולד וזה.
1: חמוד.
0: ככה, מה שהכי חשוב, למזלנו גם חגגנו לו עם החברים קודם, אחרת באמת היינו בבעיה.
1: אוקיי.
0: ואנחנו ככה נותנים את הצ'ק בזה שעשינו לו שולחן יום הולדת, ואני מתלבשת ואני הולכת למועצה, ואני זהו. כאילו, מה שנקרא, לובשים, הדוברים ברגע שהם יוצאים לאירוע חירום, לובשים את הגלימה של הסופרמן ויוצאים. זאת גלימה שקופה, ואנחנו יוצאים, ואני זוכרת שהשומר ביציאה מהקיבוץ נתן לי מבט של, מה נסגר איתך? מה את יוצאת פה בשעה הזאת? אין אף אזרח ברחוב, המבט הזה קיבלתי אותו מהשומר, ומכל איש צבא שהיה, כי היו המון המון כוחות אצלנו באזור ובקיבוץ, שאמרו, שממש הסתכלו עליי ואמרו לי, מה את יוצאת? מה את יוצאת? לא כולם יודעים שאני דוברת של המועצה. וממש לא הבינו מה אישה יוצאת בתוך תקופה שזבוב אפילו פחד לצאת מהרחוב, כולם עם החלונות מוגפים והשערים סגורים ובפחד אלוהים, ואין מה לעשות, אנחנו יוצאים. אנחנו יוצאים כי אנחנו יודעים שאין מה לעשות.
1: לא, דן, אני חושבת שאולי...
0: ובעלי תופס את המושכות, הוא מבין כבר את הסיטואציה. אוקיי. בעלי נותן לי את הגב המלא, הוא תופס את המושכות, לוקח את העניינים של הבית לידיו ואת הילדים, הוא התברכתי באיש שיודע ככה גם להרגיע את הילדים בתוך סיטואציה כזאת, והוא מבין שאני צריכה עכשיו לצאת, והוא עכשיו עקר בית. אז... ככה אנחנו מנהלים את השגרה שלנו במצבי חירום, וככה היה.
1: זה לא פשוט, כי אני חושבת שכשאת יצאת למועצה האזורית בן שמעון, בדרך כלל פשוט לדעתי היה לך מידע חסר.
0: חד משמעית.
1: כי אחרת לא היית יוצאת.
0: חד משמעית.
1: הייתה פה אצלנו גם באופקים שוטרת שהיא מפקדת, היא בתפקיד ניהולי במשטרה, בכיר, והיא סיפרה לנו פה שהיא בעצם גם בעלה שוטר, ובגלל שיש לה חיילים בחוץ, שוטרים בחוץ וכאלה, בעלה בלש או משהו כזה, אז הוא נשאר עם הילדים כי הוא נשק, והוא יכול יותר אולי להגן על הילדים, אז הם משאירים אותו, והיא יוצאת לתחנת המשטרה באופקים, והיא לא מודעת עדיין לגודל האירוע פה. אני מניחה שאחרת... היא לא הייתה יוצאת, הייתה מנהלת את הדברים טלפונית. אני הופתעתי מאוד שהיא סיפרה לי שהיא הגיעה לתחנה באופקים.
0: אז לפעמים מתוך המקום של האנדרנלין, אנחנו...
1: את לא חושבת, אנחנו כאילו, לא חושבים. עד לא. הסוף. כן.
0: לא, הייתה לי סיטואציה, למשל, לא מזמן, שבה הבת שלי הגדולה, שעד לא מזמן סירבה לקבל טלפון נייד, הסתובבה בלי... כן, כן, יש כאלה דברים. הבת שלי המיוחדת...
1: היא מדהימה, תגידי לה שהיא מדהימה.
0: אני יודעת, אני אומרת לה...
1: כי החיים הם לא בנייד, החיים הם מחוץ לנייד, יפה.
0: היא אומרת, אני לא רוצה להתמכר לטלפון.
1: מהממת.
0: אבל הנה סיטואציה שבגללה היא כבר כן לוקחת טלפון. אני נמצאת במשרד, ואת יודעת מה, אפילו לא במשרד, ישבנו רגע בפינה של השמש, שנייה, התקשקשנו שם, אני וכמה חבר'ה מהמועצה, ועובר לידי מישהו ככה, וזורק לי, את שומעת, היה פיגוע בצומת. ואני אומרת לו, מה? אף אחד לא אמר לי כלום. הרי אם יש משהו פיפס קטן באזור, ואני מיד יודעת, מתקשר אליי ראש המועצה, המנכ״ל, השוטר, כן. אני מיד מקבלת דיווח, ואומר לי, נראה לי לא בטוח ככה, אני חושב שהיה פיגוע. לא עוברות כמה דקות, כבר אני בתוך החדר, ישר סוגר את הדלת, אף אחד לא נכנס, זה שטח אש, ברגע שיש כן. דבר, אף אחד לא נכנס, הם כבר יודעים. ולוקח לי זמן להיזכר שיש לי בת שנמצאת בתחרות במרכז, והיא בדיוק בדרך באוטובוס מהמרכז חזרה הביתה. עכשיו, אין לה טלפון, ואני יושבת, עכשיו, אני יושבת גם עם חלון פתוח, המועצה שלנו יושבת בצומת בית קמה, כן? וזאת סיטואציה שאנחנו... כרגע הרי בתוך כל המלחמה הזאת, אנחנו ידענו כל כך הרבה דברים הזויים שלא דמיינו, שלקח לי רגע זמן לקלוט שאני יושבת לי פה, מטפלת את האירוע, והחלון פתוח, ואולי יש עוד משטאפ סייען לתוך האירוע הזה שהיה ונוטרל, אבל תמיד ממשיכים לבדוק, והבת שלי על הקו, אבל לא, אני כאילו כל כולי בתוך הדבר הזה, ועד שאנחנו לא משחררים את ההודעות, ואת העבודה עם התקשורת, ועד שאנחנו לא עם, עם הקיבוץ, הקיבוץ שלי, אני ברגע שאני עם הקיבוץ שלי, אני... אין פה חברויות או זה, אנחנו הכל בצורה מקצועית,
1: ואת מספרת וניכר עליך שאת כאילו חווה את הרגעים האלה.
0: נכון, כי בעצם בסוף היום אני אמרתי, שנייה, איפה האיזון שלי עם הילדה שלי, שהיא בדרך, ובקיצור, תחרות אחר כך היא לא נסעה, כי היינו כבר בתוך הפחד. אבל ממש כאילו, זאת הסיטואציה. אם יש אירוע, אנחנו, זה כבר, זה, זה, אני חושבת אפילו מחוץ לשליטה שלנו, אנחנו לא מסוגלים לחשוב על כלום, אנחנו רק רוצים שהסיטואציה הזאת תנוהל בצורה הכי טובה שיש, ולהחזיר את התושבים חזרה לשגרה. זאת אומרת...
1: ואת בעצם, איך את עושה את זה? תראי, אנחנו נוטות להאמין, שלא בטובת הגברים, שנשים עושות את זה בתבונה וברגישות, אינטליגנציה רגשית מאוד גדולה, לא רק עם השכל, אלא יודעות לעבוד עם הלב ועם השכל, שזה בואי. אני לא רוצה להגיד שום דבר, יש לי בעל, יש לי בן, אבל נשים פועלות במצבים האלה הרבה... אולי לא הרבה יותר, אני מנסה להיות זהירה בדבריי, אבל אני אומרת מה שליבי חושב, שנשים הרבה יותר טובות ברגעים האלה, שהן יודעות לתת גם וגם, אבל להיות אימא בסיטואציה הזאת, זה כבר דבר שובר מוסכמות, שובר חשיבה, שובר את ההיגיון ואת השכל שאנחנו אמורות לעבוד איתו, כי להיות אימא זה עולם אחר לגמרי.
0: אבל זה טיפה כאילו שריר שמסגלים אותו, בהתחלה זה קשה. ואני אגיד גם שאני שונאת חירום. הם יודעים את זה במועצה, זה עושה לי לא טוב, אני לא אוהבת את זה. קשה לי לחשוב על החיים שלנו בישראל, ועל החיים שלנו, ועל מה שאנחנו רוצים, ואיך שאנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו. קשה לי לחשוב שזאת הסיטואציה, שאנחנו כל חצי שנה באיזה מצב חירום, ובטח שכשאנחנו יותר משנה במצב מזעזע, שוב, נזכיר את החטופים, כי אי אפשר, כאילו, קשה לי לחשוב על זה. אבל אני שמחה שאני א' נורא מורגלת כבר בתוך הסיטואציה הזאת, גם המשפחה שלי מורגלת, וגם בתוך השגרה, כשאנחנו רגע חווים את השגרה האמיתית של החיים, אז אנחנו כן כל הזמן במועצה בונים את השגרות, בונים את הסיטואציות, אנחנו מתרגלים כל הזמן, כדי שגם היום, דרך אגב, יש לנו עד היום ישיבה שבועית של צוות חירום, צוות חירום שמתכנס, גם אם אין לנו כלום להגיד, אנחנו נפגשים כדי לתרגל את השריר הזה, כדי לא לשכוח שאנחנו עדיין בסיטואציה של חירום.
1: אני חושבת שאחרי השביעי לעשירי, אני חושבת שכולם, לפחות בשנתיים, שלוש הקרובות, ימשיכו לתרגל, אני מניחה שאחר כך זה מתקהה. כשאנחנו נכנסים לשגרה מסוים זה מתקהה, אבל כיתות הכוננות, שלא היו, והיום כן צריך, וצריך לדאוג, וצריך לכנס, ותראי, יצאנו באופקים, מי שיצא להגן על האזרחים, היו אנשים שלא היו בתפקיד, ופשוט היה להם, או זה שהיה שומר בי, אני לא יודעת איפה, ויוצא עם הנשק האישי שלו, שוטרים לא בתפקיד שיצאו עם הנשק האישי שלהם. זאת אומרת שהיום יש יותר מחשבה על כיתות כוננות, זה יותר ממוסד, זה משהו שלא קורה רק בבני שמעון, אני חושבת שזה קורה היום כמעט בכל יישוב. אני מדברת על הדרום, אני מדברת על הדרום.
0: אני מאמינה שזה גם קורה בכל הארץ, או לפחות אם נגיד במרכז, אז ביישובים שקרובים לקו התפר, הבנו שגורלנו בידינו הרבה פעמים. אבל
1: בסוף, בסוף, בסוף, אני חושבת שבן גביר עשה, ואנחנו, זאת לא תוכנית פוליטית, אני מדגישה, אבל בן גביר עשה דבר שאני מאוד מעריכה, עם נושא הנשקים. אז נכון שהיו נשים שאמרו, לא, תקשיבו, יש מצב ונשים ואלימות. אני אומרת שאישה שחובה אלימות ולא מתלוננת, יש בעיה. אז אי אפשר לדעת למי לתת את הנשק, זאת אומרת, אם אין לו עבר פלילי, אני חושבת שבן גביר עשה דבר טוב, אי אפשר לחשוב ולתקן עולם ולחשוב על כל הרבדים בסיטואציות כאלה. אני דווקא חושבת שאולי, תשמעי, ברוב המקרים, גם בבאר שבע, בפיגועים שהיו בבאר שבע, זה אנשים אזרחים עם נשק. את מסתייגת, אני רואה לפי הבאות הפנים שלך, תספרי לי על ההסתייגות שלך.
0: אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו רוצים להיות כמו בארצות הברית. בהרבה דברים, בהרבה מודלים אנחנו מנסים לאמץ מארצות הברית, וגם הסוגיה של הנשק היא לא דומה, כי הנשק לא נמכר אצלנו בסופרים או דברים כאלה, אבל אני חושבת שחלוקת הנשקים בסוף, בסוף, אני אומרת את זה בקושי, אבל תהיה בעוכרנו. כי יגיעו הימים שאנחנו ניצא מהמלחמה הזאת, ואנחנו נחזור לשגרה שלנו ולחיים שלנו, ואנחנו ניצא כשאנחנו חברה אחרת. אנחנו נצא עם אנשים שהם, אנחנו נצא אנשים שהם אחרים. אבא שלי תמיד אומר שאנחנו עוד יושבים שבעה, וכשיושבים שבעה, אז עוד לא מבינים את ה...
1: את גודל האבדה.
0: בדיוק.
1: כן.
0: וכשככה, אז אנחנו קצת מורפלים עדיין. וכשזה ייגמר, אז אני חושבת שעוד נצטרך לעשות איזו מחשבה שנייה על העניין של הנשק. אני לא אוהבת לחשוב שיש נשק ברחובות בשום חברה בישראל.
1: למה? כי את חוששת שאולי זה הנשק הזה יופנה דווקא אחד מול השני? זאת אומרת, אם יש בעיות של אלימות בזוגיות, אז זה עלול שם היד קלה על ההדק.
0: כן, אני חושבת שכן.
1: את יודעת מה, אני יכולה לומר לך, דנה, שראינו כל כך הרבה אנשים נורמטיביים, שגם עבדו במשרות שהן ביטחוניות, שחובה היה עליהם לשאת נשק, מתוקף תפקידם, והם השתמשו בזה כנגד בני המשפחות שלהם. ואני רוצה לומר לך רגע אחד עצוב, על איזה סבא לפני שנים, שבעצם לקח את הנכד האוטיסט שלו, רצח אותו והתאבד. אז אנחנו מדברים על נשקים, אפרופו נשקים, וזה נצרב לי ככה בלב, במוח, כן. ואני לא יכולה לשכוח את זה, וכוונה הזכרתי את זה, ואמרתי, אפרופו נשקים, אבל זה לא המקרה. זה לא המקרה.
0: נקווה שלא יהיו לנו מקרים כאלה.
1: טוב, יש עוד הרבה הסתייגויות על למה לא לשאת נשק, וזה בסדר. אני בסדר עם זה. זה אמביוולנטי גם אצלי. קצת כן, אני חושבת שזה טוב, כי אני חושבת שבאמת מי שקיבל נשקים, בעצם, בואי, הם פחות נפגעו. הם פחות אפשרו פגיעה גדולה יותר אולי, אם לא מפגעים היו ממשיכים. זה מאוד מפחיד להיות חשוף בלי נשק מכלום, נכון, כשמישהו יורה, נכון, עליך. אז אני חושבת שלפעמים אנחנו צריכים לחשוב על להציל יותר חיים. טוב, הבנתי שאני טועה בעינייך, אז אני לא יוסיף. אז אנחנו נלך למקום הבטוח שלנו, דברי איתנו על קומי, קבוצת מרחבים.
0: אז קומי זה פרויקט מדהים, שככה עלה מתרומה וחיבור של תרומה לאשכול נגב מערבי, שככה ביקש לעשות שינוי באופן שבו נשים תופסות את עצמם בתוך בתוך נקודת הזמן שבה אנחנו חיים עכשיו, וקורא פשוט לנשים לקום. עכשיו, זה פרויקט ש נפתח בצורה, אני חושבת, ראשונית, לדעתי לא היה כזה דבר, פרויקט של נשים שככה מוקם בכל הרשויות של אשכול נגב מערבי, מרחבים ביניהם, גם בני שמעון,
1: אופקים, מרחבים, בני שמעון.
0: נכון. כל האזור פה, יש גם רשויות בדואיות ששותפות בתוך הפרויקט הזה. ובעצם הוא בא לעודד נשים לנסות לקדם את החלומות שלהם. בעיקר בנושאים קהילתיים, חברתיים, אבל לא רק. אם יש מישהי שיש לה איזשהו רעיון עסקי, שהיא רוצה לקדם, גם יהיה לו מקום. ובעצם המקום של ההסתייעות אחת בשנייה, זה יצירה של רשת בסוף, אז ממקום של הסתייעות אחת בשנייה, גם עידוד מנטלי נפשי, לתפוס ככה אומץ, וגם עידוד מעשי, זאת אומרת, להתערם אחת מהידע של השנייה, ביקש לעשות פה את השינוי הזה. עכשיו, אני אספר למה נכנסתי לקומי. זה היה במקרה או שלא במקרה, הגיע אלינו לבני שמעון חן חדד, שהיא המנהלת של הפרויקט הזה, וככה, וקראו לי לבוא לפגישה, כי בעצמי עשיתי, או לא עשיתי לבד, היינו ביחד צוות, אבל עשינו פרויקט בבני שמעון לפני שנה וחצי כבר, שביקש לעודד נשים להתמודד לתפקיד המליאה במועצה שלנו. במליאה הקודמת בבני שמעון הייתה, ביום הפתיחה של המליאה הייתה אישה אחת בלבד, ובסופה של המליאה הקודמת היו שלוש נשים, מעצם חילופי הפרסונות בתוך התקופה, ואנחנו ביקשנו לעשות שינוי, ביקשנו לקרוא לנשים יותר לקחת חלק, יותר לאזור אומץ ולגשת ולהתמודד. בבני שמעון הצלחנו ועשינו את זה בגדול. היום יש בבני שמעון יותר מ-50% נשים במליאת המועצה. וזה עושה את האימפקט. וזה גם היה היסטורי. זה תפס כותרות ברמה ארצית, כי בעצם אנחנו לפעמים רגילות, מוסללות, אולי אפילו מסלילות את עצמנו, לתפוס את התפקידים הרכים יותר. אנחנו טובות בתרבות, אנחנו טובות בחינוך, אנחנו בכל מה שקשור לסוציאלי, לתמיכה, אבל במה שקשור לקבלת החלטות, לכסף, אולי תכנון, אז הרבה פעמים אנחנו קצת מבטרות לעצמנו. אנחנו לא מספיק טובות, זה בעלי יכול לעשות את זה, הוא ממש טוב. הוא ממש למד, וזה מה שהוא יודע, וכדאי לכם להתייעץ איתו. ואנחנו אומרים לא. אנחנו רוצים להתחיל לשים את הזרקור גם על נשים, כי נשים יכולות והן מסוגלות והן יודעות. והגיע הזמן שנגיד את זה בכל רם. אז ככה מתוך המקום הזה קראו לי לפגישה של בכלל להציג את הפרויקט של קומי בבני שמעון. והתלהבתי בטירוף, כי וואו, זה פרויקט פסיכי, כאילו מדהים. רשת שהיא לא רק רשת מקומית של הרשות עצמה, אלא בכל האזור כולו. ומיד גויסתי, וממש ממש אני שמחה שנכנסתי לפרויקט הזה.
1: מה את מביאה איתך בעצם לפרויקט הזה? תראי, את דוברת, תראה, את עושה גם פרויקטים נוספים, כמו שאמרת עכשיו.
0: נכון.
1: עכשיו, את מביאה איתך, תראי, את צריכה המון המון, אמרתי סופר וומן בהתחלה, את צריכה להביא איתך גם את האישיות שלך. את לא יכולה לבוא, אני אומרת שהיסטוריון כותב את ההיסטוריה והכל, אבל בסוף בסוף בסוף הוא כותב אותה דרך עיניו שלו. זאת אומרת, זה לא תמיד אובייקטיבי. זאת אומרת, אנחנו מביאים את עצמנו לתוך התפקידים שלנו. נכון. מה את מביאה משלך לתוך התפקידים האלה?
0: אז אני חושבת שאני מביאה איתי הרבה אומץ והרבה הקשנות. והרבה לא לפחד ולהסתכל בעיניים, וגם להגיד דברים כשלא מתאים לשמוע לבן אדם ששומע. ואני אומרת את זה בדרך שלי, השקטה הזאת.
1: על זה בדיוק דיברתי בתחילת הרעיון. יפה, הנה, הבאתי אותך לשם.
0: ואני גם יודעת להגיד כשלא רוצים להגיד, וכשזה לא מתאים. וזאת אני לפעמים חושבת שזאת אמת רדיקלית, אבל ולא תמיד כיף לשמוע, כי לא תמיד לאנשים כיף לשמוע שחורק אצלהם משהו. אז כמובן שיש את הדרך.
1: כן, אבל תלוי איך אומרים את זה. אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי. אפשר לשמוע ביקורת, תלוי הכי נאמרת.
0: נכון.
1: אתה יודע, לעשות את זה נחיתה רכה כזאת, כאילו, אוקיי, אני מבקרת, אבל אני לא נכנסת עד הסוף, אני עושה את זה, אני אומרת את האמת, אבל אני עושה אותה באופן שנותן למי שעומד מולך, שקיבל את הביקורת, לאחר הסיטואציה, לשבת ולחשוב איפה היא צדקה, אולי לא צדקה, אולי לא מכירה אותי מספיק, אולי אי הבנה, אולי משהו, הכל, אני חושבת שגם איך את ניגשת? אם את ניגשת באופן רק ביקורת ושלילי, לא יהיה מי שיעזים לך בצד השני, אין דבר כזה.
0: אני אגיד שאם אני באה עם ביקורת, אז אני משתדלת גם לבוא עם פתרון.
1: יש את השיטה הזאת, שקודם כל לומר את החיובי, ואחר כך לומר את שכולנו מכירים.
0: אני אגיד בכנות שלא תמיד אני אומרת את הדבר החיובי קודם, אבל אני כן א' מגויסת גם ברשות שלי, וגם בכלל, אם יש דברים שאני חושבת שצריך להזיז ולשנות, אז אני שם כדי לשנות. ואני לוקחת על עצמי עוד דברים, אם צריך.
1: אז את לא רק דוברת ומנחה, בואי, את עושה עוד דברים.
0: נכון, אני גם לא מנחה בצורה רשמית, זאת אומרת, אני יותר חושבת שההגדרה יותר נכונה הייתה אולי מניעת תהליכי שינוי, דברים כאלה, זאת אומרת, אם יש דבר שהוא חשוב, והוא בעיניים שלי, כמובן, ואני חושבת שיש לי את היכולת והכוח לשנות אותו, או להזיז בו, או לגרום למשהו שהוא יהיה יותר טוב, אז אני all in, ואני שחקנית נשמה, ולא תמיד זה פשוט, לפעמים זה גם עולה לי בזמן הפנוי שלי.
1: את שחקנית, את אמרת אני שחקנית נשמה, את גם משחקת לבד?
0: גם.
1: גם או בעיקר?
0: לא, אני תמיד נרתמת מהחבר'ה שסביבי. אני מאוד אוהבת להתייעץ. יש סביבי היום המון קבוצות מאוד משמעותיות בחיים שלי. הראשון בהם הוא בעלי, ומגיע לו את הפרגון, הוא האיש סוד שלי. אני מתייעץ איתו על הכל. לא יודעת, הוא מאוד אוהב אבל לשמוע את הסיפורים שלי, והוא נותן לי עצות מאוד טובות, ובאמת הרבה פעמים כשאני ככה מרגישה שאני בפינה, הוא נותן לי את ה... הוא נותן לי שני... הוא מפיל לי את הסימון, ואני כאילו...
1: מדהים.
0: מצליחה לעשות את הדברים שאני עושה הרבה בזכותו. אבל גם באמת יש סביבי המון קבוצות מקצועיות, בכל מיני תחומים, בין אם זה בדוברים, ובין אם זה ב... עולמות תוכן האחרים ש...
1: איך זה בין הדוברים? אני מניחה שיש, תקני אותי, אני תמיד הולכת למקום הזה, כי ככה ראיתי אותו שנים, יש איזושהי תחרות, אם לא גלויה, סמויה. זאת אומרת, אז אם את מקבלת עצה, את צריכה לבדוק אותה.
0: לא.
1: או, יופי, אז דברי איתי.
0: רגע, אני אקחה על זה.
1: כן.
0: אתמול היה לנו כנס של דוברים, של הרשויות האזוריות, אז אני ככה עוד בהייפ של התחושה, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אין לי מילים. זה חבר'ה שבטח אחרי השנה הזאת, אנחנו מאוד בגובה העיניים אחד עם השני, ואת יודעת מה מזל? לפעמים, אם את תופסת מישהו או מה שאמרו לך, בגובה העיניים או לא, זה הבחירה שלך. זאת אומרת, את יכולה לבחור אם את מפרשת את מה שאמרו לך כאיזה אמירה מתנשאת, או... שאולי זלזלו בך או משהו כזה, או שאת יכולה להבין שהבן אדם, זו הצורה שהוא מתבטא בה.
1: טוב, את לא מכירה אותם ברמה האישית את כולם, ולכן את לא יודעת אם זה באמת בא מתוך התנסות, או שזה הבן אדם, ובאותו רגע שאת שומעת, אני לא יודעת מה, אני... משהו שהוא לא כל כך מוצא חן בעינייך, ואת אומרת, רגע.
0: אז א' אני אומרת.
1: תפקיד. אוקיי.
0: א' אני אומרת.
1: אז את פותרת את
0: יש,
1: זה.
0: אם יש משהו שעומד, יפה. אז אני אומרת. אבל הרבה פעמים, אני חושבת שיש בינינו המון המון כבוד, זאת אומרת,
1: תראי, אני חברה במלא קבוצות וואטסאפ, עיתונאים, אנחנו עיתונאים, ואני לא חושבת ששם אחד עם השני תמיד מפרגנים, בדרך כלל משתדלים, אבל יש שם תחרות של, את יודעת, של להביא את הסקופים, של לקבל את המידע הראשון, של לפזר אותו, של להוציא אותו לקהל, אני הוצאתי ראשון, זה סקופ שלי וכאלה, וזה קיים גם אצל הבכירים. אין דבר כזה. ולכן אני שואלת על ההתנהלות של הדוברים, כי אני מניחה שזה, מה שקורה אצל עיתונאים לא מנותק לגמרי מעולם העבודה שגם את חובה ואנחנו חווים. אני חושבת שזה תלוי גם בך. אנחנו נסכם את זה ככה.
0: אני מתחרה עם עצמי, יש לי סטנדרט מאוד גבוה, גם לדברים שיוצאים מהדוברות, וגם בכלל. אז... ובינתיים, כל מה שקיבלתי תמיד מהקולגות שלי, זה באמת כאילו עזרה ביד רחבה, הנה אני פה, עצרתי פה איתך, אבל אני באמצע התכתבויות ודיבורים עם כמה דוברים אחרים, שככה, אנחנו כל הזמן סוגרים מעגל אחד לשני.
1: יפה.
0: ואני חושבת שבאמת אחרי השנה הזאת, הייתה איזושהי הסרה של אגו, כאילו אנחנו, די, מה, אין לנו על מה, אין לנו כאילו את ה... אין לזה סיבה, אין לזה טעם, כאילו.
1: החשיבות של הדברים קיבלה אולי, את יודעת, אנחנו מסתכלים על זה באופן אחר, אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו מבינים שמי שנשאר בחיים, ומי שבאמת התמזל מזלו באזורים עמוקים האלה, ונשאר בחיים, ורואה את המשפחות השקולות, ויודע שיש חטופים, אוי אלוהים, כמה ליבנו על החטופים האלה.
0: פרופורציות.
1: בדיוק. ואני חושבת לפרופוציות ואומרים, תודה לאל על מה שיש, כן. תודה לאל על החברים ועל הקולגות ועל הכל, ולומדים לא להתנסה.
0: נכון.
1: זה עדיין תחום כזה שהוא קצת אפור, הוא עדיין לא הגיע ללבן לגמרי, אבל הוא בדרך לשם לדעתי.
0: אבל אני אגיד גם עוד משהו, שאם יש מישהו שלא נעים לי להיות בחברתו, אז אני הולכת צעד אחורה, כי יש לי מספיק חברים אחרים, אז כאילו לא בכוח. אבל באמת, כאילו, יש לי רק מילים טובות להגיד על הקולגות שלי, גם על המועצות האזוריות, וגם על כלל הדוברים בארץ, רק דברים טובים, באמת, אנשים משכמם ומעלה, באמת, רק הם, טוב.
1: אני חושבת מועצה אזורית בני שמעון, זכו בך, אני מקווה שזמיר מבין את זה, ראש מועצת בני שמעון, מבין שהוא זכה בך, אנחנו בכל אופן בקבוצה כן, ואני באמת, את יודעת, כשנהנים הזמן רץ, עכשיו ממש, אני רוצה באמת שאלה אחרונה, תספרי לי איך הגעת בכלל לדוברות, מה זה, זה, זה הגעת לזה במכרז, או שידעת משהו וסימנת לך את זה כמטרה להמשך, ההשכלה שלך היא בתחום, ולכן הגעת לכיוון, מה?
0: וואו, אני מאמינה שהרבה פעמים דברים קורים, כי הם צריכים לקרות. אני התחלתי לפני הרבה שנים, לימודי תקשורת בספיר, הייתי אז באיזה סטטוס אחר, שאם תרצי פעם נדבר עליו, אבל מחוץ למיקרופון, והיה לי נורא נורא מעניין ומסקרן, והיו אחלה חבר'ה שם ואחלה מכללה, אבל לקחתי שני קורסים בלימודי מזרח תיכון, על מה שקורה פה באזור שלנו, בשכונה הגדולה, וזה ריתק אותי. ובאתי למרצה ואמרתי לו...
1: מרצה או מרצה?
0: מרצה. היו שני גברים, שני מרצים מקורסים שונים, שככה... דיברנו ואמרתי לו, איפה אתה מלמד? אני רוצה לבוא ללמוד אצלך יותר בהרחבה. הוא אמר לי בבן גוריון, וככה וככה מצאתי את עצמי ככה במסדרון של בן גוריון, ועשיתי תואר במזרח תיכון, שאני אגיד כאילו שכשהתלבטתי מה ללמוד, קיבלתי עצה טובה מהבן דוד שלי, שאמר לי, תלמדי מה שאת אוהבת בתואר הראשון, בתואר השני תעשי משהו שהוא... לאמא ואבא מקצועי וחשוב כן. וכזה. לא הקשבתי לו, או חצי הקשבתי לו, אבל בסוף מצאתי את עצמי בלימודי מזרח תיכון, שזה באמת תחום שמרתק אותי, ואני מאוד אוהבת, ואולי גם יגיע היום, ואני אחזור לעבוד בשירות המדינה בצורה אחרת. ואז עשיתי גם תואר שני,
1: את גילית לנו פה עכשיו סוד. את מבינה, זה כמו סקופ. את מספרת שאולי את תחזרי, אבל זה נהדר.
0: בינתיים, יש לי רשימת חלומות.
1: נראה אותך יום אחד פרשנית מזרח תיכון, ככה.
0: לא, אני חושבת על דברים אחרים.
1: אוקיי.
0: ועשיתי תואר שני בלימודי מנהל עסקים, גם בבן גוריון, וכן, היה שם התחום של שיווק, שככה היה לי יותר מעניין. ובכלל התחלתי לעבוד בעבודות שיותר נוגעות לשיווק בינלאומי. למעשה, הדוברות היא פעם ראשונה שאני מתקשרת בעברית עם הקהל הלוקלי והכל, כי באמת עבדתי מול קהל חול. ואז כשעברנו לבית קמה, אז מכל הבירוקרטיות של הבית, עברתי גם במועצה ואמרתי לילד, לבעלי, וואי, דווקא נראה נחמד המועצה פה. ואמרתי לו, מעניין, יכול להיות לי מסקרן לבוא לעבוד פה. שבוע אחר כך התפרסם מכרז על הדוברות. יש קווים משיקים בין מנהל שיווק בחברה עסקית
1: לדוברות, לבין
0: דוברות.
1: כן.
0: והתלבטתי, אמרתי, יאללה, ניגש. ניגשתי ומיד התקבלתי והשאר היסטוריה.
1: איזה יופי זה, איזה יופי שהגעת לשם.
0: סגרתי מעגל, כי בעצם התחלתי את הלימודי תקשורת ככה עם רצון להיות בדוברות, ובסוף זה פגש אותי בסוף.
1: איך שגלגל מסתובב לו, איך שהחיים בסוף מובילים אותנו, את יודעת מה, לא תמיד יש לנו שליטה לאן הם מובילים אותנו. בואי נודה, את אמרת את זה גם, אני מאמינה בזה. התכונית שלנו לצערי הגיעה לסיום, אני יכולה לשבת איתך עוד 3 שעות בשיחה. דנה שמח, דוברת מועצה אזורית בני שמעון, היא גם הנחת קבוצות בכובע האחר שלה, היא גם עושה הרבה מאוד דברים, כמו ששמעתם, והיא עושה את זה מאוד מאוד טוב, היא יודעת לזרום בין הטיפות, היא חזקה בזה. תודה רבה לך שהיית איתנו כאן, דנה, שמחנו לארח אותך.
0: ואני שוב אזכיר את החטופים, ואנחנו נישא תפילה
1: אמן, שיחזרו, אמן, אמן, אמן, אמן, שיחזרו.
0: תודה.
1: תודה לך, דנה. ואנחנו, זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, אני איתכם, הייתי מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי האחד והיחיד שלנו, רדיו סער, הרדיו השוויוני, ביי ביי.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו איתכם כאן ברדיו שר, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו.
1: רדיו שר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו שר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. בג"ץ הקפיא בצו הרעי את רוב העברות של הכספים הקואליציוניים שוועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול. זאת בשל חשש לפגמים שנפלו בדיון הוועדה. הכספים בהיקף של יותר מ-360 מיליון שקלים יועדו בעיקר למגזר החרדי וליישובים ביהודה ושומרון. סיעת ש"ס אומרת כי בג"ץ שוב הוכיח שהוא הפך לסניף של האופוזיציה כשהוא רומס את הכנסת ברגל גסה. לדברי הממשלה הקודמת העבירה באותו אופן כספים קואליציוניים כשבוע לפני הבחירות ובג"ץ לא התערב. פרסום ראשון, הצעיר מרמלה שהודע כי ירה למוות בעורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון, שותק בחקירתו ומסרב למסור לחוקרים את האקדח ששימש אותו. כך נודע לכתבתנו הדס גרינברג. במשטרה חושדים כי החשוד ממען לומר היכן הסתיר את האקדח, משום שהשתמש בו בעבר בפשעים נוספים. עורך הדין דוד מקונן, שמשרדו סמוך למשרדו של עורך הדין פלדמן, והוא שמצא אותו לאחר הירי, סיפר לאסתי פרז על שערה.
5: ראיתי דמות נכנסת למשרד, דבר שהוא שגרתי, נכנסים לקוחות שיוצאים לקוחות, הם החליפו איזה מילה שתיים, לא היו צעקות מיוחדות או משהו כזה, דיבור רגיל, ממש קצר, ומיד אחרי זה שמעתי פיצוצים. ברגע הכי הראשון לא הבנתי, שמתי לראות מה זה, ואז נפל לי הסימון שזה כנראה יריות. אז חזרתי למקום שהרוצח לא יכול לראות אותי, שמעתי עוד קצת יריות, ואז ראיתי את הרוצח יוצא בהליכה מהירה מהמשרד, דקה אחרי זה כבר הזקתי את המשטרה ואת האמבולנס.
4: על רקע המאמצים ליישם את השלב השני של תוכנית טראמפ בעזה, השרה גילה גמליאל, החברה בקבינט, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי אין אמת בטענה שלא נוכל לחסל את מי שהשתתף בטבח שמחת תורה.
6: אנחנו נחסל, וכל מי שידו נגעה בשביעי באוקטובר הוא בר מוות, ורק יצטרך לקבל את האישור של הדרגים היותר בכירים, והם יאשרו את זה.
7: הדרגים הבכירים זה טראמפ?
6: זה הרמטכ"ל.
7: גם אם האמריקאים אומרים תעצרו, אל תחסלו, אתם לא לחסל?
6: אנחנו מתכנסים לתוך הסיפור הזה של מועצת השלום, שרוצה לפעול בדיוק למטרות המלחמה שלנו, שחמאס ינוטרל מנשקו, נותנים להם את ההזדמנות.
7: את מאמינה בזה?
6: לא.
4: ההיערכות בליכוד לבחירות. חבר הכנסת עפיף עבד עתר לבית המשפט המחוזי בתל אביב בדרישה לבטל את החלטת בית הדין של התנועה למנוע מחברי כנסת מכהנים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. בעתירתו עבד טוען כי בית הדין של הליכוד לא פירש את חוקת התנועה כפי שהוא מוסמך, אלא החליף את הכרעתה בהכרעתו שלו. זו אינה מלאכת שפיטה, אלא מלאכת חקיקה, נכתב בעתירה. בתל שבע בנגב מנעו רעולי פנים חמושים ברובי M16 מצוות חברת החשמל לתקן שנאי שירו עליו. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי פעמיים נמנעה כניסתם של עובדי החברה לאחר הירי שבוצע בלילה שבין יום שני לשלישי, ועד עתה הרחוב מנותק מחשמל. העובדים הגישו תלונה למשטרה. מנהלת מחלקת החזקה ותפעול במרחב נגב של חברת החשמל אמרה לכתבנו כי הדבר מתרחש רבות ביישובים הבדואים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב. חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
8: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
3: הערב בכאן 11.
4: והתחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום והן ישובו להיות רגילות בעונה, תורגש הקלה בעומס החום. עורכי החדשות זוהר סדן ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות.

0: הלוואי שכבר תחליטי לחזור.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. הצעיר מרמלה, החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול, הוא אחמד אל-רג'ו בן 23 מרמלה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בית המשפט העריך את מעצרו ב-12 ימים. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר בקיבוץ ניר עוז כי מטרות המלחמה בעזה טרם הושגו, ובראשן חיסול הכוח הצבאי והשלטוני של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי. בהצהרה לתקשורת הכריז אייזנקוט כי הממשלה הבאה תחליט כבר בישיבתה הראשונה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר.
4: כשלוש שנים לאחר המחדל, נתניהו וממשלתו עדיין בורחים מאחריות, בורחים מהאמת, וכמעט שלוש שנים ללא ועדת חקירה ממלכתית. אם לא היה פחד, לא היו מנהלים כל יום קמפיינים שקריים על האמת בדיעבד, אלא היו פשוט פותחים את הפרוטוקולים.
3: אייזנקוט הוסיף כי ועדת החקירה תבחן כל נושא שתבחר לעסוק בו, אפילו עשור לאחור. בעניין אחר מתח ביקורת על הכרזתו של נפתלי בנט כי יכריז על קטר מדינת אויב אם יהיה שותף בממשלה הבאה, ואמר כי צעד כזה צריך לעשות בהתייעצות עם השבק ועם המועצה לביטחון לאומי. אני לא מציע שיגידו את זה אנשים שהיו בעמדות השפעה ויכלו להעביר את זה אז, עקץ אייזנקוט את בנט. בתשובה לשאלה של כתבנו אסף פוזיילוב, אמר אייזנקוט כי החשש מבחירות לא דמוקרטיות הוא חשש מוצדק. שר החוץ של סעודיה, פייסל בן פרחן, אומר כי ירושלים חייבת להיות עיר של שלום ודו-קיום וסמל למה שיכול לאחד את האנושות, ולא זירה למאבק ולכפייה של מציאות.
5: القدس التي تهوى إليها قلوب الملايين من المسلمين والمسيحيين واليهود يجب أن تكون مدينة للسلام والتعايش ورمزا لما يمكن أن يجمع الإنسانية لا ساحة للصراع.
3: בנאום שנסע בפגישה של שרי החוץ הערבים ברבת עמון, שעסקה בסוגיית ההתמודדות עם המדיניות ועם הצעדים הבלתי חוקיים לטענתם של ישראל בירושלים, הוסיף בן פרחן כי ההגנה על ירושלים והשמירה על מעמדה ההיסטורי והחוקי הוא אחד המפתחות העיקריים להשגת שלום צודק ובר קיימה, לסיום הסכסוך ולבניית עתיד שישררו בו ביטחון, יציבות וסגסוג לכל עמי האזור. כך מסר קשבנו שמעון מיג'ן. המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא. מקורות בארמון הנשיאות הלבנוני מסרו לערוץ LBC כי במהלך המפגש בין המשלחות המדיניות חזרה לבנון על דרישתה ליישם הפסקת אש מוחלטת בתקופה הקרובה, ובכלל זה בגבול עם ישראל. עוד מסרו המקורות כי בפגישות הקרובות בכוונת לבנון להעלות את סוגיית העצורים הלבנונים שבידי ישראל. על פי דיווחים בתקשורת הלבנונית, האווירה ביום שני של סבב המסע ומתן חיובית יותר מאתמול. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. ההיערכות בליכוד לבחירות. חבר הכנסת עפיף עבד עתר לבית המשפט המחוזי בתל אביב בדרישה לבטל את החלטת בית הדין של התנועה למנוע מחברי כנסת מכהנים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. בעתירתו עבד טוען כי בית הדין של הליכוד לא פירש את חוקת התנועה כפי שהוא מוסמך, אלא החליף את הכרעתה בהכרעתו שלו. זו אינה מלאכת שפיטה, אלא מלאכת חקיקה, נכתב בעתירה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב. חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
6: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה?
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

עכשיו היא נווה מדבר בשביל קרון יבש. אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה עם מי

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל. המדר לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולטים. אני בהם.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט. ספורט פרק זוג
2: אוי לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי דיבה כלבה בפרטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפ...

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות שפיר.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה קורה?

0: כנראה.
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Saha.
1: Radio Saha.
0: Ask yourself this. איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Killed the Radio Star. Bye bye.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 4. דוברת צהל בערבית פרסמה הזרה לתושבי הכפר אל-מנסורי שבדרום לבנון. הם נדרשים לפנות את בתיהם ולנוע צפונה, משום שהפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. כתבנו רואי קייס מציין כי זו פעם ראשונה לאחר כמה שבועות שצהל מפרסם הזרה מן הסוג הזה. קודם לכן דיווחו כלי תקשורת בלבנון על תקיפות של חיל האוויר באזור הכפרים מג'דלזון ואל-מנסורי סורי שבגזרה המערבית של אזור הביטחון. קשבנו גיא מעיין מוסר כי דווח גם על ירי ארטילרי של צהל אל פעתי כפר שובה שבגזרה המזרחית לרגלי הר דוב. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי הנחה את צהל שלא לעשות שום רידוד בסדר הכוחות ביישובי עוטף עזה עד להחלטה אחרת. זאת כדי לשמר את תחושת הביטחון של התושבים. בהודעה נאמר כי ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב שהתקיימה בשבוע שעבר ובעקבות פניות של תושבי העוטף. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר בקיבוץ ניר עוז כי מטרות המלחמה בעזה טרם הושגו, ובראשן חיסול הכוח הצבאי והשלטוני של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי. בהצהרה לתקשורת הכריז אייזנקוט כי הממשלה הבאה תחליט כבר בישיבתה הראשונה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר.
4: כשלוש שנים לאחר המחדל, נתניהו וממשלתו עדיין בורחים מאחריות, בורחים מהאמת, וכמעט שלוש שנים ללא ועדת חקירה ממלכתית. אם לא היה פחד, לא היו מנהלים כל יום קמפיינים שקריים על האמת בדיעבד, אלא היו פשוט פותחים את הפרוטוקולים.
3: אייזנקוט הוסיף כי ועדת החקירה תבחן כל נושא שתבחר לעסוק בו אפילו עשור לאחור. בעניין אחר מתח ביקורת על הכרזתו של נפתלי בנט כי הכריז על קטר מדינת אויב אם יהיה שותף בממשלה הבאה, ואמר כי צעד כזה צריך לעשות בהתייעצות עם השבק ועם המועצה לביטחון לאומי. אני לא מציע שיגידו את זה אנשים שהיו בעמדות השפעה ויכלו להעביר את זה אז, עקץ אייזנקוט את בנט. בתשובה לשאלה של כתבנו אסף פוזיילוב, אמר אייזנקוט כי החשש מבחירות לא דמוקרטיות הוא חשש מוצדק. שר החוץ של סעודיה, פייסל בן פרחן, אומר כי ירושלים חייבת להיות עיר של שלום ודו-קיום וסמל למה שיכול לאחד את האנושות ולא זירה למאבק ולכפייה של מציאות.
5: القدس التي تهوى إليها قلوب الملايين من المسلمين والمسيحيين واليهود يجب أن تكون مدينة للسلام والتعايش ورمزا لما يمكن أن يجمع الإنسانية لا ساحة للصراع.
3: בנאום שנסע בפגישה של שרי החוץ הערבים ברבת עמון שעסקה בסוגיית ההתמודדות עם המדיניות ועם הצעדים הבלתי חוקיים לטענתם של ישראל בירושלים, הוסיף בן פרחן כי ההגנה על ירושלים והשמירה על מעמדה ההיסטורי והחוקי הוא אחד המפתחות העיקריים להשגת שלום צודק ובר קיימה, לסיום הסכסוך ולבניית עתיד שישררו בו ביטחון, יציבות וסגסוג לכל עמי האזור. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הצעיר מרמלה חשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון, הוא אחמד אל-רג'וב בן 23 מרמלה. בית המשפט העריך את מעצרו ב-12 יום. כתבתנו עדס גרינברג פרסמה בפעם הראשונה שאל-רג'וב, שהודה כי ירה למוות בפלדמן, שותק בחקירתו ומסרב למסור לחוקרים את האקדח ששימש אותו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
6: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
2: הערב בכאן 11.
3: והתחזית עד יום שישי ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן יעשו רגילות בעונה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום לכולם, אתם על רדיו סער, אתם יכולים ליצור אותנו בפלטפורמות השונות, חפשו אותנו בלייב, בפייסבוק, רדיו סער. אני עורכת הדין לינוי בליטמן, איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, והיום יש לנו תוכנית משפטית סופר מעניינת על העסקים הקטנים ועל ההתמודדות שלהם בזמני משבר. משבר שכולנו חווינו לאחרונה. עסקים קטנים ובינוניים הם עמוד השדרה של הכלכלה המודרנית, אבל למרות חשיבותם הרבה, עסקים כאלו ממש מתקשים להתחרות בחברות הגדולות, בעיקר בתחום הפיננסי ומשיכת עובדים מוכשרים. העסקים הקטנים והבינוניים מעסיקים יותר ממחצית מכוח האדם במשק, ועדיין מתמודדים עם פערי יעילות משמעותיים אל מול כל אותם גופי ענק. ואכן, עסקים קטנים ופיתוח מקומי הם בין הגורמים הראשיים לפרודוקטיביות, כשהמפתח להצלחה הוא תחרות והפחתת רגולציות. רגע, מה זה בעצם הפחתת רגולציה? ארגון או חברת ענק יכולה להתמודד עם כל רגולציה או שינויים בחוק. בדרך כלל עומדים מאחורי כל ארגון גדול באשר הוא. יש לו צוות מיומן של עורכי דין, רואי חשבון, ושאר פרסונות חזקות שיודעות לשמור על גב יצין ואיתן, בעיקר פיננסית. גם אם מגיעה תביעה, אותה חברה יודעת להתמודד. חברות גדולות מפרישות סכומים מסוימים מרווחים עצומים, בדיוק לימי הדין האלו, ומגיעות מוכנות. עסק קטן יכול למצוא את עצמו בטלטלה, ופשוט בקריסה כלכלית, כשלפעמים המוקשים הבעייתיים, זאת בדיוק אותה רגולציה שמשתנה ללא ערף. הרבה פעמים אני שומעת מיזמים על חסמים אדמיניסטרטיביים ובירוקרטיים, כאשר הפחתה שלהם היא זו שבאמת תביא לתחרות אמיתית וגדולה בשוק. היום בתוכנית אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה, אבל בסיטואציה עוד יותר מורכבת וקשה. בזמני משבר, קורונה, מלחמה, ובאמת, מה לא עברנו בשנים האחרונות. ואכן, המלחמה משפיעה והשפיעה על כל נדבך בחיינו, והיום אנחנו בתוכנית נעסוק בהשפעה שלה על עסקים קטנים, שרבים מהם נפגעו בהכנסות מאז תחילת המלחמה. עסק קטן הוא בעצם רגיש לכל תנודה ותנועה בשוק, וגם בשגרה חיי עצמאים מורכבים, גם אם אנחנו, מה שנקרא בשגרה המבורכת. כידוע לנו, עצמאים לא זכאים לא לזכויות סוציאליות, דמי מחלה, אבטלה, חופש, כל הדברים האלה, כל הזכויות והפריבילוגיות לסחירים, אין את המושגים האלה לעצמאים. לקיחת אשראי בישראל, לדוגמה, עבור עסק קטן, זה חתיכת עסק. בנק תמיד מעדיף לתת הלוואה לגוף גדול, יציב, שהסיכון עבורו הוא מועט, אם כמעט לא קיים, מאשר לתת אשראי לעסק קטן, ושם הוא מעלה אל על את הריביות. מאז המלחמה אנחנו עדים לעסקים שמתארים פגיעות משמעותיות בהכנסות ובתנועת הלקוחות. אנשים יצאו פחות מהבית, הייתה אווירה ותחושה כללית ירודה מאוד. ולצד הירידה בהכנסות, דבר אחד נותר קבוע, וזה ההוצאות. וזה בדרך כלל דמי הסחירות ושאר התשלומים. ושם אנחנו בעצם נשארים עם אותם הוצאות. קראתי ממש לאחרונה דווקא על עסק מפתיע. בחור צעיר, מהנדס בניין במקצועו, לאורך שנים אהב לעסוק בנגרות. בזמן הלימודים שלו, התחביב סיפק לו הכנסה צדדית נחמדה. סיים ללמוד והחליט להקים נגריית בוטיק. זה קרה לפני 6 שנים, העסק שלו דווקא פרץ בזמן הקורונה. אם אתם זוכרים שכולנו ישבנו בבית, פתאום מישהי הרגישה שהיא רוצה קצת לרענן את כניסת הבית והוסיפה ארון בנגרות אישית, או איזה ארון לחדר השינה. ובאמת חדר השינה הפך ממש למקום מפלט. בתקופת הקורונה, התקופה הזו דווקא היוותה עבורו מקפצה. אנשים חידשו ושיפצו ולקוחות הגיעו בלי סוף. אבל המלחמה הגיעה, ובעל הנגריה, כמו שאמרתי, בחור צעיר, גויס למילואים. מהשביעי באוקטובר ועד היום. אמרתי נגריית בוטיק, נכון? נגריית בוטיק זה אומר one man show. אם הוא לא נמצא, אין אדם שיכול לנהל את הנגריה ביום-יום ולדאוג לרצף הזמנות. הבחור הזה מספר שהוא היה רגיל לקבל בין 4-6 הזמנות ביום. מתחילת המלחמה הוא קיבל 2 הזמנות בלבד. וזה באמת משבר שונה. להבדיל מהקורונה, אנשים מתעסקים בצורך קיומי ולא בהזמנות של רייטים.
אם אנחנו כבר מדברים על עסקים קטנים, אז אנחנו צריכים לדבר על עסקים קטנים בפריפריה, שהם תמיד הראשונים להיפגע. ההנחה הזו בזמן המלחמה, ממש בתקופה הראשונית, הייתה תקפה ללא הגבלה גיאוגרפית, אז רק תחשבו לעצמכם מה קרה לעסקים בדרום. ויש באמת גם ככה איזושהי הבחנה בין עסקים מסוימים, חומוסייה לעומת מסעדות יוקרה, אנשים שצריכים פשוט רק לאכול על הדרך, ולא עכשיו יגיעו לאיזה מסעדות שנחשבות למותרות. ועל כל זה ועוד, אנחנו נדבר היום יחד עם בת-אלה ליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. איתה אנחנו נדבר על העסקים בעיר, ובעיקר בזמן משבר. אנחנו נצא עכשיו להפסקת שיר קצרצרה, ותחזרו אלינו.

0: הרג יסה, הרג יסה דדי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, רדיו השוויוני הכי טוב בעיר, אתם בתוכנית המשפטית, בהנחייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, וזה הזמן לציין שכל הנאמר בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב. לפני ההפסקה הצטרפה אלינו בת אל אליצור דמול, מנהלת היחידה לקידום עסקים באגף לפיתוח אורבני באופקים. יואו, איזה ארוך זה, בת אל.
2: לא חייבת הכל. קידום עסקים.
1: מעולה. טוב, אז את בת אל הכרתי ממש לאחרונה, כמישהי שפתחה עסק כאן בעיר, משרד עורכי דין, ממש פה באופקים, ואני חלק מקהילת העסקים ונשות העסקים בעיר, והפעילות באמת ענפה ומאוד משמעותית, אבל אנחנו נשמח שתשתפי את המאזינים שלנו בפעילות היחידה.
2: בשמחה. קודם כל תודה על ההזמנה.
1: איזה כיף שאת פה איתנו.
2: אני אגיד שכל הדבר הזה שנקרא היחידה לקידום עסקים באופקים, השם הארוך הזה, נולד מתוך צורך מאוד אישי שלי בתור בעלת עסק בעצמי, עסק קטן, שבעצם עברתי מהחיים כשכירה לעצמאית, ופתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, כאילו, מה קורה? עם מי נפגשים? עם מי שותים קפה? עם מי מתייעצים? עם מי עושים סיור מחות? מה קורה כאן רגע? ושמתי לב שזה לא צורך רק שלי. זאת אומרת, גיליתי מאוד מהר שזה צורך של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים, ובאמת אני חייבת פה תודה לאגף לפיתוח אורבני שבאמת שמת את העניין הזה של עסקים בסדר העדיפויות והחליט לזרום עם הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים.
1: לגמרי.
2: היא נולדה ככה לאט לאט ונבנית, אנחנו תוך כדי תנועה, אנחנו ממש פחות או יותר קיימת שנתיים, אבל זה ככה ממש קורה לאט. והמטרה היא לקדם כלכלה מקומית. מה זה אומר לקדם כלכלה מקומית? קודם כל להבין את הצרכים של עסקים, לראות איך אפשר לעזור לפתח אותם, מתוך איזושהי תפיסה שהעסק שטוב לו יותר ועובד טוב יותר, נותן שירות טוב יותר לתושבים, יותר תושבים רוצים לקנות בו, יותר אנשים קונים בתוך העיר, כלכלה מקומית. התפיסה היא פשוט להרים את העניין הזה בתוך העיר, וככל שלעסק יהיה טוב יותר, ככה לצרכנים גם יהיה טוב יותר, ולעיר יהיה טוב יותר. זאת התפיסה, בגדול. מה אנחנו תכלס עושים? יש לנו ייעוצים מקצועיים לעסקים מאוד מאוד מסובסדים, יש הרבה, בעקבות המלחמה, נדבר על זה תכף, הרבה mm-hmm. תוכניות סיוע שהגיעו לכאן, כל מיני תורמים אפילו שהגיעו לכאן ועזרו לעסקים. יש לנו קהילת עסקים, שזה אולי הדבר הכי חשוב מבחינתי בכל אופן. קהילת עסקים, נטוורקינג, מפגשים בין עסקים, עוד מעט נקים פה פורום עסקים עירוני, שגם יהיה לו תפקיד. אז הדבר הזה שכאילו אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, זה נראה לי, אפשר לסכם את זה ככה.
1: אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, אני עברתי ממש לאחרונה להיות מסחירה לעצמאית, ואני עדיין בתחילת הדרך, אבל ממש בחודשים הראשונים הרגשתי ש... רגע, את הקפה של הבוקר, עם מי אני שותה? זה כן, זה ממש שינוי.
2: הקפה לבד זה מבאס.
1: את יודעת, את חלק ממחלקה, את חלק מ... יש לך קולגות שאת רואה אותם כל יום, וזה באמת השיחות מסדרון האלה. השיחות מסדרון שהן חסרות למישהו שהוא עבד הרבה זמן כשכיר, ופתאום הוא עובר לעצמאות, ואני חושבת שזה באמת ענה לי על איזשהו צורך, ככה מאוד ראשוני, שהיה לי עם גיבוש העסק. והיום באמת אנחנו מדברים, בתוכנית שאנחנו נדבר היום על עסקים בזמן משבר. והעסקים בישראל חוו בשנים האחרונות לא מעט משברים. קורונה ובאמת המלחמה הזו שכבר חוצה כל גבול, תרתי משמע. עסקים קטנים, הם באמת זה איזושהי התנהלות עסקית שהיא רגישה לכל שינוי כזה או אחר במשק. וכאן באופקים אנחנו מדברים על סגירה מוחלטת, ממש מוחלטת של העסקים. תשתפי אותנו בימים שלאחר פרוץ המלחמה.
2: כן. טוב, אז זה לא סוד שהשביעי לעשירי קריס את אופקים בכל קנה מידה.
1: ממש.
2: ואולי הראשונים באמת ש... לא, זה יהיה קשה לומר, אבל העסקים היו באמת נדבך מאוד רציני בתוך כל הדבר הזה שקרס לחלוטין. במשך שבועיים אפשר להגיד ששום עסק לא נפתח, ממש ברמה גורפת, מלבד כמובן סופרים ודברים כאלה מאוד מאוד מאוד חיוניים, אבל, ובמשך החודשיים שלאחר מכן, עד חודש דצמבר בשנת 2023, רוב העסקים היו סגורים. עסקים פיזיים, אני מדברת על חנויות, משרדים, מן הסתם אלה שנותני שירותים, אז כל אחד עושה את ההחלטות שלו, אבל הרוב באמת לא תפקדו. גם כשהיו עסקים, וזה אנחנו ממש עשינו מיפוי וגילינו את זה עם הזמן, שגם כשהיו בעלי עסקים שבאו ופתחו את העסק שלהם פיזית, אפילו בשביל עצמם, בשביל ההרגשה, את יודעת, בשביל לעשות משהו, לקום למשהו בבוקר,

0: כי למדינה לקח זמן, למדינה לקח זמן להתעורר, ופה באמת שיתפנו פעולה באמת עם כל מי שיכולנו, ארגונים אזרחיים, תורמים, הכל, שרצו לסייע לעסקים שלנו. היה פה גם מיזם גדול שעזר לעסקים בעזרת משרד רואי חשבון להגיש את העתירות לפיצוי למדינה, גם זה היה מאוד משמעותי.
1: יפה.
0: וכל מיני תוכניות מנטורינג כאלה שממש הצמדנו עסק עסק, זה היה ממש ככה אחד על אחד, כדי לעזור להם לחזור לאיזושהי שגרה, ואולי אפילו כבר לנצל את המצב ולעשות איזשהו שינוי בהתנהלות של העסק. כינסנו את העסקים למפגשים כשזה היה אפשרי, כשזה כבר היה רלוונטי, וקצת להכניס מוטיבציה, ושוב, העניין הזה שלא להיות לבד, כי אחרי דברים כאלה זה הכי קשה להיות לבד. ברגע שאתה פוגש עוד עסקים, ורואה שכולם מתמודדים עם משברים כמוך, פתאום משהו בסטרס טיפה יורד, וכאילו אנחנו כל אחד עסק לעצמו, אבל כולנו שותפים ביחד, ואנחנו נתגבר על זה גם ביחד, ולכולנו יש כלים דומים. אז זה נראה לי מה שהיה ככה לפני שנה בדיוק.
1: כן. ויחד עם זאת, אני חייבת לומר שאני נתקלת בהרבה עסקים ופוסטים ברשתות החברתיות, שהם עדיין לא יודעים מה מגיע להם. מקודם ממש בפתיח של התוכנית, אני דיברתי באמת על הנושא הזה של בירוקרטיה. שזה אולי איזושהי מחלה, לא שקשור רק לעסקים, אלא באופן כללי, להתנהלות הישראלית. יש הרבה פרמטרים, וזה בדיוק זה, הנושא הזה של הבירוקרטיה. מה המרחק מהגבול והשירות מילואים, ואתה צריך להוכיח אחוז ירידה בהכנסות, וממתי האחוז הזה, ועוד כל מיני תנאי סף שונים ומסורבלים. איך היחידה לקידום עסקים יכולה לסייע לעסקים המבולבלים?
0: אז תראי, קודם כל נתחיל מזה שבירוקרטיה זה דבר אינסופי, ואנחנו לעולם לא נתמצא בו. באמת, אני בתור הורה לילדים במעון, הורה לילדים בצבר, תושבת אופקים, בעלת עסק, כאילו באמת יש כל כך הרבה בירוקרטיות להיות מעודכן בהם, אנחנו לא נצליח. אבל אז קודם כל, בשביל זה היחידה לקידום עסקים קיימת. א', צאו מנקודת הנחה שיכול מאוד להיות שמגיעים לכם כל מיני דברים, ותתעניינו, זה הדבר הכי חשוב, כי באמת אנשים אומרים, וואי, לא ידעתי, לא ידעתי, לא זה, לקחתי הלוואה ולא הכרתי את האפשרויות לעסקים, איזה מבאס זה.
1: ממש.
0: אז אנחנו פה בשביל עסקים, לתווך את הדברים האלה, לתווך את המידע, גם יזמים שהם עוד לא בעלי עסק, והם חושבים לפתוח עסק, יש להם מקום ליצור קשר ולדבר, כי אנחנו יכולים לדבר איתם.
1: גם ליזמים.
0: יזמים שהם רק, בא לי לפתוח איזה משהו.
1: אבל רק בוויז'ן.
0: חושבים על הרעיון, כן, כי אנחנו יכולים לדבר על מיפוי, איזה עסקים קיימים בכל שכונה, מה יש, מה אין, מה ההיתכנות, איזה מקומות פיזיים יש לעסקים פה לזכור. את יודעת, אופקים נמצאת בצמיחה מאוד גדולה בדבר הזה, וכרגע יש המון המון הזדמנויות. אז שווה להכיר. אז זאת הכתובת שאני אמורה להיות. אני אגיד שגם לי אין את כל המידע בעולם, אני מחברת ליועצים, אני מחברת לכל מיני אנשים שכן יכולים לתת שירותים מסוימים, אבל זאת המטרה, כאילו שיכירו שהדבר הזה קיים, שלא יעססו, שיתקשרו, שישאלו, שישלחו וואטסאפ, שיתייעצו בקבוצה של קהילת העסקים. עסקים יכולים לעזור אחד לשני, לא רק אני, עסקים יכולים לעזור אחד לשני מניסיונם. את יודעת, בהגשות לפיצויים של המדינה, זה היה מאוד רלוונטי. כאילו כל אחד שהגיש, הוא כבר נהיה בעל ניסיון.
1: בעל ניסיון.
0: הוא כבר יודע, הוא יכול לספר לעסקים אחרים, הוא כבר יכול לייעץ.
1: בעל הדעה ובעל המאה.
0: ובאמת אני חושבת שאולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל באמת שהיחסים האלה בין עסקים, זאת אומרת, יש הרבה עסקים שיש להם את היכולת לייעץ לעסק אחר בתחומם. גם את כזו.
1: נכון.
0: וכאילו אנחנו כבר קהילה, אנחנו כבר כאן אחד בשביל השני, בכל מיני שאלות קטנות, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, תשאלו מי מבין בככה וככה, אולי תקבלו תשובה, לשאול, להתעניין, להתייעץ, אנחנו פה בשביל לעזור. אני כן אגיד שכמו שאמרתי, אנחנו כזה בהקמה של הדבר הזה שנקרא יחידה לקידום עסקים, יש לנו הרבה חלומות להמשך, אני מאוד מאוד מקווה, שכבר השנה אני אוכל להגיד שיש לנו אתר מסודר שבו מרוכז כל המידע הרלוונטי לעסקים, כי באמת יש מידע שהוא רלוונטי לכולם, אם זה קשור לרישוי עסקים, אם זה קשור לפתיחת עסק, אם זה קשור לכל מיני מסמכים, תוכניות, כלכליות, עסקיות, שזה דברים שרלוונטיים לכולם, ושם אנחנו נרכז את כל המידע. אבל לא להסס לשאול ולדעת שהפונקציה הזאת קיימת.
1: ובאמת זו הרגשה שקשה להיות איתה בהתחלה, אתה גם ככה באיזשהו סטרס סביב ה...

0: הנושא הזה של להגשים את החלום שלך, לקחת את החזון שלך ומה שנקרא להוציא אותו לפועל, לעשות איזושהי תוכנית פעולה ואיך אתה מוציא את זה לידי ביצוע. ולהתמודד יחד עם השאלות האלה שצפות ועולות, וגם אני, אמנם אני עסקתי בעריכת דין, כן? אבל לפתוח משרד, אני פתאום, אני שמתי לב שאני הפכתי להיות, לא רק, אני לא מדברת רק בשפה המקצועית שאני מכירה, פתאום אני מדברת גם בשפת הקופירייטינג,
1: את גם הישיבוק, את גם מנהלת המשרד.
0: והעיצוב, ולהבין את הקנווה, ולראות איך אני משווקת פה, ואיך אני מגיעה לכאן, ולעשות את הנטוורקינג הזה. כי את יודעת, בסופו של דבר, אני כסחירה, ידעתי לתת שורה תחתונה למנכ״ל שלי, והוא היה הלקוח היחידי שלי. לא הייתי צריכה לגייס לקוחות. היה לי את הלקוח, שהוא המנכ״ל, וידעתי להביא את השורה התחתונה לשולחן. זהו, ופה זה נגמר. ופתאום עכשיו אני הופכת להיות חוץ מעורך הדין, אז רגע, אני גם אשת שיווק, ואני גם צריכה לדעת איך, את יודעת, בסופו של דבר, הרבה אנשים שבאים מציעים איזשהו שירות, לא רוצים להרגיש שהם אנשי מחירות. אבל אני נתקלתי בזה לא מעט. איך לגרום ללקוח להגיע לשלב המחירה? זאת אומרת, להניע אותו לפעולה. ואני ממש חקרתי את זה. באמת, זה דברים שהם פשוט לא נחשפתי אליהם, וכנראה גם לא הייתי נחשפת אליהם אם הייתי ממשיכה בדרך הסחירה. וזה באמת איזשהו מסגרת כזו, כל מה שמתארת, זה איזושהי מסגרת שאת מכניסה תחתיה, תחת הגג הזה, עסקים שבאמת מתמודדים עם דברים דומים, וזה יכול להיות עורך הדין, זה יכול להיות קוסמטיקאית, זה יכול להיות משרד פרסום, זה יכול להיות משרד חקירות, you name it, כן? ובאמת עסקים מכל כך הרבה תחומים וסקטורים, שבאמת יכולים למצוא שפה משותפת תחת גג אחד, וזה ממש...
1: ויותר מזה, להבין שיש להם כוח יחד. כי באמת אחד נותן לשני, והם לגמרי כוח ביחד.
0: ממש ככה. ואם אנחנו חוזרים רגע באמת לעניין של המלחמה, ולכל המשבר שהעיר אופקים חוותה, ובכלל, באופן כללי, אז באמת היו את העסקים שחוו ממש קריסה ונסגרו לחלוטין. איך זה פגש את היחידה לקידום עסקים? יש לך ככה איזושהי דוגמה לעסק?
1: כן, אני לא רוצה לתת דוגמאות ספציפיות, כן, זה לא יהיה עם שמות, אבל אני אגיד ש... לצערנו כמובן, היו עסקים בודדים שבאמת השביל אוקטובר הקריס ברמה שהם לא הצליחו להתאושש ממנה והם סגרו בסופו של דבר. את חלקם פגשנו באופן אישי, אפילו סייענו במידה מסוימת, אבל כאילו עם התהליך הם הבינו שהם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה, ושכל יום שהם ממשיכים בעצם מביא אותם לאיזשהו משבר גדול יותר, והם החליטו לסגור, הם בודדים, לפחות מההיכרות שלי, כל עסק כזה זה סיפור עצוב, כי את אומרת, הם פתחו, הם השקיעו, היו גם כאלה שהם, זה לא השביעי לאוקטובר שקריס אותם, כמו השתלשלות האירועים, כי למשל הם פתחו מעט מאוד זמן לפני כן, והשקיעו ככה השקעות גדולות, ומקום, וציוד, ודברים, ופתאום הגיע השביעי לאוקטובר, ופשוט לא אפשר להם להתרומם ולהחזיר את ההשקעה, וכל חודש או שבוע, אפילו שאתה משלם את ההוצאות ולא מכניס את ההכנסות, הוא מייצר בור. אז זה ממש חבל. אבל עם זאת, אני כן רוצה לומר שבאופן מדהים ביותר, בשנה האחרונה, באופקים, נפתחו הרבה יותר עסקים חדשים ממה שנסגרו.
0: שזה עובדה ממש מעניינת.
1: שזה עובדה מטורפת, בכלל כל העיר הזאת כרגע מדהימה אותי בעובדות, כמו למשל זה שהמחירי נדלן רק עולים, למרות כל המשבר שקרה כאן. כן. כאילו, קורים פה דברים מאוד מעניינים.
0: זה ממש מפתיע.
1: עסקים חדשים נפתחים, אנחנו בנקודת זמן מאוד משמעותית לאופקים. באמת, לא קשור למלחמה. לא קשור למלחמה, אולי בהקשרים מסוימים מושפע. אבל לא קשור למלחמה, אופקים כרגע נמצאת באיזושהי נקודת צמיחה שהיא מכפילת עצמה בכל מובן, גם במובן הנדלני, גם במובן של מספר תושבים, גם במובן של מספר עסקים, מן הסתם.
0: זה מדהים.
1: מרכזים מסחריים, והכל באיזושהי נסיקה. אז כמות העסקים שפתחו פה השנה, כופלת כמה וכמה את כמות העסקים שסגרו, שזו עובדה מדהימה בפני עצמה. יש כאלה שסגרו ופתחו עסק אחר. חדש, אז בוא נקווה שהוא יהיה הרבה יותר מוצלח מהקודם.
0: יופי, אז אפשר, אותו דווקא אפשר להוריד מהסטטיסטיקה.
1: אנחנו מעודדים, אנחנו לא, כן, מתכזז.
0: לא נכניס אותו בדיוק. ודווקא באמת, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, על הנגר, ואוכל רחוב וכזה, דווקא באמת היו כאלה שאותו משבר דווקא גרם להם לנסיקה. והיו עסקים כאלה שדווקא הצליחו לצמוח?
1: היו בהחלט. קודם כל, יש פה איזה יחסי גומלין מאוד מעניינים בין העסקים באופקים לחיילים ולמילואים ניקים. כי בעצם האופקים הפכה לי יותר, העוטף קצת ירד מה... זאת אומרת, עסקים בעוטף לא חזרו לעצמם. לא כרגע. והעוטף קצת ירד מהחלק.
0: גם לא חזרו לבתים שלהם.
1: מן הסתם. התושבים לא חזרו, העסקים לא חזרו, חלקם לא יותר יצרנים, אבל פחות עסקים ככה שמהווים מוקדי תרבות. ואופקים הפכה להיות, היא עוד הייתה לפני כן, אבל הפכה להיות העיר הגדולה שבדרך לעזה וביציאה מעזה. זה כאילו קשה להגיד, אבל זה דבר מאוד טוב שקרה לעיר שלנו, וגם דבר טוב עבור המילואימניקים. נוצרה פה תנועה מאוד גדולה של חיילים. זה גם קידם את תחושת הביטחון בעיר, אני חייבת להגיד, היו ימים שלא היו פה אנשים ברחוב, אבל היו מלא חיילים ברחוב, מלא אנשי ביטחון,
0: וזה הרגיש לו שטח
1: משמעותית לתחושת הביטחון של התושבים, וזה גם אפשר יותר יציאה מהבית. דבר שני, קידם מאוד את עסקי האוכל, פלאפליות, פיצות, מסעדות, קפה, כל מה שיכול לאפשר אוכל לחיילים, התחיל לעבוד, והתחיל לעבוד הרבה. כי זה לא רק חיילים שהגיעו לכאן, זה גם הוציאו משלוחים לבסיסים.
0: נכון.
1: אז הדבר הזה, עסקי האוכל, הראשונים שחזרו לעבוד. חוץ מזה, אני יכולה להגיד שמספרות, ציוד לחיילים, מטענים, מוצרי חשמל, טלפונים, תיקון טלפונים, משמעותי מאוד, תשמישי קדושה, ציציות, דברים כאלה, הכל לאט לאט ככה התחיל, הבינו את הצורך, והתחילו זה, ואני אגיד גם שחייבים פה להיות יצירתיים, לקרוא את השטח מהר ולהבין מה הצורך, וכל עסק שמבין מה הצורך יכול להבין איפה הוא יכול לתת משהו לצורך הזה. אני אתן דוגמה קטנה אולי, זה באמת סיפור יפה, לעסק שאני גם לא אנקוב בשמות, כי אני לא דיברתי איתם
0: לראש, ואני לא זה,
1: אבל עסק יצרן שמייצר מוצר מאוד נחמד, אבל כאילו לא בייסיק, זאת אומרת מותרות קצת, אתה לא חייב אותו בשלב ראשון. אבל משהו ככה שמאוד נחמד, שעושה טוב על הלב, וזה עסק שמן הסתם בימים הראשונים באמת לא הייתה בו פעילות בכלל, עצרה לחלוטין. לא רק זה, גם בעלת העסק עזבת הבית ונתנה אותו למילואים ניקים. זאת אומרת, עברה לגור אצל קרובת משפחה, ונתנה את הבית למילואים ניקים. יום אחד העלו אותה, בוקר אחד העלו אותה לתוכנית של, אגב, אפרופו רדיו, טל ואביעד, העלו כל בוקר עסק מהדרום ופרגנו לו.
0: נכון.
1: העלו אותה בהפתעה. מישהי מהמשפחה רשמה אותה, העלו אותה בהפתעה, דיברו איתה, ותוך כדי שמראיינים אותה ברדיו, הטלפון שלה התפוצץ, הפייסבוק, האינסטגרם הזה, התפוצץ מבקשות, והתלהבו, אנשים התלהבו עכשיו גם עסקים כאילו חברות הייטק וכל מיני כאלה רצו לפרגן לעסקים בדרום, ומה שקרה זה שהיא פשוט קיבלה כזאת כמות הזמנות, שהיא באיזשהו שלב אמרה סטופ, לא יכולה לקבל יותר הזמנות, המילואימניקים שגרו אצלה בבית, התחילו לעזור לה להכין את החבילות, והיא עברה להיות מעוסק פטור לעוסק מורשה.
0: בעקבות?
1: במהלך המלחמה, בעקבות מה שנקרא, מה שאני קוראת לו, א', זרימה קטלנית שלה, היא פשוט בוא. זרמה עם הסיטואציה, וניצול הזדמנויות. פשוט נוצרה לה הזדמנות, טק, טק, טק, טק, טק, זרמה עם השינויים שקורים בזה, מנפה את זה, והיום היא עוסקת מורשה. וזה מדהים, ואחד מהסיפורי הצלחה שאני הכי גאה בה, אני יודעת, זה סיפור שלה לגמרי, אבל אני הכי גאה בה לספר כדוגמה לעסק מקומי, שממש מנפת ההצלחה היא לא סבלה יותר או פחות מהשביעי באוקטובר מאף אחד, אבל מנפה את הסיטואציה בצורה שיכלה להרים לה את העסק, וניצלה את זה בקטע הכי טוב שיש.
0: כל המשבר הוא גם הזדמנות.
1: ממש ככה, ועסקים שידעו למנף את הסיטואציה ולהיות יצירתיים, גם אם זה מוצר אחד קטן שלהם, ציציות, גופיות ציצית, מה שנקרא,
0: כן.
1: גם אם זה מוצר אחד קטן, אתה ממנף את זה, אתה עושה הזמנות, אתה שולח לבסיסים, זה מדהים, וזה יכול לייצר לך הזדמנות שאתה בכלל לא חלמת עליהם בחיים.
0: יפה, ממש, אני אחרי זה אלך לעשות גוגל. ובכלל, באופן כללי, כמו שאמרנו, כל משבר הוא הזדמנות, אבל לא רק הזדמנות, הזדמנות לעשות ריסט בעסק. למה אני מתכוונת? ריסט במחשבה, בהרגלים, זמן לניקיון בהתנהלות העסק, ולהעלות את היעילות ואת הפרודוקטיביות. אנחנו עכשיו בתחילת שנה, וזה פשוט זמן מצוין, נכון. לקבל החלטות, מותאמי לקוח, אולי כאלה שכדאי יותר לעבוד איתם, לעומת כאלה שפחות, עכשיו זה ממש הזמן האופטימלי להיפטר מהרגלים, להחזיר את העסק לפעילות בתקופה הנוכחית, על אף הקושי, וזה מה שיוביל בסופו של דבר לצמיחה כלכלית. איך את רואה בכלל את הדבר הזה של ניקיון, אני כמובן במרכאות, ניקיון בעסק, ובאמת לגבש, עסק תמיד צריך, אני חושבת שבסופו של דבר עסק שמתנהל נכון, לא צריך לחכות ליום הקריסה וכדי להבין, אוי רגע, אני צריך להתייעל.
1: נכון. עסק שמדייק את עצמו כל הזמן, הוא עסק שהרווחיות שלו תעלה ותעלה. זה לא קל, זה לא קל, ובשביל זה גם אנחנו כאן, כי באמת הרבה דברים אתה לא יכול לעשות לבד, או אתה לא רוצה, נורא קשה להביא את עצמך למצב של טוב, אני אשב רגע עם תוכניות עבודה, וזה מאוד קשה, ולכן גם אני באמת ממליצה, להיות חלק מקהילה, כאילו לעשות את זה אולי אפילו סתם, לקבוע עם עוד חברה שהיא גם בעלת עסק, לשבת לקפה ביחד, ולעשות כל אחת התוכנית שלה, אבל ביחד, עם סיור מוחות כזה קטן, סתם דברים קטנים כאלה שמאפשרים לך לא לחוות את הדברים המבעשים לבד. אוקיי? כל הדוחות והדברים האלה, אבל אני מדברת גם על אנשי מקצוע ממש, שאפשר להצמיד לעסק, אם הוא צריך לבנות תוכנית כלכלית וזה, אבל באמת, פעם בכמה זמן, יש כאלה שהם יותר רציניים, ועושים את זה פעם ברבעון, פעם בחציון, אבל אפילו פעם בשנה, לנקות השולחן, לעשות תוכניות מסודרות, כמו שאת אומרת, לדייק, אפילו לפטר לקוחות במרכאות, מה שנקרא, נכון. כאילו, להגיד, הלקוח הזה פחות משתלם לי, עדיף לי להוריד אותו,
0: לדייק
1: ולהוריד
0: מוצרים.
1: את ההכנסה שלו, אבל להרוויח עוד זמן, למשל.
0: נכון.
1: כל כך הופך את העסק לרווחי, ובאמת שומר על איזשהו, על איזושהי חדות של ניהול העסק, שלא, אתה לא נכנס לשעננות, אתה לא פתאום מוצא את עצמך במצב, אתה על זה, אתה על הדברים. אחד הדברים שבעלי עסק צריכים להיות, זה על זה, וזה כאילו קל לי לדבר, אני אומרת, זה לא קל. גם אני יודעת כבעלת עסק, זה לא קל להושב את עצמך על הדוחות, להושב את עצמך על הדברים, אבל מי שישקיע בזה ירוויח, זה עושה המון סדר, וזה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר, וזה מביא רווחים, רואים את זה. רואים את זה, עסק שעובד יותר מסודר, מרוויח.
0: אין ספק, והאמת שאני גם צריכה לאמץ את זה, על אף שאני פה ככה נותנת את הטיפ הזה למאזינים, אבל לפעמים גם הסנדלר הולך יחף. אנחנו נצא להפסקת שיר קצרה, ואנחנו נחזור לרעיון עם בטל.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, איתכם עורכת הדין לינוי בליטמן, ויחד איתי באולפן ערן אוזן, האיש הטכני שלנו, ואיתנו בטל מהיחידה לקידום עסקים, באופקים, הפעם קיצרתי.
2: כל הכבוד.
1: טוב, אז אנחנו באמת לפני ההפסקה, היה לנו פה רעיון ממש, ממש מרתק, והייתי דווקא רוצה לעלות עכשיו ככה את הנושא הזה של יוזמות חברתיות. ועלו לא מעט יוזמות חברתיות כאלה, שבאמת המטרה שלהם זה להציל, ממש להציל, להושיט את מה שנקרא את גלגל ההצלה לעסקים הקטנים בישראל. אחת מהן, אני ככה יספר קצת על, על הקרן הזו, קרן חברתית בשם עוגן, שנותנת הלוואות לעסקים, שמספקת אשראי חברתי לעסקים שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, עסקים בפריפריה, בצפון ובדרום. לא מדובר פה על מענק או איזושהי נדבה או משהו כזה או אחר, אלא ממש הלוואה שנדרש גם להחזיר אותה, אבל בריביות מאוד מותאמות, בראייה חברתית, כלכלית. זאת כמובן להבדיל ואלפי הבדלות מאשראי, מבנקים וגופים מוסדיים. שם הריבית בעצם מגולמת ברמת הסיכון, ברמת הסיכון שאותו בנק נותן לעסק הקטן, ולכן גם הריבית היא יחסית, יחסית גבוהה. אנחנו נשמח לשמוע ממך, בטל, יוזמה חברתית שתרצי לשתף את המאזינים שלנו.
2: בשמחה. אז קודם כל, אני אגיד שהרבה מהיוזמות הכי יפות ולאו דווקא במצבי מלחמה מגיעות מהעסקים עצמם. עסק שהוא בראש שלו יזם, סתם דוגמה, טו באב, אוקיי? בעלת עסק אומרת, מה אתם אומרים שנעשה אצלי בחצר מין יריד כזה של מתנות לטו באב, ואוספת אליה עוד איזה 5 עסקים שמייצרים דברים שקשורים, יכולים להיות רלוונטיים לטו באב, ומרימים איזה. אז כל המיזמים האלה בשגרה הם יוזמות חברתיות, של העסקים עצמם, שעובדות מהמם, את יודעת, יותר ופחות, לאו דווקא הצלחה כלכלית מטורפת, אבל עצם שיתוף הפעולה והיוזמה, וההנאה של איזשהו אירוע באופקים, לאט לאט לדעתי מחלחלים. אותו דבר, יש לנו קבוצה של אומנים, שהתגבשה, אומנים בעלי עסקים, שאחת סורגת, אחת מציירת, אחת עושה תכשיטים, והם פשוט הרימו פה יריד אומנים בסטלבט, בפאב,
1: ומהמם,
2: זה קרה כמה פעמים, והם כבר ממש פורום, ממש אפשר לומר שזו תת קהילה של קהילת עסקים אומנים, שזה מהמם, כאילו 100% יוזמה שלהם, לא קשור אליי בכלל, אני ככה נכנסתי כדי להיות בעניינים, אבל זאת יוזמה שלהם לגמרי, אם צריך להניע, אם צריך לחבר למקום פיזי, אז אני אשמח לעזור, אבל זה שלהם, זאת יוזמה שלהם, והם באים כל פעם מחדש ופורסים, וזה פשוט מהמם, אבל כן רוצה לדבר על יוזמות חברתיות דווקא במצבי משבר, כי אחת היוזמות הכי יפות שקורות פה לדעתי, נולדה מתוך המלחמה הזו, אתם בטח נתקלים הרבה בכל מיני פוסטים של, וגם המאזינים שלנו בטוח, זה הדבר הכי רווח, כל מיני פוסטים והודעות בוואטסאפ של רוצים לעזור פה ולסייע ולתת, יש איזה חייל שיש לו יום הולדת ואשתו
1: כן.
2: וזה וחולים ובבית חולים וכאלה ורוצים לעזור להם ורוצים לשמח אותם והרבה פעמים סוג של מבקשים תרומות ונדבות מהעסקים. עכשיו, גם עסק שרוצה לשמח, בסוף, אחרי אירוע אחד, שניים, שלושה, לפעמים גם האירוע הראשון, זה סוג של הפסד, זאת אומרת, אם הוא רוצה לתרום באהבה, אבל בסופו של דבר, לבוא ולתת פה אוכל, ושם בלונים ופה זה, בסוף זה הפסד לעסק, זאת אומרת, גם העסקים עצמם, במצב שצריך סיוע, אז כאילו מה עכשיו הם אלה שיתנו את הזה, אחת היוזמות הכי יפות שנולדו מתוך השותפויות שלנו, עם גופים פילנטרופיים, עם תורמים, יש אפילו זוג ספציפי, זוג של תורמים בארצות הברית, ופה אני רוצה לציין את עמותת כתף לכתף, שממש ממש אימצה את העסקים באופקים לחיקה, זו עמותה בבאר שבע, היא פועלת בכל הארץ, אבל נמצאת בבאר שבע, וממש אימצה את עניין העסקים באופקים, ומחברת אלינו כל מיני תורמים. עכשיו, מה קורה בעצם? יש תורם, הוא רוצה לשלוח לעסקים, סליחה, לחיילים, ארוחת ערב, בא לו לפנק אותם בפיצות בערב על האש, לא משנה מה. בפלאפל. יש עסקים באופקים, בדרום, שהם עסקים שלא תזיק להם קצת עזרה. עכשיו אף אחד לא רוצה נדבות. מה שבעצם קורה זה שהתורם קונה מהעסק, והעסק שולח את המשלוח לחיילים, ואז כולם מרוויחים, העסק עובד, הוא לא מקבל נדבה, הוא לא מקבל תרומה, הוא מקבל עבודה. הוא קיבל עכשיו הזמנה של 60 בגטים עם שניצל, והוא מוציא אותה, זה דוגמה משבוע שעבר, והוא מוציא אותה ליחידה שאיבדה 3 חיילים, וצריכים קצת העלאה במורל אחרי כמה ימים מאוד קשים של לחימה. למשל, אז גם החיילים מבסוטים, גם העסק מבסוט, כולם עובדים, כולם זה, וגם הזוג הזה בארצות הברית גם מבסוטים, כי הם מרגישים שהם נתנו את חלקם במלחמה הזו, לא באמת. עכשיו, ספרים שיצאו לספר בבסיסים בחינם, בעצם התורמים או עמותות מסוימות, שילמו להם על היום עבודה הזה, אז ככה גם הספר נותן מעצמו, אבל הוא גם לא מפסיד, הוא עובד. את מבינה, גם החיילים מבסוטים שזה, וככה נוצרת איזושהי יוזמה חברתית, שבאמת כולם נהנים ממנה, אף אחד לא חסר, אף אחד לא מבואס, והכל קורה, זאת אומרת, זה מניע את שוב, מניע את הכלכלה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן. העסק חוזר לעבוד, הוא לא יושב בבית ומקבל מענקים. וזה בין אחת היוזמות היפות, ואנחנו צריכים לדעת איך לקחת את הפורמט הזה, את המודל הזה, ולהשתמש בו גם בזמני שגרה, כי הוא מודל מהמם.
1: נכון, לגמרי אפשר לתרגם אותו באמת לאותו זמן שגרה, ואם כבר אנחנו פתחנו את החלון על זמן שגרה שהוא באמת מבורך. אנחנו ניגע בנושא ממש ממש על קצה המזלג, ואנחנו לקראת סיום. היחידה לקידום עסקים, עכשיו אנחנו מדברים פה בתוכנית על זמן משבר, אבל היא כמובן מלווה את העסקים בעיר באופן שוטף. הרבה עסקים קטנים חושבים, אני קטן, אין לי אפילו עובדים או משרד. אבל אם אנחנו מדברים על עסק רציני, כזה שרוצה לרוץ למרחקים ארוכים, בעל עסק צריך לקחת בחשבון את הזירה אליה הוא נכנס. וכן, אני מכנה את הסביבה העסקית הזו ממש זירה. המשתתפים בה הם הרשויות, הבנקים, הלקוחות, הטובים, מס הכנסה ומעם, יואו, אימאלה. וכמובן לא נשכח את בעל העסק, רגע, איפה בעל העסק והרווח שלו? בזירה כזאת, גוף ענק וחברה יציבה מרגישה סופר בנוח, אבל אותו בחור שפתח עסק קטן מהבית, חלים עליו את אותם הדינים והחוקים כמו על עסק גדול. איך את בתל חושבת כמישהי שמלווה עסקים צריכה להיות התנהלות עסקית נכונה?
2: אז טוב, זאת אחת הסיבות שהקמנו את קהילת העסקים. חוץ מלשתות קפה ביחד בבוקר, הנקודה היא, אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה, כי זה כל כך חשוב, אני לא יודעת אם המצאתי את המשפט הזה, שראיתי אותו איפשהו, אבל אני כל הזמן חוזרת לזה, אתה עצמאי, אבל אתה לא לבד, או את עצמאית, אבל את לא לבד. כי העניין הזה שלא להיות לבד בעצמאות, ויותר מזה אפילו, לדעת בוודאות, וזה קשה, זה עניין שאנחנו עובדים עליו, שעוד מישהו רוצה בטובתך, ובטובת העסק שלך, חוץ ממך, כי לאנשים קשה להאמין לזה, שכאילו, זה עסק שלי, אני הקמתי אותו, הוא רווח שלי, למה שלא עוד מישהו יהיה אכפת? אכפת. אז לעירייה, לרשות כרשות, באמת אכפת, קודם כל כי אתה תושב, ואתה עסק מקומי, וגם בתפיסה אירונית, כמו שאמרתי קודם, כי זה לטובת העיר, אז לדעת שאני לא לבד בסיטואציה, ואז יש באמת הרבה מאוד תחומים שעסקים קטנים צריכים להתמודד איתם, שהם זהים בין עסקים שונים, זאת אומרת, גם ספרית וגם עורכת דין, וגם אחת שעושה לקים, וגם בחור שמייצר קפה, וגם כולם מתעסקים עם אותם דברים, שזה פרסום, שיווק, התנהלות מול לקוח, איך לדבר עם לקוח, שיחות מחירה, הסיוט של כולם, תמחורים, תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, ובאמת, מבחינתי זה הדבר ביצירת קהילת עסקים, דיברנו על זה גם קודם, שאחד עוזר לשני, וגם מעבר למפגש ולשיתופי פעולה באמת מדהימים שנוצרים שם, זה ללמוד להתייחס לעצמך כעסק. אני לא בחורה שמייצרת שוקולד, או בחורה שעושה בלונים לאירועים, אלא אני עסק שיש לו בזה, כן, מחלקת שיווק, מחלקת מחירות, מחלקת פרסום, מחלקת וצריך ללמוד לעשות את הדבר הזה, ופה יש לנו הזדמנות לעשות ציורי מוחות עם אנשים שיש להם ניסיון בתחום הזה, שהם מקצועיים בתחום הזה, וככה עסקים מפרים אחד את השני, וגם אפילו מייצרים מחויבות אחד כלפי השני. ראיתי את זה בפורום עסקים של האנשים העסקיות שהקמנו, ומחוברות, קהילה לנשים עסקיות, וממש בערב אחד את רואה כל אחד הציג את עצמה, ומה היא עושה? למחורת, מישהי הייתה צריכה מכון שמיעה, אמרה, איפה זאת שפגשנו אתמול, אני אמליץ עליה, איפה זאת שזה עורך הדין לנזקי גוף, יאללה, הנה, זה מחברות אחת בין השנייה, לכן קראנו לזה מחוברות, זה העסק שיש לך בראש, אז אתה ישר נותן אחד לשני, וזה לגמרי מוכיח את עצמו. מבחינת הפיתוח בעיר, עסק שמכירים אותו, עסק שנוכח בקהילת עסקים, בא, מציג את עצמו, מכירים אותו, הוא עסק שנשמר לאנשים בראש, והוא מרוויח את הפרסום הזה, זה פרסום בחינם.
1: לגמרי.
2: זה עובר מפה לאוזן.
1: פה לאוזן.
2: וגם צוברים אחד מהידע של השני, ובעיקר, בעיקר לא מרגישים לבד. הלא לבד הזה נותן לך המון מוטיבציה ביום-יום. ואני אומרת לך, עוד דבר קטן, למחרת הפגישה של הפורום של העסקים, של האנשים העסקיות, פתאום צצו לי בפייסבוק פוסט שלה, פוסט שלה, פוסט שלה, זה כאילו מכניס דרייב לאנשים,
1: כן.
2: לעשות משהו עם העסק שלהם.
1: נכון.
2: אפילו המפגש הקטן הזה בין עסקים, זה פשוט מכניס בך דרייב, שאתה לא, זה, אז זה, זה מבחינתי קהילת העסקים, זה הערוץ הכי חשוב של היחידה לקידום עסקים. יש לנו את כל, כאילו, את כל העזרה המקצועית והכל, אבל בסוף לפגוש עוד עסקים, זה הדרייב הכי גדול, לדעתי.
1: מהמם. אנחנו ממש לקראת סיום, ותמיד טוב לסיים רעיון בטיפ מהמרואיין. אז נשמח לשמוע ממך על טיפ לעסקים לחזרה נכונה ובטוחה לשגרה כדי להרים את העסק.
2: אני רשמתי לפחות שני טיפים. אחד, אני אומרת, לא להתבייש, באמת, לא להתבייש, לשאול, להתייעץ, לבקש סיוע. אני, כאילו, כולם בטח מכירים את הרשימה של יובל אברמוביץ', שהוא פשוט אומר, תצעקו את החלומות שלכם, תגידו מה אתם צריכים, וזה כבר יבוא אליכם. בשנייה שבן אדם אומר, מה חסר לו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה החלום שלו, טק, טק, טק, טק, טק, דברים מסתדרים, כי פתאום הוא חשב על משהו, ובדיוק ההוא זה, ופתאום, בדיוק, לחלום ולחלום בגדול, ולעוף, ולהיות יצירתי גם.
1: יש לי את זה גם בבית.
2: לא, אבל באמת לבקר, לא להתבייש, להרים טלפון ולהגיד, אני צריך ככה, אני רוצה ככה, אפילו לדבר סתם עם חברה אחרת, אבל כאילו, לשים את הדבר הזה שולחן, בשנייה שהוצאת אותו ממך, אתה חצי דרך להתקדמות, אוקיי? משהו יקרה. מה בדיוק לא יודעים, אבל זה יקדם אותך. דבר שני, ואולי הכי חשוב באמת, לסכם את כל הדבר הזה של משברים, לא לחכות למשברים. מה שקורה, אני אגיד את זה ככה קצת בהכללה גסה, אבל היא די מדויקת. עסקים שקרסו בעקבות השביעי לאוקטובר, זה עסקים שכך או כך היו קורסים כנראה. מה שקרה בשביעי לאוקטובר, שהמשבר היה כל כך קיצוני, ביום אחד כאילו נגמרה הפעילות, שככה הכניס את כולם לאיזה משהו מאוד מאוד מיידי, והעסק קרס. אבל באמת באמת, ההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך הזמן, והייתה מביאה את העסק למשבר כך או כך. זה פשוט זרז, מאיץ,
1: כן.
2: קטליזטור. אבל הדבר הנכון לעשות, הוא לא לחכות למשברים. גם אנחנו בתור יחידה לקידום עסקים, אחרי כל המיפוי שעשינו אחרי המלחמה, זיהינו איפה הנקודות החלשות אצל כלל העסקים. זאת אומרת, ממש דברים שחוזרים על עצמם, שלא מתנהלים נכון אצל עסקים, ושמנו לעצמנו את זה כיעד בשנת 2025, שזו תוכנית העבודה, בזה אנחנו מתמקדים, לקחת את הדברים האלה שכנראה עובדים פחות טוב לעסקים, ולתת בהם חיזוק, סדנאות, הרצאות, ייעוצים, מה שצריך, בשביל שהדבר הזה יעבוד טוב. אני מדברת על תמחורים, אני מדברת על בניית תוכנית כלכלית. עסקים הרבה פעמים מתנהלים ככה, כמו כדור שלג כזה, לא בונים תוכנית שתביא אותך ליעדים, למדדים, לכל מיני דברים ש... כן, אז דיברנו על זה קודם, לעשות סדר, תבואו מוכנים, תשבו פעם אחת, זה יהיה קשה, אבל תשבו, תבנו תוכנית, לאורך זמן, זה לגמרי מוכיח את עצמו, ואז גם כשקורים משברים, אתה אולי נכנס לאיזושהי בטן כזו, שאתה צריך טיפה להתגבר עליה, אבל אתה לא קורס לגמרי. התנהלות נכונה בשגרה, תביא אותנו למצב שמשברים לא יקריסו אותנו, זה הכל.
1: יפה. וזה... לגמרי, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, התנהלות שהיא נכונה בזמן שגרה, תוביל אותנו בסופו של דבר לנהל נכון את המשבר הבא שיבוא, ומשברים יש כאן ולא
2: זהו,
1: מעט.
2: זהו, אני לא רוצה להרוס את האופטימיות, אבל אנחנו חיים בישראל, אנחנו חיים בדרום,
1: לא,
2: אנחנו חיים
1: באיזה... לא, זה לא חייב להיות גם משבר, מה שנקרא כלל ארצי.
2: חווינו את הקורונה, חווינו את המלחמה, אנחנו יודעים שהמשבר הבא הוא מעבר לקיר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הוא יהיה.
1: נכון, אבל שוב, זה גם יכול להיות באמת משברים אישיים. זה דברים ש...
2: התנהלות נכונה ויצירתיות.
1: יפה.
2: כן.
1: יפה מאוד, יופי. הייתה לנו תוכנית באמת מדהימה, תודה לבטל, האחת והיחידה, מהיחידה לקידום עסקים, פה, מקומית, מהעיר שלנו. באמת תודה בטל שהגעת, היה רעיון.
2: בשמחה רבה, אני רוצה להזמין את כל העסקים לחפש אותנו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ יש לנו קהילה די פעילה, וגם ערוץ מבחינת הרשות לעדכן את בעלי העסקים בכל מה שרלוונטי להם.
1: נשמח לנייד שלך בטל, אם את יכולה.
2: בשמחה, 0528-332-880, אפשר לשים גם כזה בפרסום שלנו.
1: והכל כמובן דרך רדיו שר, יש את כל הפרטים.
2: נכון.
1: ובאמת אני רוצה ככה לסכם את התוכנית שלנו, אנחנו ממש רגע לפני סיום. ואני רוצה לחזור לאותה זירה שדיברנו עליה. עסק קטן, חלים עליו, אותם חוקים בדיוק כמו חברת ענק. יש כמובן חוקים מאוד ספציפיים, אבל אנחנו מדברים על חוקים שהם עיוורים להיקף הפעילות של העסק. הייתה לנו תוכנית מרתקת שעסקה בתביעות ייצוגיות, וזה באמת הייתה תוכנית שהייתה על קצה המזלג, ודיברנו שם על מיזם לא הכי קטן שיש, כן? הוא לא איזה ממש פצפון, אבל גם לא בסדר גודל ענק, ונפלה עליו תביעת ענק כזו, וכמו שהיזם אמר לנו במילים שלו, עם התביעה הזו חרב הגיליוטינה מונחת על העסק, וכנראה שבסוף העסק ייסגר. כשאני מדברת עם בעלי עסקים, אני מרגישה איך הם מתייחסים, ואת גם מתייחסת לזה בטל, שהם ממש מתייחסים לאותו עסק, לאותו חלום שמתגשם, ממש לבייבי שלהם, איך הם רוצים להפיץ את המסר. הרבה פעמים הם עולים עם אתרים, שולחים לרשימות תפוצה, ללקוחות, כל מיני פרסומות, באמת במטרה להפיץ את החזון שלהם. אבל כמו ישראלים טובים, יש את הצדיקים שיחכו לאותם מעידות או תקלות, גם אם הם נעשו ממש בתום לב, יגישו תביעות למיניהם, ובדרך כלל, בעלי עסקים נוטים לסגור סיפורים כאלה בפשרות. והנה יוצא מצב שאנחנו לוקחים רווח שעמלנו עליו כל כך הרבה, ובמקום לבזבז אותו בתאילנד, כי מגיע לך ואתה עצמאי, אתה משלם כנס עם ריבית דריבית לאותו צדיק. פרסום מבצעים הם חלק מתקנות הגנת הצרכן, שזה אמור להיות התנך של עסקי הצרכנות בישראל, אבל זה לא תמיד ככה. הבנה אמיתית של הקרקע המשפטית חוסכת המון כאבי ראש והוצאות מיותרות. ועם התובנה הזאת אנחנו נסיים. אנחנו מסיימים עוד תוכנית נוספת מרתקת. אנחנו נודה שוב לבטל מהיחידה לקידום עסקים. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן. אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, יכולים לעקוב אחריי. תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על הרוג ועל יותר מעשרה פצועים בתקיפה של חיל האוויר על מבנה בעיירה תבנין שבדרום המדינה. אחר הצהריים הודיע צהל כי החל בתקיפות ממוקדות בדרום לבנון בעקבות הפרה בוטה של חיזבאללה. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אומר כי אין טעם במסע ומתן עם לבנון כל עוד אין מפרקים את חיזבאללה. לדבריו צהל חייב לתקוף בעוצמה כדי להחליש את חיזבאללה עוד.
3: אני אומר אם צהל יפעל באוויר, בים וביבשה, כל אחד ביכולות שלו לאורך זמן, ואנחנו פה בצפון ניתן את הזמן הזה ולתקוף חיל האוויר בעיקר, אם אנחנו נגרום לכך שחיזבאללה יהיה משמעותית חלש יותר ממה שהוא נמצא היום, ונגיד יישארו לו רק 10% מהיכולות שלו, אז אפשר יהיה לבוא ולהגיד ללבנונים, אוקיי, צבא לבנון יוכל לפרק את מה שיישאר מחיזבאללה. אבל כל עוד זה לא יקרה, צבא לבנון לא יפרק את חיזבאללה.
2: ראש מועצת מטולה אמר את הדברים לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב'. הוא ציין כי אף שהירי של צהל נשמע היטב לכל רוחב הגזרה, אין שינוי בהנחיות לתושבים ולמטיילים, ונמשכת השגרה המלאה. הסכם מפת הדרכים לשלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ. שלושה מקורות מארגוני הטרור ברצועה שהשתתפו בשיחות המסע ומתן בקהיר אומרים כי משלחת חמאס העבירה מסר למנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב, ולפיו הודעתו לאחר פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו היא הודעה מנוגדת להסכם שנחתם עם הארגון. עוד אמרו לעיתון הלונדוני בבעלות סעודית השרק אל אוסט כי מלדנוב שגה כשהתמקד בהודעתו בסוגיית הנשק בלבד ולא התייחס סוגיות אחרות הגורליות בעבור הפלסטינים. הם הדגישו שמטרת הודעתו הייתה לרצות את ממשלת ישראל, ולכן הדבר מעניק רושם מסוכן על אופן יישום ההסכם. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני. העתירות להדחת השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. ראש הממשלה בנימין נתניהו חוזר על עמדתו, ולפיה אין בכוונתו לפטר את בן גביר ומינויו נעשה כדין. בתגובה לעתירות הבהיר נתניהו כי לא עומדת כל עילה מנהלית או שיפוטית להדחתו של השר לביטחון לאומי. בן גביר ברך על הודעת נתניהו ותקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. לדבריו, לפקידי הדרג המקצועי אין סמכות להדיח שרים. הוא הוסיף כי אחרי הבחירות אנחנו נדיח את פקידי הדיפ סטייט, ידיעה של כתבותינו תמר אלמוג ויערה שפירה. פרשת הנדלן והחשדות להונאה בעשרות מיליוני שקלים. חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, אחד החשודים המרכזיים, אומר כי אינו יכול להתייחס לפרטי החקירה, אך כל חייו הקפיד לכבד את החוק, וכך היה גם במקרה הזה.
4: אני כמובן כופר בכל האשמות, ומאמין שגם רשויות האכיפה יגיעו למסקנות הנכונות. כבר ב-2023, לפני 3 שנים, נחקרתי על אותם דברים בדיוק. אז אני מבין שעיתוי החקירה עכשיו הוא בפרופיל ציבורי גבוה, אבל אין לי שום כוונה להיכנס לפרופיל.
2: בראיון בכאן חדשות ברשת ב' הבהיר קליינר כי אינו מתכוון להשעות את עצמו מתפקיד נשיא בית הדין של הליכוד עד תום החקירה, משום שהוא יודע את העובדות ובטוח שהדברים יתבררו מהר מאוד. בעקבות הפרסום בכאן חדשות ב' על משחקי הפזם ביחידת הנדסה קרבית שהפכו להתעללות בחיילים צעירים, כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי 7 חיילים ותיקים מורשמים בבית הדין הצבאי בשורת עבירות חמורות של התעללות בנסיבות מחמירות. מכתבי האישום שחשפה כתבתנו עולה תמונה קשה במיוחד של אלימות פיזית ונפשית, השפלות, ענישה שיטתית וגרימת נזק בריאותי ונפשי לחיילים צעירים במשך תקופה ארוכה. על פי האישומים מדובר בדפוס פעולה קבוע ולא במקרים ספורים. פעילים של תנועת אורי צפון שוהים בכפר רג'ר בגבול לבנון בניסיון לחצות ללבנון. לתנועת

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. משרד הביטחון, צהל והתעשייה האווירית ביצעו לפני זמן קצר ניסוי מתוכנן מראש במערכת ההגנה האווירית חץ. פרטים נוספים יפורסמו בשעות הקרובות. המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאי, אומר כי איראן ואומן הסכימו על נתיב מעבר ימי במצר הורמוז. לדבריו, הצדדים יגבשו הצהרה משותפת, בתנאי ששום מדינה שלישית לא תתערב בתהליך. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. בהר הרצל בירושלים נערך טקס קבורת עצמותיהם של סבו וסבתו של בנימין זאב הרצל, שמעון לייב ורבקה הרצל, שהועלו מבלגרד. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי רק ביחד נוכל לממש את צוואתו של הרצל בעניין מדינת היהודים.
4: בעת הזו בה אנו עומדים אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה מרובה חזיתות, דווקא דמותו של הרצל המדינאי צריכה לעמוד לנגד עינינו. אחרי כל ניצחון והישג צבאי צריכה להגיע גם מלאכת הדיפלומטיה והמדינאות, ועלינו להבטיח בכל מצב את ביטחון ישראל בזירה הביטחונית, ואין ניצחון מלא ללא המלאכה המדינית בסופה.
3: ראש הממשלה נתניהו התייחס בנאומו למתיחות במפרץ והדגיש כי ארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה, אך ישראל היא מדינה עצמאית.
5: אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן. אבל אני מבקש להעביר גם כן, קיומה של ישראל אינו נתון למסע ומתן. עם הסכם או בלי הסכם, אני נחוש שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו.
3: פרשת ההתעללות בחיילי הנדסת צעירים שכונתה משחקי הפזם ונחשפה בכאן חדשות ברשת ב'. 7 חיילים ותיקים ביחידת הנדסה קרבית, העצורים כבר יותר מחודש וחצי, מואשמים בבית הדין הצבאי מרכז בשורה של עבירות התעללות חמורות. כתב האישום שחשפה הערב כתבתנו כרמלה מנשה מפרט מסכת מזעזעת של אלימות פיזית ונפשית, השפלות, ענישה שיטתית וגרימת נזק בריאותי ונפשי לחיילים צעירים במשך תקופה ארוכה. על פי כתב האישום מדובר בדפוס קבוע שהפך לחלק משגרת הפעילות בפלוגה. חיילים צעירים ספגו, לעתים תכופות, מכות אגרוף, בעיטות, הצלפות וחבטות באמצעות מקלות. הם נמנעו מלהתלונן או לקבל טיפול רפואי בחבלות שנגרמו להם מחשש שיספגו עוד מעשי אלימות. הזמר יואב אליאסי, הצל, המשמש מפקד כיתת כוננות במחוז תל אביב של המשטרה, זומן לשימוע מחר, ובסיומו יוחלט האם לסיים תפקידו במשטרה. כך פרסמה בפעם הראשונה כתבתנו הדס גרינברג. הזימון נעשה על רקע חקירתו של אליאסי במחלקה לחקירות שוטרים, עם עוד 3 אנשי משטרה, בחשד לסיוע ולמתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו. מפלגת בית ציוני המילואים ניקים בראשות חילי טרופר ויועז הנדל קיימה ערב כינוס השקה לקפן הבחירות והציגה את תוכנית מגן דוד, הכוללת תוכניות עבודה ב7 תחומי ליבה. בכינוס הודיעו השניים כי חקיקת חוק גיוס והקמת ממשלה ציונית הם תנאי לכניסתם לממשלה, וכי ידרשו את תפקיד השר לביטחון לאומי בעבור יועז הנדל. מצע המפלגה כולל בין השאר מודל שירות שוויוני לפי עיקרון של אין זכויות בלי חובות, תוכניות חיזוק להתיישבות ולקו האימות בתוך 90 ימים, וכן הקמת חטיבת סיכול פשיעה בשבק ורשות משילות תחת המשרד לביטחון לאומי. השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן יודיע מחר על הקמת מפלגה חדשה ועל שיבוצו של חבר הכנסת יולי אדלשטיין במקום השני ברשימה. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי אדלשטיין יוביל את נושא הדגל במסע הבחירות של המפלגה החדשה, השוויון בנטל הגיוס.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז הסדרה מתי נתאהב, חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
6: יש שאלות שלא שואלים, מה זה למה את רווקה?
2: הערב בכאן 11. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית עד יום שישי ירידה דרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן יעשו רגילות בעונה.
2: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: אורחי החדשות נפתלי מנשה ורון סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב'. מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: מה נשמע?
0: טוב.
1: יש התייעצות לגבי, אני הייתי חייל מילואים, עדיין חייל מילואים. נפצעתי במילואים ועברתי ניתוח בכתף. ולפני 3-4 חודשים.
0: כן.
1: וכרגע עד עכשיו משרד הביטחון לא מכיר בי, מכיר בתור, מכיר בי, משרד הביטחון הכיר בי, אבל לא נותן לי את התנאים כביכול של...
0: כאילו מה, קיבלת 0.3?
1: לא, אני 0.1.
0: הבנתי. ומה, לא שילמו לך את התר? אני לא מבינה. רגע, כשנפצעת, סגרו לך את השירות מילואים הפעיל?
1: נכון, נפצעתי, הייתי ברם 2 שבועיים.
0: כן, ואז שחררו אותך בעצם מהמילואים וסגרו את השמאפ?
1: נכון, סגרו את השמאפ, ואז אני תחת משרד הביטחון. משרד הביטחון לא מעוניין לתת לי את התר.
0: למה?
1: את הימים מחלה.
0: למה? מה הוא חושב שאתה עושה? מה שברת, אם מותר לשאול? פצעת, נפצעת, מה עשית?
1: הם אישרו את הניתוח, הם אישרו הכל.
0: איפה, באיזה איבר?
1: בכתף.
0: אבל, וזה שבר?
1: זה היה שבר, שם לי פלטינות וברגים.
0: נו, אז זה 3 חודשים לפחות.
1: נכון, אני קיבלתי מהמנתח, מחלה 3 חודשים.
0: אז למה שהם לא יאשרו לך את התתר? מה הם רוצים?
1: הם אומרים שזה לוקח זמן, וזה תהליכים ארוכים.
0: הבנתי, אוקיי, עכשיו אני מבינה. אוקיי, זאת אומרת, הם אומרים לך, ייקח לנו זמן לאשר כי יש עומס, כי זה, אתה תקבל את זה אחר כך רטרואקטיבי, ובינתיים מה, תיקח ימי מחלה מהמעסיק?
1: נכון.
0: אוקיי, אז זה כבר מרגיע אותי, לרגע פחדתי שמאיזושהי סיבה לא...
1: לא.
0: אוקיי.
1: אז אני לקחתי ימי מחלה ממעסיק, ונגמרו לי כבר ימי מחלה.
0: מתי?
1: לפני, כאילו נשאר לי עוד משהו כמו 7 ימי מחלה.
0: וכמה זמן כבר עבר?
1: חודשיים.
0: הבנתי, אבל אין לך בעצם 90 ימים, זה מה שאתה אומר.
1: קיבלתי 90 ימים מהרופא.
0: לא, לא, הבנתי, אין לך 90 ימי מחלה. אוקיי.
1: נכון.
0: אז, וכמה חסרים לך? 3 שבועות בערך?
1: פחות או יותר, כן.
0: יופי. אז מה שאני הייתי עושה, וזאת שאלה אם אפשר לעשות את זה. תראה, קרן הפנסיה מן הסתם שיש לך היא פחות רלוונטית כרגע, כי היא בחלוף 90 ימים.
1: נכון.
0: אני חושבת רגע על משהו אחר ברשותך. יש שתי אפשרויות. אני בעיניי כל אפשרות, יש הרבה פעמים שאנחנו מציעים לאנשים, תבקשו שיוציאו אתכם לחלט. לא. בסדר?
1: אוקיי.
0: אני הייתי עושה פה משהו אחר. הייתי מנסה להגיש לביטוח לאומי תביעה של תאונה אישית. אוקיי?
1: אוקיי.
0: ולהגיד שכרגע אני רוצה לבדוק שזה באמת אפשרי, כי...
1: אז אני דיברתי עם ביטוח לאומי, וביטוח לאומי, כאילו אומרים, נמצאת בגוף של משרד הביטחון, אתה שייך למשרד הביטחון.
0: נכון, אבל משרד הביטחון עוד לא נותן לך גמלה מחליפת שכר אחרת. עכשיו, אני יודעת שהאחריות חלה על ביטוח לאומי, אבל... על משרד הביטחון. אבל יש, כשבמצב שאין גמלה אחרת, הרי... יש לנו חיילים שמשתחררים מצהל, כי סתם לדוגמה, בסדר, לא יודעת מה, נפצעו, זה, השתחררו, היום סופחים לרם 2, סגרו להם את השירות הצבאי, אמרו די, לכו. במצב כזה, עד שמשרד הביטחון מכיר בהם, הרבה פעמים יש תפר. והחוק מאפשר במצבים אחרים, ופה, בגלל זה למתן, לא יודעת לגבי תאונה אישית, ואת זה שווה לבדוק, כי זאת האופציה הכי טובה שהייתי מגישה. במצב אחר, okay. אפשר להגיש תביעה לנחות כללית לביטוח לאומי, כל עוד ב3 השנים, שמהרגע של הגשת התביעה לביטוח לאומי, הוגשה תביעה למשרד הביטחון. עכשיו, אצלך הוגשה קודם, אבל הם עוד לא מאשרים ועוד לא נותנים גמלה מחליפת שכר. ואז בסיטואציה נכון. כזאת, אתה נשאר בלי כסף.
1: אז עכשיו... השאלה שלי, רגע, שאני כותב אותך.
0: לא, לא, כותב.
1: השאלה שלי, אני יודע שיש רכיב בפנסיה של 75% מהשכר.
0: נכון, אבל הוא בדרך כלל בחלוף 90 ימים.
1: 90 יום, נכון.
0: זאת אומרת, צריך להמתין 90 ימים ואז להתחיל לקבל אחורנית.
1: אז נכון. אז יהיה לי פער, נגיד, ששבועיים שאני לא אקבל שכר. אין מחלה מהעבודה. אבל אני כן אקבל את זה.
0: יש לך בדיוק, רגע, יש לך ימי חופשה שנצברו?
1: יש לי ימי חופשה שנצברו, כן.
0: מספיק ימי חופשה? כי מה שאתה יכול לעשות, וגם שווה להסביר את זה למעסיק, הרי ברגע שאתה תוכר בתתר, אתה תקבל אחורנית. ואתה תקבל את זה דרך המעסיק. כך שהמעסיק ששילם לך על ימי מחלה יוכל קצת כמו בתאונת עבודה. כלומר, במצב כזה המעסיק יקבל את הכסף פלוס ההפרשות הסוציאליות מביטוח לאומי, ממשרד הביטחון. הוא יחזיר לך את יתרת ימי המחלה שניצלת ואת יתרת ימי החופשה. בעצם כרגע מה שהמעסיק שלך עושה, ובצדק ויפה, הוא עושה מימון ביניים למשרד הביטחון. הוא משלם לך... את ימי המחלה שמשרד הביטחון אמור לשלם.
1: נכון.
0: בסדר, זה נכון שהחוק אומר שהוא צריך להמשיך ולשלם, אבל זה אירוע מורכב יותר. לכן אני אומרת שבפועל מה שיוצא זה שמשרד הביטחון כרגע, אגב, כמו צהל מהרבה בחינות, מה שהוא עושה, בעצם המעסיקים עושים אימון בעיניים עד שהתביעות האלה מאושרות. אבל ברגע שהתביעות האלה מאושרות, המעסיק מקבל שיפוי מלא על הכל, לא כמו במילואים שהוא אפילו מקבל חלקי, במשרד הביטחון בתתר הוא מקבל את הכל, כולל הסוציאליות, המלאות.
1: הבנתי, אז כשנקבל את האישור של התתר, אני מגיש את זה למעסיק, והמעסיק
0: בכל
1: אמור להחזיר את הימי מחלה חזרה.
0: המעסיק יקבל, כשאתה תקבל את האישור לתתר, יש אפשרות לקבל את זה דרך המעסיק או ישירות אליך. אתה רוצה לעשות את זה דרך המעסיק, כי בעצם שבר בכתף ופלטינות והכל, אגב הייתי שם באירוע הזה בכתף, בסוף חוזרים יחסית מהר לעבודה, זאת אומרת כשמסיימים את ה... תקופה של אחרי הניתוח ואת השיקום, חוזרים לעבוד. זאת אומרת, אין פה איזה צפי לפגיעה משמעותית לאורך חודשים. גם המעסיק שלך מבין שזה אירוע זמני. מה שלא קורה בשירות מילואים, שבאופן כללי בשנתיים וחצי האחרונות הוא לא אירוע זמני בכלל.
1: נכון.
0: כלומר, הוא סופג אירועים הרבה פחות זמניים בהיעדרות שלך מהעבודה מהשבר בכתף. אני צוחקת, אבל אני אומרת, המעסיק עושה מימון בעיניים. זאת אומרת, הפתרון הכי נכון במקרה הזה בעיניי זה לבקש מהמעסיק שגם יוריד לך ימי חופשה. כדי שלא תהיה, שלא יהיה איזשהו עיכוב. תראה, גם קרן הפנסיה יכולה לעשות פרצופים על הסיפור הזה, כי זה משרד הביטחון, וצריך לראות שאין שם החרגה. אכן אני אומרת, זה גם צריך לבדוק את זה, וגם זה לא בטוח. במקביל אני אציע לך שתשלח לנו את הפנייה שלך, בסדר?
1: כן.
0: במייל או בוואטסאפ מסודר, נטה תיתן לך את הפרטים אחרי זה, ואנחנו גם נשלח את זה למשרד הביטחון, ונבקש את עזרתם בגלל שאתה באמת הולך להישאר בלי כסף. כלומר, אתה כבר מיצית את כל ימי המחלה שלך, ועכשיו אתה ממצא ימי חופשה. עכשיו, אני יודעת שיש עומס מטורף על אגף השיקום, שלא תיתה. מודעת לזה, היקפים שאף אחד לא הכיר לפני, הם מגייסים את כל מי שהם יכולים לגייס, כדי לצמצם את הפער הזה. אבל אני באמת אומרת, אתה כבר, ברגע שאתה כבר מגיע למצב שאין לך אפילו גם את הימי מחלה, ועכשיו אתה מנצל ימי חופשה, באמת שווה לנסות לעשות את זה בשני ההליכים במקביל. אנחנו נפנה אליהם אם תרצה, ונעביר פנייה שלך.
1: אני אשמח.
0: כדי להסביר את זה, תכתוב שם בצורה מסודרת, שגם כבר מיצית את כל ימי המחלה שלך, ועכשיו אתה כבר מנצל ימי חופשה. תסביר למעסיק שהמעסיק יקבל חזרה את כל הכסף, וכשהם יפנו לך ממשרד הביטחון, אתה תבקש לקבל את זה דרך המעסיק, כדי שישמרו לך כל ההפרשות הסוציאליות וכל מה שצריך. וואנס הכסף הזה יגיע, הוא יגיע ישירות למעסיק, ואז הוא יחזיר לך חזרה את כל מה שנוצל. בסדר,
1: הוא גם... אם אני תובע את הפנסיה,
0: כן.
1: במקרה שאני אקבל, האם אני מקבל את זה גם...
0: יכול להיות מצב שהפנסיה תבקש את הכסף חזרה. לכן אני אומרת שצריך לראות מה יש לך בקרן הפנסיה, ואם יש החרגות.
1: אוקיי, אבל הם מקבלים את זה רטרואקטיבית, את הכסף, גם אם קיבלתי ימי מחלה?
0: מי?
1: אני אקבל...
0: קרן הפנסיה, אם היא תיתן לך?
1: אם היא תיתן לי, תאשר לי את זה. שאלה אם היא... נותנים לי גם עם מחלה, קיבלתי עם מחלה, וגם רטרואקטיבית הפנסיה.
0: קרן הפנסיה בדרך כלל לא מקזזת את ימי המחלה. לכאורה אתה כאילו אמור לתת אותם חזרה למעסיק. בפועל אני לא אדבר על זה יותר מדי בכל רם ותוכנית רדיו.
1: אוקיי.
0: אבל יש לא מעט מצבים של עובדים שמעדיפים לעשות את זה כך וכך, כלומר, למרות שהם יכלו לקבל למשל במצבים אחרים, שהם לא פציעה במשרד הביטחון, הם יכלו לקבל למשל נחות כללית ואובדן כושר עבודה מקרן פנסיה, אבל הם מעדיפים לנצל, לקבל כפול. אני בכוונה לא מדברת יותר מדי על כל מיני פרצות. אבל באמת מה שאני מציעה, זה לנסות להשתמש כרגע בימי החופשה גם, ואנחנו, תשלח לנו פנייה מסודרת, ואנחנו נעביר אותה למשרד הביטחון ולאגף השיקום. ונראה אם אפשר לזרז את זה. בסדר? המחשבה שלי היא באמת לראות איך עושים, רוב האנשים מקבלים את זה אחר כך, אבל בסוף מישהו, ברוב המקרים עושה מימון ביניים, אז אנשים שעובדים במסגרות מוסדיות של המדינה וכולי, יש להם הרבה פעמים הרבה ימי מחלה, ואז אין להם הרבה מעבר למכסה של ה-90 ימים.
1: נכון.
0: אבל יש הרבה פעמים מצבים שאין. ולכן באמת, במצב הזה, ההמתנה הזאת, היא דורשת איזשהו מימון ביניים, לכן התחלתי עכשיו על פתרונות יצירתיים. אבל לא צריך אם יש לך ימי חופשה.
1: אז אני אצא את כל הימי חופשה שלי, ואם אני נהיה...
0: בוא נקווה שלא תצטרך לנצל את כולם, ואנחנו, ותשלחנו מקביל פנייה לאגף השיקום, ואם אתה רואה שסיימת אותם, בחלוף 90 ימים רצופים, אתה מסודר מבחינת קרן הפנסיה שלך, ואז היא גם מתחילה לספור אחורנית, כלומר, אחרי ניתוח כתף, ממה שאני זוכרת מהאירוע שלי, זה היה 3 חודשים בבית, ואז אחרי זה התחיל איזשהו הליך שיקום, שלקח עוד איזה

0: עדיף, אם יש ימי חופשה, זה מה שהייתי עושה, ובמקביל נגיש פנייה וננסה לסייע, וגם יש לך את קרן הפנסיה אחר כך. בסדר?
1: אוקיי, מעולה.
0: בעיקר תשמור על עצמך. על עצמך ועלינו. תודה רבה.
1: תודה, תודה רבה.
0: להתראות.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
11: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: בעוד ארוחה מבטיחה.
1: הולך להיות לנו ערב פגז.
0: ומיד אחר כך, הסדרה מתי נתאהב, על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
2: האם נראה למישהו בעולם שכיף לי לישון לבד?
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
4: כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב.
4: היי, איך אפשר לעזור?
5: קודם כל תודה לך על המענה ותודה לך על כל השירות שאת עושה לכולם.
4: תודה.
5: זה ממש ממלא את הלב.
4: תודה רבה.
5: השאלה שלי כזאת, אשתי עובדת מדינה במוסד מסוים, היא ברוך השם ילדה.
4: רגע, נקטעת. הטלפון שלך לא שיתף פעולה עם השיחה הזאת. אתה פה?
5: אני פה, כן.
4: או, עכשיו שומעים אותך.
5: אני אומר, היא ילדה ברוך השם ב-13 לאוקטובר 25. שלושה חודשים ראשונים, ומן הסתם ריחה את החופשת לידה לעוד שלושה חודשים. כאילו הספיק לה. לאחר חצי שנה שהייתה אמורה לחזור לעבודה, התינוקת הובחנה עם דיספלזיה, באה במפרקים משהו, והיינו חייבים לשים לה איזה סד, ולא קיבלו אותה במעון, והיינו במשא ומתן לביטוח לאומי, כן רצו לתת, לא נתנו, בסוף אחרי מלחמות נתנו לנו 100% נכות.
4: כן, הם נותנים, כי זה אי אפשר, אתה לא יכול לחזור לעבודה, אתה לא יכול לעשות כלום, הילדה עם הגבס הזה והסד הזה.
5: היא איתה 24-7 ממש, זה פשוט לא קל ולא נעים.
4: נכון.
5: והיא קיבלה עד אוקטובר, כאילו אוקטובר הקרוב, את החצי שנה מביטוח לאומי 100% נכות. היא הודיעה לעבודה שהיא לא יכולה לחזור, והם אמרו לה, אין בעיה, מבחינתנו בחלט, ותישארי בחלט, כי את קצת מהחופשת לידה, כאילו, המשכת אותה.

0: ממשיכה את זה. מצד שני, בתור עובדת מדינה, היא לא מקבלת שום זכות שלה, ולא קיבלה. היינו מקבלים סבסוד של הקייטנות, כל מיני דברים כאלה, ופתאום לא קיבלנו, והתקשרתי אליהם לדבר איתם. אמרתי להם, תקשיבו, זה לא חל"ת שהוא בא מרצון, זה חל"ת מאולץ בעקבות נכות של בן משפחה. למה אני, כאילו, צריך להיות מוגדר חל"ת רגיל?
1: כן.
0: ואז אמרו לי שיש משהו של תקשיר, שאתה אמור להיות, אתה כן יכול להיות מוגדר חל"ת לא רגיל, פה איבדתי את זה, ואף אחד לא יודע תשובות, גם המשאבי אנוש של אותו מקום לא יודעים לתת לי תשובות.
1: אין לכם ועד עובדים?
0: דיברתי עם הוועד עובדים, גם הוא אין לו מושג בנושא, הוא לא יודע מה זה חל"ת שתחת תכשיר, הוא לא יודע מה זה בן משפחה.
1: אני מכירה שהתכשיר מדבר על זה שכשיוצאים מסיבות רפואיות לחל"ת, אז אין את ההטבות הכספיות השוטפות. מה שכן זה שומר זה את ה... רצף ואת הזכויות הסוציאליות, כאילו, באיזשהו שלב.
0: אז אומרים שגם את זה אין אפילו, את הרצף הפנסיוני גם אין, כאילו חל"ת ממש לגמרי רגיל, לא קשור בכלל למצב שנוצר, כאילו זה מצב כפוי, זה לא מצב שהוא מרצון. יש את התעודות של ביטוח לאומי, את כל...
1: כן, אבל זה רק בחודשיים הראשונים.
0: מה זה בחודשיים
1: הראשונים? התשלומים של ביטוח לאומי בחודשיים הראשונים, ושאר הזמן...
0: לא, קיבלנו תקציב ממש לחצי שנה, גמלה כאילו נכות של 100% נכות.
1: לא, לא, אני מדברת על זה שהמעסיק שלה ממשיך לשלם לה את הסוציאליות לחודשיים, אבל אחרי זה יש לה, כאילו מה שעושים זה בעצם שומרים לה את הזכאויות מהבחינה הזאת, ריסק אוטומטי כזה וכל מה שמסביב. אבל אני אומרת שאני לא בטוחה במקרה הספציפי הזה שהיא זכאית לכל ההטבות הנלוות, אני אפילו בטוחה שהיא לא.
0: אז טוב, אז כל אחד משהו, הזדרת לי מישהו אחר, משאבי אנוש של המקום.
1: תגיד רגע, היא תחת ההסתדרות, לא?
0: כן, גם תחת, התקשרתי להסתדרות.
1: ומוקד
0: והמוקד, וגם הזדרת אל המוקד של אותו עיר שאנחנו נמצאים. הם לדעו להגיד לי תשובות, אמרו, תקשיב, אנחנו לא יודעים מה זה חל"ת בין נכה, לא יודעים להגיד, פשוט אין להם תשובות, אף אחד לא יודע להגיד. מישהי אחת מהם אמרה לי שהיא זוכרת מקרה דומה, שבעקבות בן משפחה שנקבע לו נכות, העובד יצא לחל"ת, כאילו בעל כוחו מן הסתם, היה כן, הוא כן אפשר לקבל את ההטבות של עובדי המדינה, זה היה נקרא חל"ת לא רגיל, יש לי לא זוכר מה השם שהיא אמרה לי, אבל זה היה נקרא חל"ת לא רגיל, והוא כן אפשר לקבל, הוא קיבל גם 18 שעות חודשיות בנוסף. אז זהו, אמרתי, אולי את המושא האחרון שלי לבדוק אם באמת יש איזה סיכוי להוציא משהו מזה, או פשוט להישאר ככה ולהמשיך.
1: ובשום שלב לא שלחו לך את התקשיר שמדבר על זה, או משהו בסגנון?
0: שום דבר, שום דבר. הם פשוט כאילו, המשאבינו שם, לא יודע, אין להם מושג מכלום. אני באמת, מעבירים אותי מאחד לשני. ממש, ממש.
1: לא, זה מתסכל. וגם בהסתדרות אתה אומר שלא נתנו לך מענה.
0: גם בהסתדרות אפילו. אומרת, תקשיב, אנחנו לא אחראים על חל"ת, תקבל לביטוח לאומי. אמרתם, תקשיבו, פניתי לביטוח לאומי, נתנו לי את הקצבה, יש נכות, יש הכל. ביטוח לאומי עשו את שלהם. הם לא קשורים לחל"ת.
1: תגיד רגע, ומה קורה לצורך העניין? קודם כל, יש חל"ת מטעמים חריגים.
0: נכון, זה מה שמישהו אמר לי, שיש משהו כזה
1: חל"ת מטעמים חריגים. יש חל"ת מטעמים חריגים, אבל גם השאלה שמעניינת היא למה היא לא יכולה להגיד לצורך העניין שהיא חוזרת לעבודה ואז מנצלת את הזכויות שהיו לה. הרי אם היא הייתה חוזרת לעבודה אחרי ההיריון, היא הייתה זכאית לימים מאוד משמעותיים של מחלת ילד.
0: נכון, היא באה לחזור, ואז בדיוק באה המקרה הזה. ממש היא כאילו באה לסיים, גם
1: אני חוזר. אני מנסה להגיד לך בעדינות משהו.
0: כן, אוקיי.
1: שכאילו, אם היא עכשיו הייתה מחליטה לחזור ליומיים.
0: הבנתי. כן, היא צריך לחשוב על זה אולי, כי בגדול היא קיבלה עד אוקטובר והודיעה להם שרק באוקטובר היא חוזרת. מבינה כאילו...
1: בסדר, זה לא גזירת גורל.
0: השאלה אם היא תחזור לבין, באמת תקבל רטרו את מה שמגיע, אני לא יודע, גם. כי היינו מקבלים כל שנה סבסוד של הקייטנות.
1: אני לא בטוחה. אני לא בטוחה, וצריך להגיש שם בכל מקרה, לפי התקשיר, לפי מה שאני מכירה, כאילו, היא צריכה אחרי זה להגיש איזושהי בקשה חריגה.
0: אז כן, אז הגשנו את כל המסמכים, ורשמנו שזה נחות, הכל, אבל הם פשוט כאילו מתעלמים, אומרים, אין לנו מקרה כזה, לא יודעים מה זה. זהו.
1: בוא נרגע, אני דווקא מסתכלת לראות, אבל אני כן...
0: זה גם תינוקת, זה לא זה שהוא נגיד מבוגר, תינוקת שמשביטה אותה והיא צמודה אליה 24/7, זה גם אני הגעתי למצב שאני בעבודה, עובד יום כן, יום לא, מהבית, פשוט ככה.
1: כן.
0: משתבש את כל המערכת.
1: כן. אגב, אני מסתכלת על התקשיר, אתה יכול להסתכל עליו אחר כך אם תרצה. אני מסתכלת בעצמי כדי לראות. אבל מה שאני אומרת, יכול להיות שהיה שווה רגע לנסות ולבדוק שתי אפשרויות. אחת באמת, זה לראות האם כן יש דרך להגיש לוועדה חריגה, וכל מה שמסביב. ואופציה שנייה היא לנסות, הנה, היעדרות לאחר לידה. מצאתי את הסעיף לגמרי, אבל כן צריך להיות, צריכה להיות איזושהי אופציה של לבדוק את האפשרות של לחזור. אני בכוונה רגע אומרת בעדינות, תראה, יכול להיות, זה יחשב כחופשה ללא משכורת. היעדרות מתום תקופת הלידה וההורות, לפי הפסקה הזאת, תחשב כחופשה ללא משכורת, לפי פרק משנה עזוב, אני אחסוך ממך את
0: זה. זה הבנו ללא משכורת, זה הבנתי, אין בעיה, לא ביקשתי משכורת, אבל את הדברים מסביב, שזה גם עוזר מאוד, שהם מקבלים, סבסוד של קייטנות שהוא מאוד משמעותי וכאלה, גם לא, כאילו.
1: נכון, אבל גם פה, בעצם מה שקורה אחר כך, זה כבר הרבה יותר מורכב. זאת אומרת, אני לא רואה פה איזושהי, יש ממש פרק, תסתכל עליו אחר כך בתקשיר, 33.4, ומה שבעיקר מאכזב אותי זה שהגופים המקצועיים, הארגון עובדים שלה, והארגון היציג שלה, היו אמורים לדעת את הכל. הרי היא לא הראשונה שנתקלה במצב הזה,
0: נכון,
1: בו, אני פוגשת
0: נכון,
1: כל כך הרבה
0: ברור.
1: הורים ואימהות וכו'. הרי אם היא הייתה חוזרת, ויום אחרי היא הייתה נעלמת, היא הייתה מקבלת את הכל. לכן אני אומרת, יש פה, אני מסתכלת על הדברים, גם מבחינת, א', החובות שיש עליה, אבל גם מבחינת המצבים וכל מה שקורה.
0: השאלה אם זה בסופו של דבר החלטה של הארגון עצמו, או שיש משהו שהמדינה יכולה להתערב, או אני יכול לערב איזה גוף אחר, כאילו, יש משהו לעשות, או שזה אם הוועד של הארגון החליט ככה וככה, זהו?
1: לא, יש תקשיר, יש חוק וכללים, ומה מקבלים, ומה לא מקבלים, ומה אפשר. וגם מבחינת הזה, אני מסתכלת עדיין, תקשיב, אני אשלח לך רגע את התקשיר, תעבור עליו, אנחנו גם נעבור על זה אחרי זה. בסדר? בוא נראה רגע, ואם צריך אפילו אני אשלח רגע שאלה לחבר, בסדר? שעובד בתחום הזה ומכיר היטב את הדברים, ונתקדם משם. אבל אני מסתכלת לראות, אני לא רואה בשום מקום איזה שהן זכויות, הנה, אין העובד זכאי למשכורת, ואין הוא זכאי לנצל זכויות המוענקות לעובדים, חופשת מחלה, חופשת מנוחה, חופשת לידה, זכויות סוציאליות אחרות, תשלומים וכל מה שמסביב.
0: למרות נכות של בן משפחה, שזה הסעיף כאילו שמדברים עליו, זה לא חלט.
1: נכון, לכן אני אומרת, תשמע, בוא אני אעביר את זה רגע, אנחנו נעביר שאלה לייעוץ משפטי, ונראה מה הם אומרים. מקובל?
0: מקובל מאוד, אני מאוד מאוד מודה לך.
1: יופי, ובכל מקרה אני אומרת שוב, זאת שאלה מעניינת, גם פה הם אומרים שגם לגבי החזרה, אם אושרה חופשה ללא משכורת, החזרה דורשת על הסכמה עם מנהל משאבי האנוש.
0: וואה.
1: כן, אני מסתכלת עכשיו על התקשיר ומוצאת פה מלא הפתעות. בקיצור, כשאנשים חושבים על עובד מדינה, זה לא תמיד כזה פשוט.
0: בדיוק, נכון.
1: תקשיב, אנחנו נשלח את הדברים, אני אשלח את זה להתייעצות. תשלח לי רגע בסדר? תשלח לי שאלה מסודרת בוואטסאפ, אפילו אחרי שיחתנו, ואני אעביר את זה לייעוץ משפטי שיגידו מה הם אומרים. בעיקר מאכזב אותי שלא קיבלת את התשובות מהגופים שכן היו צריכים לתת.
0: אין, פשוט, את המוצא אמרתי, באמת, אני שומע את התוכנית שלך כל פעם, אני אומר, באמת, את היחידה שאולי
1: יכולה לעשות. תראה, לי על פניו נראה שלא, אני גם לא רואה איזה חריג שמתייחס. הם אומרים שגם במצב של ילד ואשפוז ילוד, אחרי אשפוז ילוד, אלא הערכת חופשת לידה במצב כזה וכל מה שמסביב, לא רואה פה את החריג, הם מפנים לאותו סעיף. אבל בואו נפנה לייעוץ משפטי שיתנו לנו תשובה מסודרת. ואחרי זה ננסה להבין למה ההסתדרות לא נתנה לכם אחת כזאת. בסדר?
0: בסדר גמור, תודה רבה רבה.
1: רק הרבה בריאות, לפחות בהיבט הזה יודעים שכשמסיימים את הזוועה הזאת זה מסתדר.
0: כן, עכשיו נשבו...
1: כך שזה מאוד משמח. ואז אפשר לעשות אמבטיות בכיף.
0: וואי, היא לא מבינה, היא רוצה כבר ללכת, היא פשוט המכשיר, גם ברצפה היא זוכלת לקשר.
1: תדאג, אחרי זה תרדפו אחריה ותרוצו הרבה. אין ספק בכלל.
0: אמן.
1: הרבה בריאות.
0: תודה רבה,
1: להתראות,
0: תודה רבה.
1: נעמוד בקשר. ביי ביי.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
4: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די. חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: הלו.
11: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר.
11: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית במיליון וחצי שקלים.
10: ברצינות?
11: מאוד.
10: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שהם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
15: היי, ערב טוב. שומעת אותי?
1: כן, לגמרי. איך אפשר לעזור?
15: אוקיי, אז אני עבדתי כשכירה כשנתיים.
1: כן.
15: בתחילת 24. לא חשתי טוב, והשתעלתי והובחנתי כסרטן ריאות מאוד קשוח.
1: וואי, בריאות, רבה, רבה.
15: תודה, תודה.
1: לנצח.
15: מתמודדת לזה, די כל הזמן. עברתי במיידי, הפסקתי לעבוד, זה היה הכל נורא נורא מהיר.
1: כן.
15: מרגע האבחון, שתי ביופסיות, והתחלנו ישר טיפולי כימו מאוד קשים.
1: כן.
15: עברתי כ-50 טיפולי כימו ומלא מלא הקרנות, ויצא שלמעשה לפני מספר חודשים, בודדים, משהו כמו חודשיים, שלושה, קיבלתי איזשהו מכתב דרך איזה גורם, שקשור למקום עבודה, אבל לא דרכו, משהו פנסיוני, שהעבודה שלי, הפסקתי להיות מועסקת בחברה.
1: אה, למה זה?
15: לא יודעת.
1: או כמו שאומרים, למה ככה? סימן שאלה.
15: לא יודעת.
1: כמה זמן, כמה ימי מחלה היו לך? כלומר, כמה...
15: לא היה לי. לא היה לי, וגם לא שולמתי.
1: אה, וואו.
15: לא היה לי, לא שולמתי. למעשה בעצם, עד שאחר כך התחלתי לדבוב דן כושר וזה, אבל בהתחלה לא היה כלום.
1: אז קיבלת משהו מביטוח לאומי? כלומר, האובדן כושר שלך מן הסתם בפנסיה נכנס רטרואקטיבית. נכון? הייתה לך פרנצ'יזה, אני מניחה.
15: אחרי שלושה חודשים.
1: אחרי שלושה חודשים הוסיפו לך חודשיים אחורנית, נכון? עד 30 יום.
15: לא זוכרת. אני מתנצלת.
1: הם היו אמורים לשלם לך אחורנית עד 30 ימים. כלומר, עד 60 ימים.
15: אני לא יודעת. אני יכולה לך לבדוק את זה.
1: אוקיי, זה תבדקי אחר כך, אם בעצם, בחלוף שלושה חודשים, בחלוף 90 ימים, אם חופשת, אם האובדן כושר עבודה ממשיך, אז הם גם מתחילים לספור אחורנית. אז זה חשוב שתבדקי. ובמקביל קיבלת קצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי?
15: כן.
1: אוקיי. ו-50% שירותים מיוחדים?
15: כן, שרם, בתקופות שהייתי פעילה בכימו. בתקופות שאני במעקב, לא היה, ולצערי, אחרי 10 חודשים אז, חזרה המחלה עוד פעם. כאילו הייתה הפסקה, וחזרה שוב. עכשיו, מה שאני באתי בעצם לנסות להגיד...
1: וקיבלת רק עוד שאלה אחרונה, יש לך ביטוח רפואי פרטי?
15: רק לתרופות, לא למחלות.
1: הבנתי, לא היה מחלות קשות. אוקיי. ופטור ממס הכנסה.
15: כן, אבל אני לא, אני בעצם לא מועסקת ולא עובדת.
1: אבל היה לך אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה.
15: כן, כן.
1: שעדיין יש לך, אני מקווה, 75% מהשכר המבוטח.
15: כרגע כן, כן.
1: פלוס קצבת נכות.
15: גם זה כל כמה זמן, את יודעת, שוקלים, או לפי המצב האונקולוגי.
1: כן.
15: זה לא משהו בדיפולט. אתה כל הזמן כאילו נמצא בסוג של הידיינות.
1: כן.
15: עכשיו, מה שאמרתי, שבאמת לפני, אני חושבתי בפוד במרץ, משהו כזה, קיבלתי איזשהו מכתב שמעיד על סיום עצירת העבודה. ומה שקרה בעצם, שלא קיבלתי לא מכתב שימוע, לא פיתורים, לא סקירת חשבון, לא 106, כלום. אני בכלל לא ידעתי דרך אגב, דרך איזה מכתב שהגיע.
1: זה הזיה. כמה זמן עבדת שם?
15: כמעט שנתיים, שנה ושמונה.
1: ופנית לייעוץ משפטי?
15: זהו, אז לא כך ידעתי מה לעשות אחרי כמה זמן. גם יתרה מזאת, ניסיתי ליצור אותם קשר.
1: לא, כי עיקרון כשמסתיימים ימי המחלה של עובד, ובמצב כזה ניתן לפטר אותו, בדרך כלל רוב המעסיקים לא מתנהגים ככה. אבל הם לא... או שהם מוציאים לחלט ומחכים לראות מה קורה. כלומר, כשלעובד אין ימי מחלה, אז מוציאים לחלט.
15: לא, לא שילמו לי כלום, אבל... גם לא שולם, לא שולם.
1: הם גם לא הודיעו לך שהם מתכוונים לפטר אותך ועשו...
15: לא, כלום, כלום. אני קיבלתי את זה דרך אגב ממכתב כלשהו פנסיוני.
1: כן, בדרך כלל מודיעים שהפסיקו ההפקדות.
15: כן.
1: שזו דרך הזויה. בקיצור, פנית לייעוץ משפטי? שלחת להם מכתב שאומר, היי חבר'ה, למה ככה?
15: אז אני לקחתי עורך הדין. זאת אומרת, שכרתי עורך הדין. למען המכתב רק בעצם.
1: וואו.
15: שלחנו מכתב, שזה גם כן, זה הוצאות מאוד גבוהות, זה כאילו לא, מבחינה כלכלית פחות שמה ביכולות האלה כל הזמן. שלחנו מכתב, והם עוד לא הגיבו, כלום. זאת אומרת, המכתב נמסר, בצורה רשמית.
1: כמה זמן עבר?
15: תרם הייתה תגובה, חודש.
1: וואו. תקשיבי, אני רק אגיד רגע משהו, את יכולה לקבל ליווי משפטי מלא מעט גופים בלי עלות, מעצם מיותך אישה עובדת. רק
15: אישה,
1: אומרת.
15: אישה, לא עובדת.
1: לא משנה, אישה.
15: אישה, כן.
1: פראו, גברת. מעצם היותך אישה, יש לא מעט גופים שנותנים ייעוץ משפטי לנשים וליווי משפטי לנשים, בלי לשלם על זה. אז רק שתדעי. בטח נוכח העובדה ש...
15: הם גם איכותיים, כאילו, זאת אומרת, זה משהו ש... כאילו, זה מקרה שאני מרגישה שאני צריכה באמת איזה...
1: אני חושבת שהוא מקרה כל כך הזוי שלא אמור להיות כל כך מסובך, כאילו, יש...
15: כן, על פניו.
1: יש חוקי עבודה, הם גם לא יצרו איתך קשר לשאול מה קורה.
15: לא, עכשיו זהו, לגבי הנושא הזה...
1: יכול להיות שמבחינתם את בחלט, והם פשוט אחרי חודשיים יפסיקו להפקיד. שזאת גם אופציה. כלומר, עד שלא תודיעי להם אחרת או משהו כזה. שזה, את יודעת, עוד איכשהו בסדר, כי יש הרבה מעסיקים שאומרים, אני לא יודע מה הולך לקרות, היה לי עובד טוב, קורה עכשיו אירוע נוראי.
15: אבל הייתה לי, המנהלת הישירה שלי, היינו באיזשהו סוג של עובד מעביד קשר, זאת אומרת, היינו בוואטסאפ. ידעה פחות או יותר, ידעה.
1: כן.
15: אם אני עוד פעם נכנסתי לחיים, או אם אני עכשיו בתקופה אחרת.
1: כן.
15: זאת אומרת, הייתה שקיפות מבחינתי או מבחינתה.
1: אז אני יכולה להגיד לך למשל ששדולת אנשים עושים עבודה מצוינת, ואני מכירה היטב, והם עושים עבודה, זאת אומרת, אני לא, אני אומרת, לפחות בהקשר של דיני עבודה, יש באמת לא מעט גופים שמסייעים ומייצגים, גם בבתי הדין לעבודה, וגם מכתבים וכל מה שמסביב. וזה חשוב בעיניי. זאת אומרת, זה ממש...
15: אז כרגע, בעצם עם זה שהם לא הגיבו לשום דבר כרגע, מזה זמן, אמר, חופשת קיץ, את יודעת, אני כבר לא יודעת מה עכשיו.
1: כך או כך, אבל גם אם את מודיעה להם שאת, בהנחה שאת לא רוצה לחזור לעבוד, אני לא יודעת מה התוכנית. בהנחה שלא, אז את יכולה גם להודיע להם שאת מבקשת להתפטר בדין מפוטר ולקבל כל מה שמגיע לך, הרי זה מצב רפואי מעגל ראשון, נגמר הסיפור. את גם יכולת לקבל דמי אבטלה באותה תקופה, כן? עוד ש... רק אומרת, גם דמי אבטלה, גם קצבת נחות, קרן פנסיה לא. אבל דמי אבטלה, בוודאות כן. דמי אבטלה וקצבת נחות כללית, יש גם כפל, אפשר לקבל את שניהם.
15: אוקיי, זה גם זה לא ידעתי.
1: ואם, כמה זמן עבר מאז האבחון?
15: שנתיים וחצי, למעשה אני רק, אני עוד לא שנה אני רק ספטמבר 25 סיימתי את החימויים. אני אפילו עוד לא שנה לגמרי נקייה, אבל אני עדיין במעקבים כל הזמן.
1: הבנתי. ואת אומרת, אני לא מתכנת לחזור לשם. אז יכול להיות ששווה, אם יש כבר עורך הדין שהוציאה לך מכתב, ובתקווה שהיא לא תיקח עוד כסף על מכתב נוסף, יכול להיות ששווה להתייעץ איתה כבר לסיים את העבודה.
15: אז לסיים את העבודה זה אומר ללכת לבית משפט, או איך מסיימים? זה מה שאני שואלת.
1: כשבן אדם, שוב, יש לך ייעוץ משפטי, אבל החוק הכללי מדבר על זה שכשאדם מתפטר בגלל מצב רפואי, שלו, או של כל מעגל ראשון, אני בכוונה אומרת את זה, כי בגלל זה גם דיברתי על דמי אבטלה, כי בתקופה ההיא, עכשיו כבר אי אפשר, אבל בתקופה ההיא שעוד לא היו לך ימים, אפשר היה גם לקבל דמי אבטלה מהאחד באותו חודש שהסתיימה ההעסקה שלך, או שיצאת לחלט, בעצם נגמרו ימי המחלה שלך.
15: מה, אני כבר לא זכאית, אם היה מכתב פיטורים ממש, אני לא זכאית
1: לחלט. עברו שנתיים כבר, אין תקופות הכשרה, לדעתי.
15: וואו.
1: אבל, וזה חבל, אבל אני אומרת שבמצב כזה, גם ביטוח לאומי וגם החוק מדבר על התפטרות מוצדקת, שזה בגלל שינוי במצב רפואי של מעגל ראשון או של המבוטח עצמו. ואז במצב כזה אפשר גם, בדיוק כמו שלצורך העניין, ביטוח לאומי נותן הבדלה, כאילו פוטרת, גם אם התפטרת בגלל מצב רפואי, זה החוק. אוקיי, לכן שווה להתייעץ עם העורך הדין שלך, ויכול להיות ששווה להוציא להם מכתב. ולקבל כל מה שנוגע, פשוט תכף מסתיימת לנו התוכנית. שולחים להם עוד מכתב ומאיימים בפנייה וכל מה שמסיימים.
15: ואם בדרכה כל דבר זה יהיה בעצם בכרוך בתשלום נוסף.
1: אז לכן אני אומרת, יש מספיק גופים, תחפשי גופי סיוע משפטי לנשים בגוגל, גופי סיוע משפטי בדיני עבודה לנשים. את תראי את שדולת הנשים, איתך מעקי, נעמת וכולי. יש לא מעט גופים. בסדר? אנחנו חייבים לסיים, אני מתנצלת. אני אחל לך הרבה הרבה הרבה בריאות. תודה רבה. להתראות. תודה לחגית אלחייני ונטע ידיד לוי על ההפקה וכל הסיוע, ויוסי תנורי על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב, בשורות טובות.

0: אנחנו כאן. רק המקור, המקור, המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון. מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. כל העולם
1: יודע מידאה. UMI, איי, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
0: רק בין 9-16 באוגוסט. מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570. דיור מוגן, זה משען. כפוף לתקנון.
0: אנחנו כאן.

אנחנו כאן. מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: הערב בכאן חדשות. הסלמה בלבנון. ישראל טוענת חיזבאללה הפר את הפסקת האש. צהל בגל תקיפות חריג בדרום המדינה. ישראל ביקשה להפסיק את שיחות המסע ומתן היום. מיד כתבי כאן חדשות עם העדכונים מהגבול.
1: Hamas is reportedly preparing to shift a significant part of its covert operations from Qatar to Turkey.
0: אחרי הסנקציות מקטר, ארגון הטרור נערך להעביר את פעילותו לטורקיה. אלי אורלוי שפרסם את הפרטים לראשונה עם גילויים חדשים. חשיפה, מפלגת הצללים של אנשי אייזנקוט. מיד שחר גליק עם הדמויות מאחורי הקלעים, ומה עם מטרת המהלך?
2: אתמול אותה עורכת דין שבמהלך ביקור של אסיר הבהירה לו בסמים אסורים.
0: התופעה החדשה שמטרידה את שב"ס, כך עורכי דין מבריחים ללקוחותיהם סמים בבית הסוהר. מיוחד, מהקריות לדרום אפריקה.
3: זה מעין קלוז'ר של סיפור סחר לא חוקי.
0: רובי המרשלג עם המסע של גורי העריות.
4: שני העריות האלו היו קשורים ממש אלינו. אסף, אתה בוכה.

0: ערב טוב לכם. אחרי שבועות של שקט, הסלמה בלבנון. ישראל טוענת כי חיזבאללה הפר את הפסקת האש, וצהל תקף בחזרה בעוצמה. כל זאת בזמן שמתנהל מסע ומתן עם מדינת לבנון. איתי בלומנטל, שלום לך. מה עם הפרטים?
1: כן, שלום טל. הראשונה מזה שבועות ארוכים, חיל האוויר תוקף יעדים בדרום לבנון, מפקדות, מחסני אמל"ח ותשתיות של חיזבאללה. בצהל הסבירו שמדובר בתגובה להפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה. בשלב הזה אנחנו לא יכולים לדבר על האירוע מוקדם יותר היום שבגינו חיל האוויר פתח בגל תקיפות. גורמים ישראלים אומרים לנו הערב שהתגובה הישראלית להפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה עדיין לא הסתיימה, ובשלב הזה בוחנים תגובות נוספות, גם פעולות שנחשבו עד עכשיו לפעולות רגישות. התגובה הישראלית תובא גם לאישור של הדרג המדיני. ומעבר לתקיפות שראינו היום, צהל היום קורא לתושבים בדרום לבנון, בכפר אל מנצורי, בגזרה המערבית, להתפנות. הודעת פינוי ראשונה מזה שבועות ארוכים. בצהל מסבירים שמדובר בכפר שנמצא בשליטה של צהל. תושבי הכפר נכנסו פנימה בחסות הצבא הלבנוני.
0: תודה בלומנטל. וברומא הופסקו שיחות המסע ומתן בין ישראל ולבנון. גילי כהן כתבתנו המדינית, את מדווחת הערב למה נעצרו השיחות.
2: טל, למעשה הפרת הפסקת האש והתקיפות הישראליות מתרחשות כאשר בתוך החדר יושבים נציגים ישראלים בכירים, שגריר ישראל בארצות הברית והשגרירה הלבנונית, ומנסים לדבר על המשך היישום של אותו מתווה שאמור להביא לשקט בגבול. זה לא מה שקורה, וישראל מפסיקה את השיחות לפי מקור בצוות המסע ומתן בשל הדלפות מתוך החדר. אבל האמת היא טל שזה גם עשיית שריר של ישראל בשל ההתפתחויות הללו. אפשר גם להפסיק את שיחות המסע ומתן אם הדברים ייצאו מכלל שליטה. בכל זאת אותו גורם אומר מחר ישובו והתחדשו השיחות, כרגע יש פערים גדולים בין הצדדים.
0: תודה רבה גילי. ועוד על ההסלמה בלבנון, תקיפות צהל והטענות להפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה, בדיווח של כתבנו הצבאי איתי בלומנטל.
1: בתגובה להפרת הפסקת האש מצד חיזבאללה, חיל האוויר תקף מאז שעות הצהריים יעדים רבים בדרום לבנון, מחסני אמל"ח, תשתיות ומפקדות. דוברת צה"ל בערבית פרסמה הודעת פינוי חריגה לתושבי הכפר אל מנצורי, לראשונה זה שבועות ארוכים. בסוף השבוע לוחמי חטיבה 55 יתרו בכפר הלבנוני מג'דל זון עשרות אמצעי לחימה, רימונים וטילי נונטט. מדובר בכפר שבו פעלו מחבלי חיזבאללה במשך שנים ארוכות. במקביל לתקיפות בצהריים, היום הופסקו השיחות בין ישראל ללבנון ברומא, יממה שנייה לסבב הנוכחי. הלבנונים דורשים שישראל תפסיק לפוצץ מבנים סמוך לגבול, ושתיסוג משני כפרים נוספים, בינג'בל ואל חיים.
3: יבדו אננה נעוד ג'חיה אלא מה קונה עליה קבל וקפי אטלאק הנאר, אין כאן מן חילל ארתידה הדרע ולחוזה, או מן חילל אוואמר אל-אכלה ועמליית אל-אסתהדף במוסיירת אלתי חסלה פי תבנין ולגארת אל-אסראיליה بالمقاتلات الحربيه.
1: לפני שבועיים וחצי שיגר חיזבאללה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל שפעלו סמוך לרכס אלי טייר מצפון לבופור. הרחפן פגע בכלי הנדסי, אך למרבה המזל לא היו נפגעים. התגובה הישראלית לא איחרה להגיע, ואחרי שבועות שבמהלכם מוטל וטו אמריקני, ישראל השמידה את המתחם התת-קרקעי הסמוך לבופור באמצעות 700 טונות של חומר נפץ. למרות השקט המתעתע בשבועות האחרונים, הפסקת האש השברירית בלבנון עלולה להתפוצץ בכל רגע.
0: ובצד הלבנוני מנסים לנצל את שיחות המסע ומתן ברומא, לכל הפחות כדי לצמצם את התגובה הישראלית על הפרות החיזבאללה. ראש תחום העולם הערבי רואי קייס, שלום לך.
4: שלום טל.
0: ספר על זה.
4: כן, אז תראה, בשעות האחרונות דיווחים מעניינים בלבנון שבמהלך סבב השיחות היום השני ברומא, השיחות הישירות בין ישראל לבין לבנון, הצד הלבנוני למעשה אומר הצד הישראלי, אחרי האיום על התושבים באל מנסורי, בכפר ראשי, בדרום לבנון להתפנות, בואו תבטלו את זה. כלומר, אנחנו בשיחות. למעשה אפשר לראות שהצד הלבנוני מנסה לנצל את השיחות האלה כדי באמת לצמצם את הפעולה הישראלית. וההנהגה הלבנונית למעשה תולה תקוות בלחץ של ארצות הברית. כי בסופו של דבר השיחות האלה אומנם מתקיימות ברומא, אבל הן מקבלות חסות אמריקנית וכל ההסכם הזה. האמריקנים רוצים בהצלחת השיחות, והצלחה של השיחות תלויה ברגיעה בשטח. אבל מה לעשות שבתווך יש את ארגון חיזבאללה של השייח נעים קאסם, שממש לא רוצה בהצלחה של השיחות האלה, להפך, רוצה לתקוע מקלות בגלגל. הגלים. לכן אנחנו רואים את הפרובוקציות של חיזבאללה נגד הכוחות שלנו נמשכים בעת האחרונה. ומעבר לזה, חיזבאללה רוצה להביא להכרסה של השיחות הישירות בין ישראל ולבנון, ושים לב לחזרה למסלול האיראני-אמריקני, שם שהאיראנים יסדרו להם את הנסיגה הישראלית, ושהאיראנים למעשה יישארו בתמונה בזירה הלבנונית.
0: אז למה ממשלת לבנון שנמצאת איתנו בתוך המסע ומתן מנסה למתן את התגובה של צהל לאותה הפרה של חיזבאללה?
4: כי בסופו של דבר יש פה קרב על הנרטיב טעם. הרי מה חיזבאללה אומר? ואתמול היה נאום של נעים קאסם, הוא אומר, המוקאוומה, ההתנגדות, היא זו שתביא את הנסיגה הישראלית. מה ממשלת לבנון רוצה לבוא ולהגיד? לא, אנחנו באמצעות הדיפלומטיה נביא את הנסיגה הישראלית. ולמעשה, בתווך הזה, ממשלת לבנון מוצאת את עצמה, שחיזבאללה אגב חלק ממנה, באיזשהו מצב אפילו בלתי אפשרי, כי בסופו של יום היא צריכה איכשהו לאזן בין המחנה של חיזבאללה, שהוא חלק מהממשלה, לבין, אתה יודע, בסופו של דבר, הרצון שלה להחליש את חיזבאללה.
0: תודה רבה, קריס.
4: תודה.
0: המשבר ביחסי חמאס וקטר מעמיק, אתמול חשף כאן אלי אורלוי את ההגבלות שמטילה קטר על מנהיגי חמאס, בעקבות האכזבה שלה מבחירת חליל אלחיה לתפקיד מנהיג ארגון הטרור. עכשיו מתברר שבחמאס נערכים להעביר חלק מהפעילות שלהם לטורקיה. כל הפרטים בכתבה של אלי אורלוי.
5: ענן שחור הולך ומתקדר מעל יחסי חמאס וקטר בעקבות בחירתו של חליל אלחיה למנהיג הארגון לפני כשבועיים.
6: Hamas is reportedly preparing to shift a significant part of its covert operations from Qatar to Turkey.
5: בדוחה הפעילו במשך חודשים לחץ כבד מאחורי הקלעים כדי שמי שיקבל את הנהגת חמאס בחזרה לידיו אוכל לדמשה לאיש האחים המוסלמים שמקורב מאוד להנהגה הקטרית.
7: نتحدث عن تيارين داخل حماس نتحدث عن تيار خالد مشعل المقرب من تيار الإخوان المسلمين في الخارج قطر تركيا ونتحدث عن خليل الحي المقرب من تيار إيران
5: مشعل ينهيج حماس بمشخ كشني عصورين عد لسنه 2017 وبكتر رצו ليروت אותו עושה קאמבק משום שהם ידעו שהוא דמות שיהיה להם הרבה יותר נוח לעבוד מולו בהינתן שהנהגת חמאס מקבלת חסות ומטריית הגנה מדוחה.
8: מבחינת קטר, חלד משל, הקשרים עוד חוזרים לסוף שנות ה-90. עסקים לא רק, הייתי אומר, גיאופוליטיים, אלא גם אישיים עם משפחתו, וממילא משל יותר דובר את השפה הקטרית שבמסגרתה כסף מקדם אינטרסים. לעומת זאת, אלחיה עם בניו כשהיו ברצועה, הוא כביכול גורם שפחות תואם לגישה שלהם.
5: אלא שחמאס בחר באיש הציר האיראני לתפקיד, וזאת דווקא בימים שבהם שוררת מתיחות עזה בין דוחה לטהרן, על רקע המלחמה האמריקנית-ישראלית נגד איראן ותקיפות הנגד של משטר האייתולות ביעדים שונים במדינות המפרץ.
9: תודין ודלת קטר באשד العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية.
5: הקטרים ביקשו להבהיר את חוסר סביעות רצונה מבחירתו של חמאס, וכפי שפרסמנו אמש והבוקר, קטר העבירה לחמאס מסר ולפיו היא מעוניינת שהארגון יפנה חלק ניכר מהפעילות החשאית שלו משטח המדינה.
7: في تعزية المرشد الأعلى في إيران لم يحضر مثلا خالد مشعل. خالد مشعل لم تصفح عنه إيران إذا أردت منذ أن وقف إلى جانب الثورة السورية.
5: חמאס מפעיל בקטר משרדים שעוסקים בתכנון, במימון פיננסי לפעילות הארגון ובסייבר. הנהגת הארגון הפנימה את הרמיזות. בימים אלו מבצעת מהלך הדרגתי להעברת הפעילות הזאת לשטח טורקיה. לחמאס, צריך לומר, כבר יש אחיזה ובסיסי פעילות בטורקיה שהוקמו לפני שנים.
10: בין חמאס לטורקיה יש כבר קשר ארוך שנים. פגישה הראשונה של חליל אלחיה אחרי שהוא נבחר למנהיג חמאס החדש הייתה עם שר החוץ הטורקי. בעצם ייתן פה לטורקיה משקל שבאמת יסייע לה לחזק את הנוכחות שלה ולהשפיע על המדיניות של חמאס. מול ישראל.
5: אמש פרסמנו כי קטר החליטה לעצר את צעדיה של הנהגת חמאס במדינה ודרשה ממנה כי מעטה כל פעילות פומבית של הארגון, פגישה רמת דרג או קבלת פנים שם, תוכל להתקיים רק אחרי שיתקבל לכך אישור של מנגנוני הביטחון הקטרים.
8: מבחינת קטר, חאלד משעל היה עדיף בהרבה, האיש הרבה יותר מתאים למטרותיהם, האיש יותר חובב ממון, עניין של החלוטין יעיל לקטר בתוכניותיה.
5: האם זה אומר שהרומן בין חמאס לקטר הסתיים? ממש לא, אבל כן נעשה צינון ביחסים בין הצדדים. ועוד דבר, הגברת הפעילות של חמאס בטורקיה של ארדואן הן חדשות לא טובות עבור ישראל, ובנוסף זה יגביר את ההשפעה של השלטון העוין בטורקיה על הארגון, כמו גם על רצועת עזה.
0: ועכשיו בחירות 2026. המרוץ מתחמם וכל צד עושה את כל המאמצים כדי להחליש את הגוש הנגדי. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, שלום לך. אנחנו עם חשיפה מאוד מעניינת שאתה מביא.
11: כן, טל, את הכתבה שתראו מיד, כל המעורבים ניסו להכחיש. בשיחות טלפון הם טענו שהם אינם מכירים איש את רעהו, אחר כך טענו ששוחחו, אבל בנושאים שלא קשורים כלל לפוליטיקה. הם עבדו קשה כדי להסתיר את הקשר בין העמותה שהיו בעבר למפלגה שהפכו להיות. שניים ממקורביו של גדי אייזנקוט סייעו מאחורי הקלעים להקמת התשתית של המפלגה החרדית החדשה, הציבור החרדי, שעלתה השבוע לקמפיין, לא ברור אם בידיעתו של אייזנקוט עצמו. השאלה שצריכה להדד לכל מי שצופה כעת בכתבה, עם מה האינטרס? למה שני שואלים פוליטיים שעובדים עם מי שמוביל את גוש מתנגדי נתניהו, סייעו למפלגה שברור גם להם שאין לה סיכוי לעבור את אחוז החסימה? באיזו סיבה יש ללחוץ חזק כל כך על הגז בניוטרל? הנה הכתבה שהכנו. קדנציה
12: ראשונה, שני מנדטים, הדבר הזה הולך להיות מתורגם גם לארצי?
13: אתה שואל שאלה שאני לא יודע לענות עליה בשלב הזה. אני מאמין שיש לזה מקום ובעזרת השם זה עוד יקרה.
11: זה מוטי לייטנר. הוא יצא בקמפיין למפלגה חרדית חדשה, הציבור החרדי שמה, והיא מכוונת לקהל חרדי ליברלי. הוא כבר שבועות שהמערכת הפוליטית כולה עסוקה בתהיות מי עומד מאחורי המפלגה ומה האינטרסים שלו.
14: אריה דרי, שאני רואה בתקופה האחרונה, הוא דמות שלילית מאוד במנהיגות הישראלית. הם ראויים למנהיגות הרבה יותר טובה מהמנהיגות שהם רואים היום.
11: הערב אנחנו מפרסמים כי מי שמלווים את המפלגה ברמה האסטרטגית ומעורבים עוד משלב הקמתה הם שניים ממקורביו של גדי אייזנקוט. עורך הדין רונן אביאני, מקורבו של אייזנקוט, היה שם מהרגע הראשון. אביאני ליווה את המעבר מעמותה חרדית למפלגה. הוא היה בקשר צמוד עם מנכ"ל העמותה יעקב אפשטיין, שהפך למנכ"ל המפלגה. האיש של אייזנקוט תיווך לעוד בשלבים מוקדמים את גורמי המקצוע, בהם היועץ המשפטי שרשם את המפלגה, עורך הדין עמרי סגב. מי שעוד היה מעורב בתשתית המפלגה הוא רונן מנליס, איש אמונו הקרוב ביותר של גדי אייזנקוט, שמנהל את קמפיין מפלגת ישר בבחירות.
15: בסוף הציבור בישראל הבין שיש פה מנהיג משלנו שמגיע לפריפריה ולהרים נקודות.
11: אביאני יעץ במספר מקרים גם לעמותת אל הדגל שצפויה להפוך למפלגה. בשיחות סגורות הוא הודע שהוא לא חושב שיש לשתי המפלגות סיכוי לעבור את אחוז החסימה. וזה לא הדבר המשותף היחיד בין שתי המפלגות. אבי ורטלסקי, היועץ הלא מאוד מוכר של מפלגת הציבור החרדי, הפך להיות האסטרטג גם של אל הדגל.
16: ככל שאני יותר עובדת נגיד עם החברה החרדית השמרנית, אני חושבת שאין מה להביא אותם לשולחן. צריך לעבוד עם הציבור עצמו, להגיע לסגמנט הלא לומד הזה ולדבר איתו.
11: לרשימה הזו מצטרפת ענבר הרוש גיטי, שמעורבת בניסיונות לגייס את בני הציבור החרדי. היא בקשר קרוב עם חלק מהתורמים של המפלגה, וגם הייתה בקשר קרוב עם חלק מהאנשים שהקימו אותה, וגם היא מעומדת ברשימת מפלגת ישר לכנסת.
17: אולי תהיה מפלגה חרדית חדשה. אנחנו יודעים שיש כוחות שאני קוראת להם חרדיות ממלכתית.
18: אתם עובדים על מפלגה כזאת?
17: לא אנחנו, אלא אני קשורה מאוד למנהיגים בתוך השדה הזה.
11: אביאני ומנליס היו מעורבים בעיקר בשלב התשתיות, כשהמפלגה רק החלה את עבודתה, ומרגע שהייתה אסטרטגיה ואנשי מפתח, הם דחפו את הרכבת ונתנו לה להמשיך ולנסוע לבד. אביאני הסתפק רק בלהעניק ייעוץ נקודתי בצומתי מפתח. אז מה האינטרס של גורמים פוליטיים רבי ניסיון לסייע ולייעץ למפלגות שאפילו על פי הערכות שלהם לא מתקרבות לאחוז החסימה ויגרמו לבזבוז קולות? ספק אם לייטנר עצמו יודע למה השניים היו שם וסייעו, ספק אם המנכ"ל אפשטיין מודע למניעים, ונשאלת השאלה מה יודע גדי אייזנקוט על הפעולות של אנשיו.
0: ולתגובות, ויש לא מעט כאלה, ממפלגת ישר נמסר בתגובה, הטענות המובאות כלפי מפלגת ישר או מי מטעמה שקריות ומנסות לייצר סיפור שאינו קיים כלל וכלל במציאות והוא שקר מוחלט. מפלגת ישר לא מעורבת בשום דרך בהקמת מפלגת הציבור החרדי ואין ולא היה לה קשר למפלגה זו. מעורך הדין רונן אביאני נמסר בתגובה, הטענות המועלות בפני הרחוקות מן המציאות ומופרכות לחלוטין. בניגוד לנטען, עורך דין אביאני אינו מעורב בהקמתה או בניהולה או במימון של אף מפלגה, לרבות מפלגת הציבור החרדי. ולא הייתה לו כל מעורבות בחיבורים אסטרטגיים או בגיוס תורמים כלשהם. יתרה מזאת, עורך דין אביאני מעולם לא השתתף בישיבת עבודה של מי מהמפלגות המוזכרות במה שמתיימר להיקרא תחקיר. מדובר באוסף של טענות שגויות ואין עליה להצר על כך שגורמי התחקיר בוחרים להסתמך על מידע מוטעה מבלי להצליב עובדות בסיסיות. תגובת מפלגת הציבור החרדי, רונן מנליס, רונן אביאני וענבר גיטי מעולם לא ייעצו למפלגת הציבור החרדי. חבורת עסקנים מבועתים מהמפלגות החרדיות אשר שמו את כל יהבם בפירוק גוש הימין ומצויים בפאניקה עסוקים בלפזר שקרים במקום להסתכל לבעיות המהותיות בחברה החרדית בלבן של העיניים לא נראתה. מתנועת אל הדגל נמסר, אבי ורטלסקי מלווה את תנועת אל הדגל בנושאים אסטרטגיים מעת לעת בראשית דרכה. עורך הדין רונן אביאני אינו מועסק על ידי התנועה ואינו ממלא בה כל תפקיד, ומאבי ורטלסקי נמסר. אבי ורטלסקי ומכון המחקר LTG, מעניקים שירותי מחקר, אסטרטגיה וניתוח דעת קהל לגופים עסקיים וציבוריים, ובהם גם גופים פוליטיים. כלל הפעילות מתבצעת בשקיפות מלאה ובהתאם לסטנדרטים מקצועיים מול כלל לקוחותיה. שחר גליק, אחרי שגם חזיתית נכנסו באיכות העיתונאית שלך, אתה עומד מאחורי הדברים כמובן.
19: כן, לחלוטין, אנחנו עומדים מאחורי הדברים. נאמר, מה הסיבה שהם דוחפים? אני לא יודע, אבל אם אני כפרשן פוליטי מסתכל למה האנשים האלה דוחפים בכל הכוח מפלגה שהם יודעים שאין לה סיכוי לעבור את אחוז החסימה, אני הייתי מעריך שמדובר באיזשהו ניסיון לשרוף קולות של גוש הימין. זאת אומרת, מפלגת הציבור החרדי אמורה להביא קולות של אנשים שאחרת היו מצביעים למפלגות החרדיות ולשרוף אותם מתחת אחוז החסימה, אלא דגל פונה אל המילואימניקים שהיו מצביעים לשם. וגם לגבי אייזנקוט, אני מעריך שהוא עצמו לא יודע ולא מעורב, הוא לא צריך להיות מעורב. וגם לייטנר, שעומד בראש המפלגה, לא נראה לי שהוא יודע או שאל מה האינטרסים, מציעים לו סיוע, נותנים לו ייעוץ מהרגע הראשון. למה לא לקחת?
0: כן, כלומר, אתה מעריך שזה תרגיל כדי למשוך קצת קולות ליברליים יותר או פרוגרסיביים יותר בקרב החרדים, כדי לשרוף ולבזבז קולות ולהחליש את כוחן בבחירות.
19: בדיוק.
0: יערה שפירה, שחר אומר שאייזנקוט להערכתו לא יודע מזה, אבל בכל אופן, זה תרגיל די מתוחכם, שלא לומר מלוכלך.
20: אתה יודע מי האחרון שעשה את זה? נתניהו עשה את זה בסבבי מערכות הבחירות הקודמים בקרב המפלגות הערביות. היו ניסיונות לייצר יוזמות כאלה שיקחו קולות מהמפלגות הערביות וישרפו אותן ויבזבזו. אגב, במקרה הזה, מפלגת הציבור החרדי גם מנסה להשיג שריון ליושב הראש בכל מיני מפלגות אחרות, שריון או נציג.
0: איפה, באיזה מפלגות?
20: גם במפלגות החרדיות, ותרשה לי חש ניחוש פרוע שאם יציעו להם שריון גם במפלגות שאינן מפלגות חרדיות בגוש הימין, אז ההצעה תתקבל בברכה. אם בטעות יצליחו אנשם של אייזנקוט לשתול חבר כנסת שאפשר לעבוד איתו מהצד השני, במציאות של תמונת מנדטים כמו שיש לנו עכשיו, זה כשלעצמו יכול לנצח את הבחירות.
0: יאיר אטינגר, יש סיכוי בכלל למפלגה כזאת לעבור את אחוז החסימה, או שזה באמת מהלך ציני?
21: סיכוי קלוש, וזה עדיין לא אירוע חסר משמעות. יש משמעות לאירוע הזה. נגיד שמפלגת הציבור החרדי של לייטנר היא אחת מכמה מפלגות, כמה יוזמות כאלה של מפלגות עצמאיות שמאתגרות את המונופול, דואופול של ש"ס יהדות התורה, ואומרות אנחנו הולכות באופן עצמאי, אנחנו נלך עד הסוף. עכשיו, הן באות ונלחמות כאן באימפריות גדולות מאוד. במקרה של לייטנר, לייטנר הוא חריג ביניהם. הוא פוליטיקאי מוכח, הוא לא חובבן, הוא בא לעבוד, יש לו מפלגה בבית שמש עם שני מנדטים, הוא חבר לקואליציה שם, הוא מקושר, יש לו תורמים, יש לו גופים מאחוריו, ונשאלת השאלה האם הוא ירוץ עד הסוף או לא, כי כאן הוא לא ייאבק, אני חושב, ביהדות התורה עד הסוף. אם הוא ירוץ, אני מניח שיהיו לחצים אדירים כדי שיפרוש, אבל יכול להיות שיש איזשהו תסריט שבו הוא כן שומר על הגובה שלו ומקווה לאיזשהו שריון באחת המפלגות, גם זאת אופציה. אז אבל לעבור את אחוז החסימה לא הייתי אומר, ועדיין...
0: זאת אומרת, אין מה לבנות פה על איזה מפץ בדפוסי ההצבעה החרדיים.
21: זה לא מפץ, אבל עדיין יש כאן איזושהי אופוזיציה ששברה איזה מחסום פחד, שעומדת מול המפלגות הוותיקות, האימפריות הללו, ואומרת, אנחנו כאן מייצגים אוכלוסיות מודרות, אוכלוסיות חלשות, של הציבור החרדי. צריך לציין, באף אחת מהן אין נשים.
0: בהחלט. תודה רבה. גם בגוש השלישי מחממים מנועים, היום מושקע רשמית המפלגה החדשה של טרופר והנדל, ומחר יכריז גלעד ארדן על הקמת מפלגתו שלו. יערה שפירא, שוב, האם אלה באמת ניסיונות אמיתיים לעשות פה שינוי, או שבסך הכל הם רוצים להראות, הנה גם אנחנו יכולים לבזבז לכם קולות, תנו לנו מקומות גבוהים ברשימות שלכם.
20: אוקיי, זה סיפור אחר, זה אירוע פנים גושי. אני חושבת שכל המפלגות הקטנות שמוקמות עכשיו לגמרי יודעות שיש סיכוי מצוין שהם יצטרכו להתאחד סמוך לרגע הגשת הרשימות. אגב, אף אחד מהם לא פוסל את זה, לא ארדן ולא טרופר ולא גנץ, לא פוסלים
0: להתאחד בעניין לבין עצמן.
20: בעניין לבין עצמן, באיזשהו מתווה, בין אם בלוק טכני או איזשהו רעיון אחר, או משהו עם שריונים. בינתיים אף אחת מהן לא רוצה להיות הראשונה שיוזמת מהלך כזה בשביל לראות בינתיים מה קורה בסקרים, וזה אני חושבת הסיפור שם. עכשיו, מחר ארדן ישיק את המפלגה שלו אחרי כמה וכמה עיכובים, לצד יולי אדלשטיין, רק שניהם יהיו שם, זה לא שאין להם עוד אנשים ברשימה, גם חזי נחמה וגם אליזה בלוך בימים הקרובים יודיעו על הצטרפות, אבל הם רוצים ככה לבנות את המתח, כן? אז מחר יהיו שם ארדן ואדלשטיין, ויגידו שהם לא ישלימו לממשלה צרה לאף אחד מהגושים הפוליטיים, וידברו על שוויון בנטל, ויגידו שהם מפלגת ימין. הם עדיין מנסים לגייס את המשך הרשימה, אורן סמנג'ה עדיין מתלבט, שבות רענן עדיין מתלבטת, יש להם עוד מגעים מהסוג הזה, ובסופו של דבר סביר שכל השחקנים יצטרכו למצוא את עצמם לקראת סגירת הרשימות, מתחתים
0: ביניהם. תודה רבה, יערה. מאומות ואימותים אתמול מחוץ לכנס למלשבים חרדים בירושלים, חרדים קיצוניים שהפגינו מחוץ לאירוע, תקפו את המשתתפים שהגיעו לשמוע על מסלולי גיוס לחרדים, גם התעמתו עם תת אלוף במילואים אופר וינטר, שנאם בכנס. כתבנו דניאל גרובייס מדווח.

0: ליוו אותי שוטרי מג"ב. בדרך חטפנו שם יריקות וביתות וכללות וחולי מוות, וגנבו לי את הכיפה וניסו לקחת לי את המחשב.
1: רפי הגיע למונית בכניסה לעיר, אבל גם שם עשרות המפגינים ניסו לפרוץ לרכבו.
0: אמרתי לשוטרים שכדאי שאיזה רכב ייקח אותי. הם פשוט נפלו על איזה נהג מונית מסכן, הכניסו אותי לתוך המונית. והנהג, עוד לפני שהספיק בכלל להבין מה קורה, הקיפו את המונית. אני בדקות האלו כותב לחבר במשטרה, אמרתי לו, תקשיב, יהרגו אותי פה בסוף.
1: למרות המהומות, מעל 100 מלשבים חרדים השתתפו בכנס שהציג את המסלולים החרדיים בצה"ל. גם תת אלוף במילואים עופר וינטר נאם בכנס.
2: הציבור החרדי כולו יהיה שותף פה לא הרבה זמן. כמה זמן? הרבה יותר ממה שאני, מה שחושבים בעיניו. יהיה חלק משמעותי בצבא הגנה לישראל.
1: בצעתו התעמת וינטר עם המפגינים.
3: וינטר, אין לך מחילה!
4: גם לך, אם תאמין לי.
3: מסית ומדיח! אבוי לך! אתה נוגע בתורה!
1: הפלגים החרדיים הקיצוניים הכריזו מלחמה של ממש על כל אדם שמעז להביע תמיכה בשירות בצה"ל. זאת ברקע עלייה של יותר מ-50% בשיעור המתגייסים מהציבור החרדי בשנה האחרונה.
0: חזרתי הביתה, כאילו הדבר שלקחתי איתי זה המבט הזה בעיניים, הטירוף הזה בעיניים, המבט המפחיד הזה. האנשים האלו הם לא מייצגים את התורה, הם לא מגנים על התורה. המפגינים הללו הם מחתימים ציבור שלם שלחלקו הגדול כואב הסוגיה של כן גיוס או לא גיוס.
5: אל תתגייס! אל תשרוף את הנשמה שלך!
1: במסגרת המאבק מתקיימים אירועי הסברה בנושא ההתמודדות עם הכלא הצבאי. כך זה נראה אתמול בכנס בבני ברק.
6: יש שם פטר בצד של המכנסיים.
1: העלייה בגיוס החרדים נובעת במישרין מהסנקציות שהוטלו על משתמטים. אבל מי שבוחר לעבור מהישיבה לבקום, מוצא את עצמו מול סנקציות מסוג אחר, של אלפים בציבור החרדי.
7: ולמרות המחאה הזאת, כן יש עלייה מסוימת בגיוס חרדים, גם אם המספרים רחוקים מאוד ממה שהיו רוצים לראות בצהל. דניאל גרובייס כתבנו לענייני חרדים, אתה עם הנתונים המלאים.
8: כן, למרות המחאות שראינו כמו שקרו אתמול, יש עדיין עלייה משמעותית, מעל 50% בשנתיים בגיוס חרדים. הנתונים הם בשנת 2023, 2,300 חרדים התגייסו, 2024, 2,800, 2025, 4,300, עלייה משמעותית בגיוס חרדים. מתוכם 69% התגייסו למסלולים צהליים יהודיים חרדים, השאר לצהל הכללי. הסיבה לעלייה הזאת, קודם כל גם הסנקציות שאנחנו מכירים, וכן, צריך לציין שהמאמצים של צהל, יחידות שנפתחות, מסלולים, תפקידי היועלך, דברים כאלו שנפתחים שעוזרים לדבר הזה, כמו הכנס שראינו אתמול, והפילוח בין הנתונים האלו בתוך המסלולים שאליהם מתגייסים, מלמד אותנו גם משהו מעניין. קודם כל הפילוח, תוכנית קודקוד, תוכנית חרדית טכנולוגית, 399 חרדים התגייסו בשנה האחרונה, שנת 2025, פרויקט יואב, 259, תומכי לחימה בחטיבת חשמונאים, 89, חטיבת חשמונאים, 239, וגדוד נצח יהודה, 305. שני המסלולים הראשונים האלו, קודקוד ופרויקט יואב, הם מסלולים חרדים טכנולוגיים של סייבר, של תכנות, והם מאוד מושכים צעירים חרדים, גם למשל תוכנית קודקוד, התוכנית עם הגיוס הכי רחב, המשרתים שם משרתים ללא מדים. שחור לבן, תפקידי תכנות, וזה מה שמביא באמת לגיוס המשמעותי ליחידות האלו, וגם להפגנות, למחאה שאנחנו רואים שקורית נגד זה.
7: כלומר, זה גם נותן כלים להמשך החיים, להתקבל למקום עבודה, בהייטק או עיסוקים אחרים.
8: בהחלט, וזה מסביר גם את ההפגנות, גם נגד שילוב לצהל,

0: וגם נגד שילוב בשוק העבודה, בתעשיית ההייטק. כל זה, זה הנתונים, ובגלל זה יקרות גם...
1: כלומר, מראה שזאת הדרך הנכונה. גם החשש מסנקציות ומעצרים, וגם העידוד מתוך צהל והקנייה, זאת הדרך. בהחלט עם העלייה המשמעותית הזאת, נראה שזה עובד.
0: בהחלט, לפי הנתונים.
1: תודה רבה, דניאל. עכשיו לזיגזג של משרד החינוך, שגילה שמיליוני שקלים שהועברו למעונות יום במגזר החרדי לא הגיעו ליעדם. משרד החינוך הורה לקזז את התקציבים האלה, אבל עכשיו מבקש לחזור בו. כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'יינוף, שלום לך, אתה עם הפרטים.
2: שלום טל, כן, תראה, אנחנו מדברים על, אתה יודע, אין מטפלות במעונות היום וזה לא חדש. ידעו את זה כבר הרבה מאוד שנים, וכבר לפני 3 שנים המדינה נתנה כאן את מה שנקרא מענק התמדה, בערך 8,000 שקל לחודש למטפלות שישארו. המדינה העבירה את הכסף למעונות היום המפוקחים בלבד. עשו ביקורת במשרד החינוך שמפקח, ומה גילו? עשרות מעונות יום שפשוט לא העבירו את הכסף למטפלות, אלא השאירו את זה אצל לעצמם. אני לא יודע להגיד איפה הכסף, אבל הם לא הגיעו למטפלות. במקרה מדובר בעשרות מעונות יום במגזר החרדי, לעומת ויצו, נעמת, אמונה, שכן נתנו את הכסף. במעונות יום החרדים גילו שזה לא כך. עכשיו, המדינה מבקשת לקזז את הכסף בחזרה. משרד החינוך גילה את זה. הם מטרו לבגץ. מה גילינו? שדווקא מנכ״ל משרד החינוך בעצמו מבקש, הם יקרסו, אל תקזו להם את הכסף. וככה הזיגזג הזה של המשרד, שמאוד קשה להסביר אותו. התגובה של משרד החינוך, הם אומרים את הדברים הבאים, פניית המנכ״ל נעשתה בתיאום מלא עם גורמי המקצוע במשרד, ונועדה לקדם מתווה שימנע פגיעה ממשית ברציפות פעילותה של מערכת המעונות, ערב פתיחת שנת הלימודים.
1: כן.
2: אז אין כסף, ו...
1: או שיש כסף, רק ש...
2: כנראה לא יודעים איפה הוא, כן.
1: תודה רבה, לירן. עכשיו לתיעוד הבא. עורכת דין מבריחה סמים ללקוח שלה בבית הסוהר. זה לא מקרה יחיד, זו תופעה. ובשב"ס מנסים להילחם בדרכי ההברחה המגוונות והיצירתיות האלה. כתבתנו אורי אלקלה עם התיעוד והפרטים.
3: זהו אחד המאבקים המורכבים ביותר שמנהלים שב"ס ויחידות החקירה, לעצור את ניסיונות החדרת הסמים לתוך בתי הכלא. האסירים יעשו הכל בכדי לקבל את הסמים. כל מי שיצליח משיג כך שליטה וכוח בתוך הכלא. למרות אמצעי הבידוק, הסריקות, הכלבים, המודיעין והמעקבים, ניסיונות ההברחה אינם פוסקים. כן, גם ניצול של בעלי תפקידים שנהנים מגישה ישירה אל האסירים.
4: אתמול אותה עורכת דין, אשר במהלך ביקור של אסיר, ביקור לגיטימי, העבירה לו במהלך הביקור סמים אסורים.
3: עורכת הדין שמאמינה ביחס אישי תרתי משמע נעצרה. מעצרה הוארך עד ליום ראשון. זו לא הפעם הראשונה שעורך דין נתפס מעביר סמים ללקוחותיו. רק לפני כשבועיים מוקף בבית מעצר קישון עורך דין בחשד שהעביר סם לעצור. הסם נמצא בחיפוש על העצור לאחר הפגישה בין השניים.
5: בודקים כל דבר ודבר שיש בתוך התא. אין פה משהו שיש פה בתוך התא והוא לא יבדק. כל מקום הוא פוטנציאל להסלקה. כל מקום אפשרי שאתה יכול לדמיין. כל מקום, למשל, אם אנחנו בתוך הארץ הזאת, לא מנה נמנע גם שכאן יש פה תחתית כפולה.
3: בכל פעם מוצאים האסירים שיטה חדשה להברחת הסם.
6: יש סדר מאוד מאוד היררכי. יש בן אדם שהתפקיד שלו הוא להבריח, בן אדם אחד שהוא מוכר, בן אדם אחד שלא רק מוכר, הוא גם מנהל את הכספים לאותו ארגון. יש חלוקה מאוד מאוד מסודרת. יש מודיעין, יש אנשים, יש תצפיתנים, הכל יש להם.
3: לאחר שנפרסו רשתות מעל חצרות בתי הסוהר למניעת חדירת רחפנים, יש הסלקה על גוף המבקרים, הברחה באמצעות חפצים תמימים למראה, כמו הטמנה בתוך בגדים, בקרית, ספיגת סם בתוך בגדים, השלכות מעבר לחומות, ומי מעורכי הדין שמנצלים את מעמדם לרעה.
5: בתוך הקירות זה יכול להיות, בתוך הטלוויזיה, במקומות הכי מופכים שאפשר לדמיין. כל מקום הוא פוטנציאל להסתקה.
3: במרכז הפרשה הנוכחית, אנשי המודיעין של שב"ס החלו בחקירה סמויה, כשהבינו שיש זליגה לבית הכלא של סמים. האסיר המזמין קשור לפרשיית עוקץ קשישים גדולה. הפעם הוא החליט להרוויח מאות שקלים במחירת סמים בכלא, ומי שסייע לו לכאורה לקבל את הסחורה, יורך את הדין.
4: שירות בתי הסוהר ואגף המודיעין רואה את זאת בחומרה ועושה כל שיכולתו למנוע את התופעה ולמנוע החדרת סמים לתוך בתי הכלא. לציין שהפעילות בוצעה בשת"פ מפלג החקירות אשר נמצא בשב"ס מטעם משטרת ישראל.
3: מאחורי הסורגים לא מתנהל רק מאבק על חופש, אלא גם על שליטה. כל מנת סם שמצליחה לעבור את שערי הכלא, עלולה להפוך לכלי כוח בידי העבריינים. לכן עבור שבאס, כל הברכה שנחשפת, היא לא רק תפיסה של סמים, אלא ניסיון לקטוע שרשרת שמתחילה מחוץ לכלא וממשיכה גם בין החומות.
1: אורלי אלקלה, ערב טוב לך. את עם פרטים נוספים על התיעוד הזה שהבאת ועל מימדי התופעה.
3: נכון מאוד, טל. מדובר בעורך הדין בשנות ה-30 לחיה, תושבת בית שען. כאמור, מעצרה הוא ערך בארבעה ימים נוספים. היא כמובן מכחישה, אבל בית המשפט נאתר לבקשתה והטיל צו איסור פרסום על שמה. הסקית נמצאה על גופו של אותו אסיר, נראה בתיעוד היטב איך היא מחבקת אותו, ואז ידיו נקשות לאחורי גופו והוא מסליק את הסקית. האסיר הזה נבדק לפני שהוא נכנס לפגישה עם עורכת הדין, לא היה עליו שום דבר, וכשהוא יצא, בתוך הסקית היו כ-30 כדורי קוקאין, שאפלה ופלא הגיעו לידיו. מעל ל-60 עורכי דין נעצרו כשהם מנסים להסליק סמים, חומרים מסוכנים, וגם לאסירים הביטחוניים מידע כזה או אחר, ואנחנו מדברים על תקופה של בקושי שנתיים. רק בחודשים האחרונים, 6 עורכי דין נעצרו כשהם מעבירים בבתי הכלא השונים סמים מסוגים שונים. באותו הרגע כמובן נשללה זכאותם להיכנס לתוך מתקני שב"ס, משמע לתוך בתי הכלא. לא, הם לא יכולים להיפגש עם הלקוחות שלהם, וכמובן שזה הולך להליך פלילי גם עם עורכי הדין הללו.
1: תודה רבה לך אורלי. עכשיו לשיחות עם איראן. דיווחים על התקדמות במגעים לפתיחת מצר הורמוז, בזמן שהנשיא טראמפ ממשיך לאיים בפעולה צבאית אם לא יושג הסדר. בינתיים, השווקים והבורסה בארצות הברית מאותתים שחזרה ללחימה תקשה עוד יותר על הכלכלה האמריקנית. כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, עם הפרטים.
7: העיניים נשואות לכאן, אל המצר החסום והספינות התקועות בו, ולכאן, אל הבורסה ואל שוקי הדלק העולמיים. דונלד טראמפ, מי שעתיד המערכה בידיו, מסתכל על הנתונים הכלכליים ומייחל לסיום מוצלח של המסע ומתן. טראמפ מנסה לשמר את המשוואה או הסכם או תקיפה.
8: If they back out again, they're going to get hit really hard. You know, they know that, they understand that. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come and hopefully we won't have to use it.
7: האיומים האמריקנים הולכים ומאבדים את כוחם. גם ההבטחות שהסכם נמצא ממש מעבר לפינה כבר נשחקו מרוב שימוש. הדיונים בתיווך אומן על מצר הורמוז מתקדמים, אבל עדיין לא סוכמו.
9: After a tense back and forth attacks for weeks, are we finally set for a deal to reopen the Strait of Hormuz at least in some way? That will be the question of the day.
7: איראן כדרכה נשמעת מסויגת הרבה יותר.
10: שאת קופי און אינה כאמריקאי ها דסט אז מועסרי דריאי בردارن דסט אז תערוז ותجاوز גאהו ביגאהשון עליה איראן בردارن.
7: איראן לפחות פומבית מעמיסה עוד ועוד תנאים על ההסכם בעניין מצר הורמוז. ארצות הברית רוצה עסקה זמנית ומוגבלת לפתיחת המצר. איראן מעוניינת לראות בכך חלק מההסכם כולל לסיום המלחמה. ובינתיים, רק כדי לסבך עוד יותר את התמונה, השלוחה החוטית של איראן בתימן מוסיפה לפגוע בכלי שיט סעודיים.
11: מקנת אלגוות אלמוסלחת אלימנית בפضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع وذلك بعدد من الصواريخ البالستية وكانت الاصابه دقيقه بفضل الله.
7: המשטר האיראני הוציא לרחובות המונים בהפגנות תמיכה במנהיג העליון ובמלחמה נגד ארצות הברית. לטראמפ קשה קצת יותר להוציא תומכים.
12: About 2/3 of US adults say the war with Iran has not been worthwhile. These numbers are brutal for the president.
7: אבל הכל חוזר בסופו של דבר לבורסה ולמחירי הנפט. הם מלמדים את טראמפ שהמשק משווע לסיום המשבר. עכשיו הנשיא רק צריך להצליח לעשות זאת. נתן גוטמן, וושינגטון.
1: ארצות הברית מקווים להצהרה על פתיחת מצר הורמוז עד יום שישי. נתן גוטמן, אנחנו איתך עכשיו מהבית הלבן, אתה עם העדכונים האחרונים בנושא.
7: כן, תעלה, הציפייה היא לגמור את זה כמה שיותר מהר, למרות הקשיים במסע ומתן, כאשר מבחינת לוח הזמנים של האמריקנים, הם רוצים עד יום שישי הכרזה, אולי אפילו לפניכן. ברור לבית הלבן שזה הולך להיות ויתור אמריקני על כמה מהעקרונות של היסודיים שהם קבעו לגבי המסע ומתן על מצר הורמוז, ולכן הם מעבירים כמה דגשים. קודם כל, יהיה מדובר בהסדר זמני. מה שיקבע בשיחות עם אומן לא יחייב לאורך זמן, רק לכמה חודשים עד שיהיה הסדר סופי לגבי סיום המלחמה. ושנית, הם אומרים, מצר הורמוז, לכאורה העניין השולי. אנחנו רוצים לגמור עם זה כדי לעבור לנושא הגרעיני שהוא המרכזי. באופן מעשי, מקווים בארצות הברית לחדש את השיחות הגרעיניות בתיווך פקיסטני, מיד אחרי ההכרזה על פתיחת מצר הורמוז, כלומר, בסוף השבוע הזה, תחילת השבוע הבא.
1: תודה רבה לך, נתן. עורך הדין ארבל פלדמן, זכרו לברכה, נרצח אתמול במשרדו בראשון לציון בידי לקוח שלו. העדויות מרגעי האימה ועדכונים מהחקירה בכתבה של הדס גרינברג.
13: היה שווה לך 15,000 שקל, אמרת, נא? יש המילת. אתה
14: מגנון. יומה לאחר הרצח של עורך הדין ארבל פלדמן, בן 50, במשרדו בראשון לציון. עורך היום ב-12 ימים מעצרו של חשוד ברצח, אחמד אל רג'וב. בן 23 מרמלה.
15: נכנסת עם פנים גלויות אתמול, עם אקדח ביד, למה אתה מסתיר את הפנים? אתה לא רוצה להגיד משהו למשפחה?
16: האינדיקציה שלנו מראה שהוא פסיכופת. 3 שנים הוא לא יצא מפתח הבית. יש בידי הקלטות של שיחה שהועברו אליי בשלב הזה והם עברו למשטרה, שהוא משוחח עם המנוח ואומר לו, בבקשה, תחזיר לי את הכסף במילים האלה, אני פסיכופת, אל תגרום לי להיות יותר פסיכופת. עוד הפעם, חלילה מלהצדיק מעשה כזה באם הוא בוצע.
14: היום פרסמנו לראשונה כי החשוד מסרב למסור למשטרה את האקדח איתו ביצע את הרצח ושותק בחקירתו. זאת אחרי שאתמול, כאשר הסגיר עצמו מיוזמתו למשטרה, אמר לחוקרים שימסור להם את האקדח, אבל מאז הוא מסרב להכווין אותם אל מקום המסתור שלו. במשדרה חושדים שהסיבה לכך כי היא השתמש בעבר באקדח באירועים נוספים שעלולים להפליל אותו. היום שחזר שותפו של עורך הדין פלדמן את רגעי האימה במשרד בזמן הרצח.
17: ראיתי דמות נכנסת למשרד, הם החליפו איזה מילה שתיים, לא היו צעקות מיוחדות או משהו כזה, דיבור רגיל, ומיד אחרי זה שמעתי פיצוצים. קמתי לראות מה זה, ואז נפל לי הסימון שזה כנראה יריות. ממש פחדתי שהוא יבדוק אם יש עוד מישהו במשרד, אז חזרתי למקום שהרוצח לא יכול לראות אותי. שמעתי עוד קצת יריות, ואז ראיתי את הרוצח יוצא בהליכה מהירה מהמשרד.
14: על אף שתיקתו של רג'ו בחקירה, אתמול כשהסגיר את עצמו הוא אמר לשוטרים, אני יריתי בו, הוא עשה עליי קומבינה בכסף, 10,000 שקלים הוא גנב ממני.
18: משהו לאנשים שאומרים עליך דברים קשים, אולי להביא את הצד שלך?
14: המניע לרצח הוא סכסוך כספי סביב ייצוגו בדוחות תנועה שהובילו לו הסתבכות תעבורתית שלו, ובתאונה שהיה מעורב בה והגיע לו פיצוי בגינה. הוא כעס וטען שהעורך הדין מתחמק מהעברת את השלום אליו, ומכך שבחר להעביר את הכסף לאביו. שותפו של ארבל טוען כי הוא בא במטרה לרצוח.
17: הוא בא חדור משימה. בא להרוג את ארבל וללכת. יצאתי מהמשרד, שמעתי את הדלת מסגרת, חיכיתי דקה ומיד יצאתי אחריו והזבקתי כבר את המשטרה, ראיתי את ארבל ירוי. לא הייתי יכול לעשות הרבה.
19: ירה בו בראשו?
17: כן.
20: זכור לי היום הראשון שכבר אז התרשמתי עמוקות ממנו, מהמקצועיות, מהשקט הנפשי שלו, מהעדינות, מהחברותיות, וככל שהתעמק הקשר וניהלנו שיחות בהמשך, כך התחזק הרושם הראשוני, עבדה קשה למשפחתו, עבדה קשה לציבור עורכי הדין.
14: אין זה רצח ראשון של עורך הדין בישראל על רקע עבודתו. מדובר ללא עוררין בחציית קו אדום. בשנים האחרונות רואים עוד ועוד אירועי אלימות כלפי עורכי דין על רקע תפקידם.
20: קהילת עורכי הדין בשנים האחרונות חשופה לאלימות הולכת וגוברת. אין זה הרצח הראשון לצערי. זה מצביע על מגמה. אין כאן עסקינן באירוע נקודתי.
14: חקירת הרצח עודנה נמשכת בימר שפלה. עורך הדין ארבל פלדמן עם מיה חישה ושלושה ילדים.
1: כתבתנו הדס גרינברג, את מצטרפת עכשיו עם פרטים חדשים מחקירת החשוד.
13: כן, נכון, טל, אז אל-רג'וב חשוד ברצח של פלדמן, בינתיים שותק בחקירתו, הדבר היחיד שהוא אומר לחוקרים, אני פסיכיאטרי, והוא גם פגש ועבר בדיקה של פסיכיאטר אתמול בבית חולים פסיכיאטרי בבאר יעקב, לאחר שהוא נעצר, ובמהלך הבדיקה הזו הוא אומר את הדברים הבאים לפסיכיאטר, רציתי להגיע לקירות לבנים, אם תשימו אותי עם מישהו במעצר, אני ארצח אותו. צריך לומר שאת הדברים האלה, כמו שאמרתי, הוא אומר לפסיכיאטר בסיומה של הבדיקה, הפסיכיאטר מחליט שהוא קשיר להיות במעצר. גם בשלב הזה טל חשוד ברצח עדיין מסרב למסור לשוטרים את המיקום של האקדח שאיתו הוא ביצע את הרצח. המשטרה חשבו תחילה, לפחות לפי מה שהוא אמר להם אתמול בהסגרתו, שהוא יכווין אותם איכה נמצא האקדח, אבל בשורה התחתונה, מהרגע שהתחילה חקירתו אתמול בלילה, הוא מסרב למסור להם את המיקום של האקדח. במשטרה חוששים וחושדים שאחת הסיבות היא שאולי שהוא השתמש באקדח הזה גם באירועים אחרים, אירועים פליליים אחרים בעבר, מה שנקרא האקדח מלוכלך, ואז זה עלול להפעיל אותו במקרים נוספים. בנוסף נציין שיש בידי המשטרה הקלטה בין עורך הדין לבין אל-רג'וב, שבו הוא מתייחס לכל סוגיית הסכסוך הכספי בין השניים. בוא נשמע טל את ההקלטה הזו שאנחנו מפרסמים כעת.
1: הראפר יואב אליאסי, הצל, נחקר היום במחש בחשד להפרת אמונים. כתבתנו בתל אביב, אנה פינס, שלום לך, את מביאה ערב ציטוטים מהחקירה.
19: שלום טל, אז כן, הצל, מי שהיה עד לא מזמן מפקד כיתת כוננות במחוז תל אביב, וכמובן ראפר ומקורב לשר בן גביר, נחקר היום במחש בחשד למרמה והפרת אמונים, בעקבות הפרשה שנחשפה בעיתון הארץ, ובה על פי החשד הוא ניצל את מעמדו כמתנדב בכיר במשטרה, כדי להפעיל קשרים ולסייע לבעל מועדון בעצם, למועדון שבבעלות אחיו, ותוך כדי שהוא מתרברב בקשרים שלו וביכולת שלו לקדם תהליכים. בואו נראה מה היה שם בחדר החקירות. אז במחש החוקר שואל אותו, האם קיבלת טובות הנאה? והצל עונה, לא, וגם לא ביקשתי. השוטר שהוזכר באותו תחקיר של הארץ, ואני חברים טובים, התייעצתי איתו, לא חשבתי שהוא יכול לבטל את הסגירה של המועדון והמסעדה. עשיתי כל מה שאדם רגיל היה עושה, אומר הצל. במחש שואלים, מי הקודקודים אליהם פנית? הצל אומר, לא פניתי לאף אחד. ובמחש שואלים, האם אתה מבלה במועדונים עם שוטרים מהמחוז? והצל עונה שהוא אמנם מבלה במועדונים, אבל מה פתאום עם שוטרים, מה שיכל להיחשב אולי כטובות הנאה כאלה ואחרות? למעשה הגרסה שהצל, שיואב אליאסי מוסר, היא שאותו בן אדם שהדליף את ההתכתבויות ביניהם, בעצם מנסה לפגוע בו. ככה הוא אומר, זה רוח הדברים. ההודעות הודלפו כדי לפגוע בי. השותף שהדליף היה חבר כמו אח מבחינתי שהסתכסך עם המועדון. הוא נחשד בעבירות אינוס, ואחי מסר תיעודים שלו למשטרה. כדי לסגור איתו חשבון, כשהוא מדבר על מי שבעצם הדליף את אותן התכתבויות מחשידות, הוא פגע בי. הוא הבטיח לנקום, וזה לא מפתיע אף אחד. מחר יגיע יואב אליאסי לשימוע, יחד עם עורך דינו אריאל אתרי, שבעצם יוחלט המשך תפקידו במשטרה. אם יהיה המשך כזה, אנחנו ממשיכים לעקוב.
1: תודה רבה לחנה. ובהמשך מהדורת כאן חדשות. ההתרסקות של מאסק, הפגיעה של ספייסיקס בירח, והחקירה בעקבות זה של נאסה. גם הכירו את כוכבי הרשת שמנקים את הבית, ומיוחד, מהקריות לדרום אפריקה, המסע של גורי האריות.
21: זה יהיה לנו קשה, שלא לבוא לפה ולראות אותו פה.
22: רגשות מעורבים, זה לא פשוט לי שאורי עוזב. יחד עם זאת, אנחנו תמיד זוכרים שאורי שלנו אהב להיות חופשי.
1: עם ההסלמה בלבנון לא מספיקה, לוחמי צהל בגבול הצפון נאלצו להתמודד היום שוב עם פעילים יהודים שמנסים לחצות את הגבול. רובי אמרשלג, שלום לך.
0: שלום, כן, המתח בגבול הצפון לא רק שלא מרתיע את אותם פעילים של אותה תנועה שמכנים את עצמם אורי צפון, אלא להפך מעודד אותם. מבחינתם זה מענה ציוני התיישבותי הולם כדי לקדם התיישבות יהודית בתוך שטח לבנון, וזה מענה לחיזבאללה על ההפרות שהיו היום. כמה עשרות נערות, כ-10 נערות, חצו את הגבול לתוך שטח לבנון באזור הכפר רג'ר. כוחות צהל ניהלו אחרי מרדף, הוציאו אותם שם עד השעות האחרונות, הם עסקו בפעילות הזאת, ובצד שלנו של הגבול התגודדו עוד כמה עשרות בני אדם, כ-40 בני אדם, העסיקו את המשטרה, וזו תופעה שחוזרת על עצמה. כל הזמן הם גם הוציאו סרטונים והתראינו מתוך שטח לבנון לכלי תקשורת כאן בתוך שטח ישראל. זה חוזר על עצמו, זה קורה בניגוד לחוק, אבל מערכת אכיפת החוק מאוד מתקשה להתמודד עם זה, בעיקר בהתחשב בעובדה שאותם גורמים מקבלים גיבוי מגורמים בממשלה ובכנסת, שרים בכירים, הרחבנו על כך כמה פעמים בשבועות האחרונים, וצריך לחבר לזה גם את הפעילות שקורית גם בגבול בגולן של פעילי תנועת חלוצי הבשן, שמבקשים גם הם לעשות את אותו הדבר בגולן הסורי, או לדבריהם הבשן.
1: תודה רבה, רובי. בתקופה האחרונה חלה עלייה ניכרת בדיווחים על שימוש בבינה מלאכותית לזיוף והפצה של תיעודים מיניים. הנפגעים הם בדרך כלל משתמשים שסך הכל העלו תמונות תמימות לרשתות החברתיות ולא דמיינו למה הן יכולות לשמש. כתבתנו ורד פלמן פגשה נשים שמספרות מקרוב על הפגיעה.
2: אי אפשר לחיות ככה. אי אפשר גם לחיות בידיעה שכל רגע הוא עוד שנייה מתקשר או שולח הודעה. אני כבר בחרדה של מה רואים ומה מסתובב. בחוצה ועצבנית. ומחשבות של מי, מה, למה, איך, מה רוצים. כאילו, כל הזמן זה רץ לי וזה זה מחרפן.
6: כבר יותר משנה שהדר רז חווה איומים והטרדות מיניות בלתי פוסקות. הדר, אימא לשלושה בנים, סטייליסטית, קיבלה יום אחד הודעה ששינתה את חייה.
2: ביוני שנה שעברה קיבלתי הודעה בוואטסאפ, היה כתוב שלום הדר, קיבלתי את הטלפון שלך בקשר לסטייליסטית. כל כמה ימים הודעות עם כללות, עם תמונות שלי ארוחות ב-AI, וזה תמיד היה שיחה, הוא לא עונה לטלפון, אין תגובה, אני מנתקת, ואחרי שתי דקות הודעה עם תמונה שלי. את יכולה לראות שיש פה כף יד שלי ועוד כף יד של מישהי אחרת. אני מדגמנת את הקולקציות בסרטונים, בתמונות, יש פה טיפים ללקוחות שלי. אופנה איטלקית היא הרבה יותר מטרנד, היא דרך חיים, היא משלבת איכות, תשומת לב לפרטים.
6: בעבור הדר, חשבון אינסטגרם שלה הוא החלון העסקי שדרכו מוריד הפוגע את התמונות.
2: פשוט לוקח את הסרטונים, מאבד אותם ב-AI, שם לי בגדי סאדו, וכנראה גם מפיץ אותם. והדבר הנורא ביותר זה שגם אני מקבלת של בנות אחרות.
23: באחת הפעמים ראיתי שיש שם קישור לאיזשהו אתר חיצוני, שהוא כותב לי ממש, עשיתי ממך כוכבת פורנו. אני לא יודעת מה באמת יש בקישור, כי לא נכנסתי אליו, לא רציתי להיכנס אליו.
6: מדובר בתופעה שבמסגרתה משתמשים באמצעים חדשים של בינה מלאכותית במטרה לפגוע מינית.
2: היום כולנו מחוברים כבר ל-GPT, לג'מיני, לגרוק אפילו. זה כל כך קל, זה נגיש. גם הילדים, הכל זמין להם. כדי לשכפל דמות של בן אדם, אני צריכה לקחת תמונה, סך הכל של הפנים שלה, ואני מבקשת את אותה האישה תעמוד בתל אביב, ליד חוף הים, בבגדים קצרים. זה נראה אותנטי, נראה טוב, נראה אמיתי.
6: מאז החלו האירועים, פנתה הדר למשטרה שוב ושוב. במהלך השנה האחרונה, 3 תלונות נסגרו. היא התעקשה להגיש תלונה רביעית שעדיין נחקרת.
2: פתרונות הראשונים שנתנו לי במשטרה, זה קודם כל, תסגרי את הפרופיל אינסטגרם שלך, ותחליפי טלפון. בהתחלה אמרה לי, אז אולי תסגרי את הפרופיל אינסטגרם שלך. אז אמרתי לה, אבל מה זה? זה העסק שלי, זה החלון ראווה שלי. אז את אומרת לי בעצם, אז תפסיקי לעבוד. אז היא אמרה לי, אז תחליפי טלפון. והיא אמרה לי, תראי, אני צריכה לצאת עד סוף דצמבר, אני צריכה לצאת לחופשה.
3: וחיכיתי וחיכיתי וחיכיתי והגיע אמצע ינואר והיא לא מתקשרת אליי ואני מנסה לבדוק ואין לי מי לדבר. אני פשוט מרגישה שלמשטרה אולי אין מספיק את הכלים או שהם זה לא כזה מעניין אותם.
4: בשלב מסוים גילתה הדר שהמטריד לא פגע רק בה. גם במרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ובעמותת מעט שמסייעים לנפגעות ברשת, מודעים להיקף התופעה.
5: במקרה של הדר זו התעללות מינית לכל דבר. חזרנו אליה עם ממצאים מאוד מאוד חזקים, עם סבירות גבוהה שיש איזשהו כיוון לחקור, ומשם זה ישב כמה חודשים, עד שזה נסגר אפילו בלי לזמן אותנו לתת עדות. ורק בגלל שבאמת הדר התעקשה והתעקשה והתעקשה, אנחנו רק לפני בערך חודש וחצי הגענו לתחנה לתת עדות, שזה משהו שאנחנו עושות על כל תיק.
4: ג' בשנות ה-20 לחייה גילתה יום אחד כי הסרטונים שלה הפכו לסרטוני פורנו.
23: הוא היה שולח לי את זה בטלגרם מדי יום, מדי חודש, תקופת זמן של אחת לשבועיים באיזשהו שלב. היה שולח פשוט תמונות שהוא מייצר, בין אם הוא מייצר סרטוני AI שלי, מבצעת כל מיני אקטים מיניים, או שכביכול מתפשטת מול המצלמה, אבל זה בעצם לא אני, אבל עם הפנים שלי. אחת הפעמים ראיתי שיש שם קישור לאיזשהו אתר חיצוני שהוא כותב לי ממש עשיתי ממך כוכבת פורנו.
4: ג' חששה במיוחד מכך שחבריה ומשפחתה יחשפו לתיעוד.
23: פשוט תפסתי את הראש ואמרתי מה זה? כאילו מה אני רואה? מה, זאת אני? כאילו זה מכה. זה נשימה שלי פשוט נעצרה. יש לי אחים בני נוער, יש לי בני דודים בני נוער, שאני לא יודעת איפה הם משוטטים, או חברים שלהם משוטטים שפתאום אולי יפגשו אותי.
4: הרשויות המטפלות בתופעה חסרות עונים לנוכח הקלות לייצר תמונות אינטימיות ולהפיץ אותן.
5: יש אפילו עכשיו בטלגרם בוטים שמפשיטים. כלומר, וואו. זה בוטים שהם בתוך הטלגרם שאתה יכול לשלוח תמונה, ואז הם מפשיטים את הבן אדם, ואפשר ליצור מזה, זה מצחיק להגיד, זה סטיקר בוואטסאפ. ובני ובנות נוער, הרבה ההורים שלהם פונים אלינו, שהופץ סטיקר של הבן שלו או של הבת שלו, ארום על אף ש... או ארומה על אף שהיא לא הצטלמה והוא לא הצטלם.
4: וכשזה קל, גם הפוגעים עושים בזה שימוש רב יותר, ובתקופה האחרונה חלה עלייה ניכרת בדיווחים על פגיעות באמצעות כלי בינה מלאכותית.
5: מה שקורה השנה זה שזה הכפיל את עצמו, ואנחנו רק במחצית השנה. כלומר, הדבר הזה רק ילך וכנראה יגדל ויגדל ויגדל ויגדל ויגדל. אני הולכת שחושים אחורה, באמת היה מקרה שניים בחודש שזה... גם יחסית הרבה מתוך כל המקרים שלנו, אני יכולה להגיד שרק בחודשיים האחרונים קיבלנו לפחות פנייה אחת בשבוע, אם לא שתי פניות, אם לא שלוש פניות.
3: אני רוצה שאם יש חשודים, שילכו לחשודים, ייקחו את הטלפונים שלהם ויבדקו. שיבדקו אותם ויעצרו אותם. ושיתנו לי שקט כבר, שיתנו לי שקט, אני לא מסוגלת לחיות בצורה כזאת.
4: ממשטרת ישראל נמסר, עם קבלת התלונות במשטרה נפתחו חקירות ובוצעו מגוון פעולות במטרה להגיע לחקר האמת ולמיצוי הדין עם המעורבים במעשה. התלונה מטופלת ועודנה מצויה בחקירה.
1: עוד ניצחון למועמד אנטי-ישראלי בארצות הברית. אבדול אל סייד ניצח בפריימריז הדמוקרטיים במישיגן, וגבר על מועמדת שזכתה לתמיכה מסיבית של השדולה היהודית שם. נתן גוטמן, שלום לך. מה המשמעות של הניצחון הזה? ניצחון אגב דחוק מכפי שצפו.
8: כן טל, אבל הניצחון הזה של אבדול אל סייד במישיגן מהווה עוד חוליה בשרשרת הזאת של ניצחונות של פרוגרסיבים שמאלנים נגד שמתנגדים לארצות הברית בכל רחבי המפלגה הדמוקרטית. הניצחון הזה אולי חשוב מכל, קודם כל בגלל ההתנגדות. הלובי הפרו-ישראלי איפאק שפך לא פחות מ-30 מיליון דולר בניסיון לעזור ליריבה של אל סייד, היילי סטיבנס, כדי שהיא תזכה. זה לא עזר, הם הצליחו לצמצם את הפער, אבל זה לא עזר. זה מראה אולי את גבולות הכוח של השדולה הפרו-ישראלית.
7: מעבר לכך, זה אומר שאם הוא אכן ייבחר לסנאט, יש שם עוד קול שמתנגד לישראל. במה מאמין אל-סייד? הוא מאמין שישראל ביצע ג'נוסייד בעזה, הוא קורא להפסקת כל הסיוע האמריקני לישראל, כולל בנשק הגנתי, ולהפסקת מחירות הנשק לישראל. זאת לא כזאת דעה קיצונית בימינו במפלגה הדמוקרטית. אגב, בצד הרפובליקני מברכים על הניצחון שלו. למה? בגלל שמישיגן היא מדינה מתנדנדת, ועכשיו אולי יהיה יותר קל למועמד הרפובליקני לנצח שם.
1: תודה רבה, נתן. אנחנו אומרים הרבה שהבחירות הקרובות יהיו קריטיות, דרמטיות, אולי אפילו היסטוריות, אבל תכלס, מה יניע את אזרחי ישראל לצאת אל הקלפי? על מה הבחירות האלה מבחינתנו? שאול אמסטרדמסקי, שלום לך.
9: ערב טוב, טל.
1: אתה יצאת לבדוק.
9: כן, אמרנו פעם אחת, נשאלת אנשים מה בעצם מנחה אתכם כשאתם הולכים להצביע, לא רק למי אתם הולכים להצביע. ומחר באמת שודר החלק הראשון בסדרה הזאת, אנחנו קוראים לזה תקופת המנדט, ואנחנו מתכוונים להתפזר הכי רחב שאנחנו יכולים. יש גבול בסוף כמה כאלה אפשר לעשות, אבל אנחנו צילמנו בפרט ובירושלים. זה הקטע ששודר מחר, מיד נראה קטע ממנו. אבל אנחנו נלך גם לחברה החרדית וגם לחברה הערבית, וגם לצפון וגם לדרום, באמת במטרה לתפוס כמה שיותר ציבורים מכמה שיותר גוונים של החברה הישראלית, ולהבין מה מנחה אתכם? מי מייצג אתכם? אם בכלל יש כזה, כי יש המון ציבורים שהיום אין להם בית. כאמור, את החלק הראשון צילמנו גם באפרת וגם בירושלים, בקרב הציבור הדתי-לאומי, נגיד ככה, שהוא ציבור ענק עם המון המון גוונים, עוד לא כסינו את כולו, אנחנו נעשה את זה שוב. הנה קטע קצר.
10: אין לי כיום למי להצביע. במקום שבו גדלתי בשומרון, רוב החבר'ה מצביעים סמוטריץ'. בחירות האחרונות הייתי בצבא, הצבעתי סמוטריץ' כי
9: זה מה שעושים?
10: לא כי זה מה שעושים, כי הוא בגדול מייצג את ערכי הציונות הדתית בשומרון.
9: אוקיי.
10: לא הרבה אנשים יודעים, הוא עושה מהפכה מטורפת ביהודה ושומרון. אבל לכל מי שלא גר שם, הוא לא מדבר עליהם. סמוטריץ' עשה מחטף. הוא קרא למפלגה שלו הציונות הדתית. לא סתם הוא מקבל מהמזכרים רק 4 מנדטים, חלק מהמזכרים הוא בכלל לא מקבל. בחודש האחרון, כל מה שקרה עם הביזיון הזה של החרדים, של כל החוקים האלה שפשוט מוכרים אותנו. כולנו, כן, הוא עשה שם את מהפכת החוות, אבל כולנו עושים עוד סבב ועוד סבב ועוד סבב, ואני סיימתי עכשיו סבב שביעי. אין לי זמן חכות עד שהם יגייסו.
11: בעלי הוא עוד לא בגיל הפטור, קוראים לו כבר לסבב שביעי. סבלנו מאוד.
9: אני שומע בקול שלך.
11: אני חושבת שסמוטריץ' הוא בהחלט פועל למען ערכי הימין, אבל ביד השנייה הוא משתיק מאוד חזק. את כל הנשים שסבלו המון במלחמה הזאת ונשארו להגן על הבית, וכל לילה לא ישנתי בלילה. אני רוצה לא לשתוק, פשוט בשביל הילדים שלי. אני מסתכלת עוד 20 שנה, יגידו, אנחנו לא מוכנים שגם נלך למילואים וגם נגור במקום ביטחוני רעוע, ואני מפחדת שנבחרו לוותר על ההתנחלות, אולי לוותר על הדת. אי אפשר הכל.
1: חנות של ענקית האלקטרוניקה הסינית שיומי שנפתחה בראשון לציון נסגרה כמעט מיד מרוב קונים שהגיעו למקום בעקבות הבטחה למבצע מאוד אטרקטיבי. על מה שקרה שם בדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
12: מאות באו היום לפתיחת החנות החדשה של שיומי בקניון בראשון לציון. כבר שעות לפני הפתיחה הסתרחו במקום תורים ארוכים.
24: משנים עברו שפתחנו חנויות בדיזנגוף ובקריון, היו אמנם תורים ממש ארוכים והרבה באותו סגנון מחירים ומתנות, אבל לא הייתה התנפלות, מה שפה פתאום קרה שממש הייתה התנפלות, וזה הגיע למצב שהיו הרבה מאוד גם ילדים בתורות בגלל כנראה החופש הגדול.
12: בסרטונים ברשתות החברתיות הבטיחו לקראת הפתיחה של החנות החדשה מבצעי השקה של מוצרים ב10 שקלים והנחות עד 55%.
25: מחר זה קורה. שיומי בקניון הזהב חוגג השקה של הסניף החדש. 10 שקלים.
24: אנחנו כן נחפש דרך מסוימת להוציא את כל מה שהתחייבנו וממש לצרכנים. זאת לא המטרה. המטרה הייתה ממש באמת שאנשים יוכלו לרכוש מוצרים והנחות משמעותיות.
12: חצי שעה בלבד אחרי הפתיחה ותחילת המחירות הוחלט לסגור את האירוע בגלל אומס ודוחק.
14: הגענו בשעה 3 עכשיו לקניון, היה פה מפוצץ, טירוף של אנשים, משטרות, בלגנים, רצינו לקנות...
15: מדע אפילו, לא הבנתי למה הקשר מדע, זה היה אבסורד בעיניי, כאילו.
14: רצינו לקנות סך הכל שעון ב-10 שקל, פתאום אנחנו רואים פיצוץ של אנשים, אחרי 10 דקות פיצצו את האירוע, אנשים פה באו מ-12 בצהריים, היה פה משהו מטורף.
12: עכשיו נשאלת השאלה, האם בקניון שבו פועלים אמצעי ניטור והבטחה, לא היה אפשר לראות את הקהל הרב שמתאסף ולהיערך בהתאם.
14: אם אתה שואל אותי, כל הדבר הזה היה מלכתחילה אסטרטגיה מכוונת, שיווקית, הם לא תכננו למכור פה כלום, הכל היה אסטרטגיה מכוונת כדי להגיד הנה עשינו, ואז עכשיו יהיה להם טירוף, והנה, עכשיו יהיה להם הייפ גדול, וזה מה שהם רצו.
15: כתבות, טיק טוק, אינסטגרם, כולם עכשיו יעלו את זה, כולם ידברו על זה.
12: ישראל 2026, גם בעידן הקניות המקוונות, הישראלים מוכנים לעמוד שעות בתורים ארוכים ועמוסים, הכל רק כדי לרכוש מוצרים בהנחה.
1: ובשבת ישודר בכאן 11 פרק הסיום של אויבים, והפעם סופו של התמנון מטהרן, עלי חמינאי, איך ראה האיש החזק באיראן את האימפריה שלו מותקפת עד לחיסולו. מעבר לו בראש, כשהחליט לתקוף את ישראל ישירות מאדמת איראן באפריל 24, ולאן הולכת איראן ביום שאחריו? הנה הצצה לפרק שישודר כאן במוצאי שבת.
16: האיש הזה איבד את אביו, את אשתו, את הילדים שלו, את חלקים אולי מגופו ומהיכולת שלו לדבר ולראות בציבור, כנראה כועס. ולכן זה לא צריך להפתיע שהוא מוביל את מדיניות ההתנגדות. כלומר, אם אני שרדתי את כל הדבר הזה, ואני סבלתי את כל הדבר הזה.
17: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
18: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. העלות סמלית וניתן לבטל בכל עת. חברות וחברים במועדון המאזינים מקבלים גישה לכל הסיפורים מכל העונות, ויכולים להזמין מתנה מרגשת ומיוחדת, ברכה אישית מוקלטת ליום ההולדת. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. אספר לכם מעשייה מפורטוגל, מדינה הנמצאת בדרום מערב יבשת אירופה לחוף האוקיינוס האטלנטי. שם המעשייה? מרק אבן. לקראת החורף טוב, כיף וטעים לאכול מרק שמחמם את הבטן ואת הלב. ישנם סוגים רבים של מרקים. מרק עגבניות, מרק אפונה, מרק עוף עם שקדי מרק, מרק כתום עם קרוטונים. אבל האם מישהו שמע אי פעם על מרק אבנים? תתפלאו לשמוע שבפורטוגל מגישים עד עצם היום הזה מנה מסורתית של מרק שנקראת מרק אבן, סופה דה פדרה. תרצו לדעת מתי ואיך התחילו לאכול את המרק הזה? אם כך, האזינו למעשייה שאספר לכם כעת. פעם, כשהזמנים היו קשים, קשים מאוד, הייתה משפחה. אמא, אבא, ילדה וילד. הם גרו בבקתה קטנה בתוך היער. יום אחד הופיע בפתח הבקתה האיש שהיה בעל הבקתה ובעל האדמה עליה נבנתה הבקתה.
1: פתחו את הדלת, קרא בעל הבקתה. קחו את כל החפצים שלכם וצאו מהבקתה הזו. עליכם לעזוב עד הלילה בחצות.
0: למרבה הצער, הבינו בני המשפחה שלא יוכלו לשנות את דעתו של בעל הבית הכועס. הם ארזו את החפצים המעטים שהיו להם ומעט אוכל, העמיסו הכל על גב הסוס המסכן והזקן שלהם, ולעת ערב יצאו לדרך. כדי להנעים את הדרך, הוציאה האם את התוף הקטן שלה ושרה.

הלילה ירד. הם פסעו בתוך היער שהחשיך יותר ויותר. באותו לילה הם ישנו בחוץ מתחת לעצים. לפני השינה הוציאה האם את התוף הקטן. היא תופפה ושרה כדי שהילדים יהיו רגועים ולא יפחדו.

0: האב הדליק מדורה קטנה שתחמם אותם ותרחיק בעלי חיים טורפים. היה להם מעט מזון, אבל למרבה המזל הייתה זו עונת הסתיו. על ענפי שיחים ביער גדלו אוכמניות טעימות. היו גם עצי תפוחים. הם כתפו ואכלו. הנחלים הקטנים שזרמו דרך היער היו נקיים והיו להם מים לשתות. אבל ככל שחלף הזמן, והזמן חלף מהר, האוויר התקרר. הלילות נהיו ארוכים יותר. העצים והשיחים השאירו את העלים בשלכת. החורף הולך ומתקרב. לא נוכל להישאר כאן. אנחנו חייבים לצאת מהיער, אמר האב. עלינו למצוא עיירה או כפר. שם נוכל אולי לקבל מעט עזרה. האב, האם והילדים העמיסו את החפצים המעטים על גב הסוס והתחילו ללכת לכיוון היציאה מתוך היער הגדול. הם הלכו והלכו והלכו. הסוס המסכן שלהם היה כל כך רעב ועייף שבני המשפחה הורידו את החפצים שהעמיסו על גבו כדי להקל עליו. והנה, כאשר הגיעו ליציאה מהיער, ראו אישה זקנה וקטנה יושבת על האדמה. הם ברכו אותה לשלום ועצרו כדי לשאול אותה אם היא זקוקה לעזרה.
1: או, כן, בבקשה, תנו לי אם תוכלו לרכוב על הסוס שלכם. אני קטנה ושוקלת מעט, ואני עייפה. עייפה מאוד.
0: בשמחה וברצון נעזור לך. אמנם כמעט לא נותר לנו מזון, והסוס שלנו עייף כל כך, אבל נעזור לך כמיטב יכולתנו. ענתה הזקנה.
1: אתם לא תצטערו על כך. גם אני אעזור לכם.
0: עלתה האישה על גב הסוס, והם המשיכו ללכת בדרך. נראה היה שמשקלה הקל של האישה הזקנה לא מפריע לסוס העייף. בעודם הולכים בדרך, הוציאה האם את התוף הקטן שלה ושרה.

0: לאחר זמן מה, הם הגיעו לעיירה. כאשר נשמעו נביחות כלבים מסביב, נבהלו בני המשפחה ורצו לחזור לאחור. אבל הזקנה הרגיעה אותם. אל תפחדו, אני אדאג לכם. אני אדאג שהם לא יפגעו בנו. היא שרקה שריקה חדה. מיד הפסיקו הכלבים לנבוח והתיישבו רגועים על האדמה. בני המשפחה, הסוס והאישה הזקנה, המשיכו ללכת בנחת עד שהגיעו לכיכר העיירה. אמרה הזקנה,
1: בואו נעצור כאן בכיכר. נשב לנוח, נדליק מדורה. אתם, תביאו את סיר הבישול הגדול שלכם ושימו אותו על האש. תמלאו אותו במים הטריים שאספתם מהמעיין, ויחד נבשל מרק לארוחת ערב.
2: אבל הרי אין לנו דבר לשים בסיר המרק מלבד מים טריים שאספנו מהמעיין,
0: אמרה האם. הזקנה הוציאה מתוך הכיס שלה אבנים עגולות חלקות ונקיות ואמרה,
1: שימי את האבנים האלו בתוך הסיר. הוציאי את הטוף הקטן שלך ונשיר.
0: כך בדיוק עשתה האם, והם שרו כולם ביחד.

0: בתוך דקות ספורות התמלאו הלבבות שלהם בשמחה מהשירה יחד מסביב למדורה. עד מהרה יצאו רבים מאנשי העיירה לראות מאין מגיעים קולות השירה. כשהתקרבו וראו את הסיר על האש הבוערת, שאלו,
1: מה זה? מה אתם מבשלים שם בסיר הגדול?
0: ענתה הזקנה,
2: או, אנחנו מבשלים מרק מיוחד מאוד, מרק אבן. אני רק אתאם אותו כדי לדעת אם הוא כבר מוכן, או אם צריך אולי להוסיף עוד משהו.
0: היא טעמה מהמרק בעזרת כף ארוכה ואמרה,
2: אני חושבת שצריך כאן עוד כמה ירקות.
0: איש ואישה מהעיירה אמרו, לנו יש ירקות שתוכלו לשים בסיר המרק שלכם, נשמח להביא אותם ולהצטרף אליכם. אנחנו אוהבים כל כך לשיר, וזה זמן רב שאף אחד לא שר בעיירה הזו. הם הלכו וחזרו והביאו את הירקות. הזקנה שמה אותם בתוך הסיר וערבבה. לאחר זמן מה, היא טעמה שוב מהמרק. צקצקה בלשונה ואמרה,
2: אני חושבת שהמרק הזה צריך גם מעט בשר.
0: קצב העיירה עמד שם ושמע. הוא אמר,
1: לי יש בשר שאוכל לתת לכם.
0: הלך הקצב, חזר והביא בשר. וגם אותו הכניסה הזקנה לסיר המרק וערבבה. כך זה המשיך. עוד ועוד אנשים הביאו מצרכים, תבלינים, שורשים וירק למרק. כולם הצטרפו לשירה מסביב למדורה. סיר המרק התמלא בכל טוב, ריח נפלא ומעורר תיאבון, ריחף ומילא את האוויר.
1: בואו, אנשים טובים, נאכל כולנו יחד,
0: קרא האב. כל איש ואישה, ילד וילדה, הביאו כף וכערה, ובמהרה נשמעו המהומים וזמזומים.
1: כמה טעים, מרק האבנים.
0: אנשי העיירה הסכימו ואמרו פה אחד,
1: משפחה יקרה, אתם מוזמנים בשמחה להישאר כאן ולחיות איתנו. מהערב, בכל שבוע, נערוך יחד ערב מסיבת מרק.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. העלות סמלית וניתן לבטל בכל עת. חברות וחברים במועדון המאזינים מקבלים גישה לכל הסיפורים מכל העונות, ויכולים להזמין מתנה מרגשת ומיוחדת, ברכה אישית מוקלטת ליום ההולדת. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להשתתף?

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but high of

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני. Cruising down the street in my 6-4, jocking the freaks.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Hey, this is Hugo Kentara, and you're listening to my new remix, Paris to Milan.
2: From Paris to Milan.
1: By Matsasari and Ashiba on your favorite station.
3: Radio Sahar.
4: Radio Sahar.
5: Radio Sahar.

0: concrete jungle, a beauty did reside, with a love for the latest trends.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. ואני כל כך מתרגשת, כי אני חיכיתי מלא לפרק הזה, והיום נמצאת איתי כאן רעות. אהלן רעות.
1: היי שרון,
0: מה קורה? טוב, אנחנו בהתרגשות צי כזה.
1: וואו, ממש.
0: נכון, 1 עד 10, 12?
1: דפקים גבוהים מאוד.
0: מאוד. אז אני כבר מתאמת ציפיות שיש מצב שנגמגם בכל רם, ושנעריך רגע על אף שהכנו והתמקדת מאוד. ובכל זאת אני רגע אומרת, אני אוהבת להניח את ההתרגשות כאן בחדר, כי זה חלק מהעניין. אני אגיד עוד משהו, אני לא שמעתי את הסיפור שאת הולכת לספר, וזה ממש במכוון. אני הולכת לשמוע את זה איתכם לגמרי, פעם ראשונה. ואני סקרנית, אני חייבת לומר. אני אגיד רגע, אני אציג את הלמה, למה רעות נמצאת כאן, כמו תמיד שאני מתחילה את הפרקים. את רעות אני בעצם מכירה מפנייה שלה אליי, וככה הדברים התגלגלו, ויצא לנו להכיר דרך איזשהו תהליך הסמכה שליוויתי אותה, ובאיזשהו שלב היא עזרה אומץ ואמרה לי, רגע, אני רוצה לספר סיפור. את מוכנה לשמוע אותו? ונראה לי שכדאי שכולנו נשמע אותו. אז ברוכה הבאה.
1: וואו, תודה שרון, אני כאילו גם ממש מתרגשת, וגם מאוד רוצה להודות לך קודם כל, על זה שהיית מספיק נדיבה כדי להגיד לי ישר יאללה.
0: ברור.
1: עוד לא לשמוע ועוד לא להכיר, ממש שמחת עליי והרגשתי את זה מיד.
0: לחלוטין.
1: אז אני באמת אציג את עצמי.
0: קדימה.
1: וככה נצלול, אני רעות. בת 40, אני גרה ברמת השרון, אני נשואה לאופר ואימא לשלושה בנים, שזה כבר אומר עליי הרבה, שלושה בנים חמודים, ואני גם, אני גם מעצבת במקצוע שלי, והמון שנים עם עסק עצמאי ופרחים, וגם מאמנת בשיטת סאטיה, יש לי קליניקה ונהנית מכל רגע. אני מגיעה אלייך אחרי
0: ש... ואת כאן לא לדבר על כל זה.
1: נכון, ממש לא. אני מגיעה אלייך אחרי שממש, אני באמת גרופית של הפודקאסט שלך, ואחרי שהזנתי לכל הפרקים, ממש כולם, ולסיפורים מרתקים של הורים, שהביאו את הסיפורים הכי חשופים שלהם, ואני... גם בין היתר גרופית של סיפורים באופן כללי.
0: כן.
1: יש לי משיכה לסיפורים המון שנים. אני כאילו באמת מאזינה לכל סיפור שככה מגיע אליי.
0: זה כנראה לא סתם, זה כדי לעזור לך רגע לעשות את הסיפור שלך. לייצר אותו באיזשהו אופן. אנחנו מתחברים לדברים שהם דומים למשהו שאנחנו רוצים אצלנו בחיים.
1: סופר דופר מדויק. שנים ככה מקשיבה לסיפורים, ונגיד, רק אני אתייחס רגע לפודקאסט שלך, המשיכה שלי היא גם לסיפורים עצמם, וגם ככה על הערך שההורים נותנים בתוך זה, על הדרך שבה הם ניגשים, ומגדלים, ומתפתחים, וזה בול, בול מה שאני רוצה לדבר עליו היום. כן.
0: לא סתם קוראים לזה הורות על הרצף, כי אני מסתכלת תמיד עלינו בתוך התהליך הזה רגע. הילדים זה חשוב, הכל, אבל רוב תשומת הלב היא עליהם. בסוף יש גם אותנו. ואנחנו, אני יכולה לדבר רגע כאישה, כאימא, התהליך שאנחנו עוברות בתוך זה הוא סופר משמעותי, ואז אנחנו גם יכולות לשבת רגע בכיסא, לדבר על המיקרופון ולחבר את הנקודות.
1: בדיוק. אז אולי באמת כדאי שאני אצלול לסיפור.
0: קדימה.
1: טוב.
0: אז
1: אני מרגישה, כן. אז אוקיי. אז אני הולכת לספר על הבן האמצעי שלי, אביב, שהוא היום בן 9, אבל כשהוא היה... הוא נולד בעצם בלידה רגילה, שבוע 37, הריון תקין, הכל ככה... נולד לי תינוק יונק חמוד, היה לי די חיבור מיידי עליו דרך ההנקה, הוא ינק יחסית בקלות. ו... ודרך ההנקה היה החיבור הזה שהוא שהוא היה עדין וחמוד, וככה אפילו הצלחתי ככה באותם ימים לדמיין איך אני ממשיכה עם העסק שלי תוך כדי ניובורן, הרשיתי לעצמי כאילו. בגיל 3 שבועות קרה משהו שככה ישנה את כל התמונה. אנחנו בעצם אני ואביו ישנים בסלון כדי לא להפריע לבני הבית, כזה יותר ניובורן שמתעורר כל בערך שעתיים, ואני איתו ככה ישנה, ומתחיל לילה שהוא קצת לא שקט. ההנקה של 3 באמצע הלילה הייתה כזה קצת יותר סוערת נגיד, עם יותר בכי, ולקראת 6 הוא שוב מתעורר, והפעם קצת יותר בוכה.
2: כן.
1: עדיין לא משהו שהוא ככה מטריד, ואני כמו אמא עייפה מנסה גם להעניק אותו, וגם אולי לבדוק אולי הוא עוד עייף, וכאילו, ואני רואה שהבכי לא נרגע. באיזשהו שלב הבכי מקבל גוון קצת מוזר, אני אגיד. הוא בעצם כמו מגביר את הבכי שלו, ואני הולכת לאופר, לחדר, להעיר אותו.
2: כי משהו הרגיש לך?
1: כן, שונה. זה כן. כאילו, היה שוני, וגם, כן, לא רציתי לקחת סיכון כזה.
2: כן.
1: הלכתי והערתי אותו, ומאותו רגע אופר מקבל כאילו את אביו לידיים, ומבין מיד שצריך לקרוא למדה.
2: וואו.
1: כן. עכשיו, אני אגיד שלי זה לא עבר בראש, ומזל שאופר הוא אופר.
2: כן.
1: והוא חד על הדברים. וככה אני מהר מנסה לחייג למדה עם הקוד של הטלפון, כאמור מצב סטרס מאוד גדול, ומדה מגיעים, הם מגיעים תוך 5 דקות, אנחנו מחכים להם למטה.
2: כן.
1: בשלב הזה גם יש לנו בן בבית, בן בכור, בן 2.5 שישן, ואנחנו יורדים למטה למדה, והם לוקחים אותו, מיד תוך 2 דקות מצטרפת אליהם עוד ניידת צהובה, שזה טיפול נמרץ.
2: וואו.
1: ומתחיל סרט. סרט ברחוב, 2 ניידות, בערך, אני חושבת, היו שם איזה 8 פרמדיקים.
2: וואו.
1: בעקבות האירוע והחו, אז אחר כך גם הבנו שהיו שם פרמדיקים בכירים, כאילו
2: מה בעצם קרה?
1: זהו. מה שקרה זה ש הוא התחיל לעבור בעצם החייה ברגעים האלה.
2: כן.
1: עוד לא מבינים איך הגענו לרגע הזה, אבל מבינים שיש פה דרמה מאוד גדולה, והתינוק לא אצלנו. זאת אומרת, אביו אצלהם, אנחנו לא מסתכלים מה קורה בניידות, אנחנו רק רואים תנועה של אנשים מפה לפה. ואלה רגעים גם ש זה ממש, אתה מבין שאתה בתוך סרט, זאת אומרת, אין פה, אתה מבין
2: ש יש את הלפני ואחרי, אתה מבין שזה כבר השתנה.
1: ממש, אתה מבין שאתה בתוך סרט, אתה לא מבין איך הגעת לרגע הזה, זה פשוט כל כך לא נתפס, זה גם חוויה גופנית סופר חזקה, שאולי רגע אני אדבר עליה, כי זאת חוויה של אתה לא מכיר, מן הסתם, וגם אתה לא יודע כך מה לעשות עם הגוף. אנחנו שנינו עומדים שם, וכזה
2: אתה מצליח בכלל להיות נוכח ברגע הזה?
1: זהו, אז המחשבה, כאילו כמו הגוף רוצה רגע לשבת, ואנחנו ברחוב, אז לא. אבל כן, אני זוכרת מבט כזה לשמיים, ו את האמת, מבט שגם כזה יש בו טראסט על זה ש אולי יש פה דרמה מאוד גדולה, אבל גם אני לא רואה סנריו שבו זה נגמר רע.
2: כן.
1: ואז מבט שמאלה, אני רואה בקצה הרחוב בן אדם הולך עם כלב לטיול. ממורמר, 6 בבוקר, הוא ממורמר.
2: זה מתחלף איתך בשנייה.
1: ברור, והוא רק
2: וואו.
1: אם הוא רק היה יודע כמה אני מקנה בו, והוא ממורמר, ואני רואה את המבט העייף שלו.
2: מדהים שאת מצליחה לקלוט את זה תוך כדי שזה קורה.
1: זה היה לי מאוד חזק.
2: וואו.
1: מאוד מאוד חזק. עוברות 4 דקות, אין שם הצלחה ככל הנראה, ואנחנו מתבקשים לבוא אחריהם זאת אומרת, הם סוגרים את הדלתות, ואנחנו, הם שואלים אותנו אם אנחנו יכולים לבוא אחריהם עם הרכב.
2: כן.
1: גרנו קרוב לאיכילוב, ושש בבוקר, אז אין פקקים, אנחנו מתבקשים לבוא עם הרכב, ואני רק מספיקה רגע, אני לא שואלת כלום, אני שואלת שאלה אחת. רגע, מה המצב של הילד?
2: כן.
1: אז הבכיר אומר, אנוש. אנוש? תבואו אחרינו. אנחנו נכנסים לרכב, מפוצצים באדרנלין, נוסעים לאיכילוב, כמובן אנחנו כזה עם הרכב בפתח המחלקה, רואים תנועה ערה, רואים, בדיעבד הבנו שראש המחלקה של טיפול נמרץ, כאילו הגיע לשם עם האופנוע שלו. זאת אומרת, הייתה דרמה שקורית, מאוד מאוד גדולה, ויוצאת אלינו אחות, ואני זוכרת שהיא אומרת לי, תקשיבי, הוא עבר אחיה של 40 דקות, אבל חזר לו הדופק. הצליחו להחזיר לו את הדופק, בדרך לבית חולים, באמבולנס. עכשיו, זה לא אומר כלום, אני אגיד, כרגע, באותו רגע, זה לא אומר כלום על המצב שלו, זה בטח לא אומר...
2: קודם כל הוא חזר לחיים, רגע, אני שנייה צריכה לחזור לנשום, רגע, רגע.
1: אז בואו ננשום,
2: כן. הוא כאילו חזר לחיים, זה קרה כבר בדרך.
1: זה קרה בדרך, אני אגיד שעדיין האחות מאוססת, כי זה לא אומר שהוא עכשיו במצב יציב, וזה עדיין מאוד מאוד בין חיים ומוות, ומנסים לייצב אותו. מאותו רגע בעצם... אנחנו בטיפול נמרץ, וטיפול נמרץ ילדים, ואני ב-48 שעות הראשונות לא נכנסת לחדר, זאת אומרת, אני ממש יושבת, אני זוכרת שאני יושבת שם על הספסלים, אני וכל המשפחות
2: כן,
1: שלנו,
2: כן.
1: ואני לא נכנסת כאילו כמו גם לא הייתה, גם לא הייתה ציפייה שאני אכנס.
2: כן.
1: לא הייתה ציפייה, אני חושבת שלא בגלל מי שאני, אלא יותר בגלל ש... אני לא חושבת שאף אימא יכולה...
2: לעמוד ברגע כזה.
1: להיכנס, כן, זה הרבה. ומספיק שאני אשב שם על הספסל בחוץ ואמתין וככה...
2: אופר נכנס?
1: אופר הוא היה המבצע. בסדר? כאילו בסוף הוא אפשר לי...
2: וואו.
1: להיות רגע אימא ש...
2: איזה חסד.
1: כן. אופר הוא המוטיב החוזר, הוא בעצם...
2: הוא
1: הבן אדם שלך כש...
2: הוא העוגן.
1: הוא עוגן. כן, כן. אחרי 48 שעות, אני מחליטה לעזור אומץ ולהיכנס.
2: זר לא יבין את זה.
1: לא.
2: אנשים יכולים מהצד לצקצק ולשאול שאלות ו...
1: לא, אני אגיד שאנחנו לא היינו ממש צריכים להיות שם. היה שם צוות של עשרות רופאים מכל התחומים.
2: כן.
1: שניסו גם להבין מה הביא לרגע הזה.
2: כן.
1: לא ידעו. לא ידעו, והרבה זמן גם אחרי זה לא ידעו, אני אגיד.
2: כן.
1: וגם לייצב אותו, וכביכול התערבות הורית במרכאות היא פחות מתאימה כרגע.
2: כן. כרגע הפוקוס הוא על הילד.
1: ממש. ואני מחליטה לקפוץ בנג'י, אני קוראת לזה. אני ממש, כאילו, ממש מרגישה, זה כמו שקפצתי בנג'י כשהייתי בדרום אמריקה, ממש אותן תחושות. ואני אומרת להם, אני נכנסת. ולובשת החלוק הצהוב, טיפול נמרץ איכילוב, מחלקה מטורפת. בסך הכל 12 מיטות לדעתי, כל מיטה מקבלת עולם ומלואו, מקרים הכי מורכבים. אנחנו גם, אביב היה בול מול הכניסה, מי שלא מכיר, המקרים הכי מורכבים מול הכניסה. מיטה הכי משוכללת שיש לאיכילוב, אני לא ידעתי שיש דבר כזה, והיא די גדולה, ותינוק מאוד קטן, בין 3 שבועות במרכזה. אני לא יכולתי כל כך להגשת, כי היו סביב רינגים.
2: מלא צינורים, בצינורות בטח, ומלא דברים.
1: גם, וגם אני אגיד, ממש רינגים כמו מעגלים של רופאים.
2: כן.
1: אני זוכרת שאני הייתי מעגל שלישי. זאת אומרת, היו עליו באמת צוות, וגם לדעתי היו שם גם מתלמדים, זה כאילו היה כמו מקרה רגע לחקור אותו.
2: ואחד בתוך הרגע הזה, כי כבר עזרת את האומץ, ועכשיו זה עדיין לא קרוב מספיק.
1: הרגע זה מאוד מאמת, משהו בספסל רגע בחוץ היה כזה, אני לא רואה, אני לא יודעת, אני מבינה שקורה משהו אדיר, אנשים ניגשים אליי עם פנים, עם מבטים. את האימא? אבל מצד שני, זה בעצם ההתחלה בתהליך שלי לגשת. זה לא היה קל, כמובן. אני זוכרת שאני יוצאת משם, באמת, טכנית לא היה לי הרבה מה לעשות שם, כאילו באמת היו עליו רופאים. אני זוכרת שאני יוצאת משם, ואני נכנסת לתא שירותים. תא שירותים שם בקצה המסדרון, אני לבד עם עצמי לרגע, בפעם הראשונה אני חושבת מאז שהכל קרה, ואני מסתכלת במראה, ואני אומרת, כאילו, שתי מחשבות מאוד ברורות עוברות לי. אחת, שנקלעתי לסיטואציה שגדולה עליי בהמון מידות, ואני לא יודעת כלום, אני לא מבינה.

0: מאוד גדול על איך שדברים קורים, ואני כמו האמנתי שאנחנו יכולים לעשות את זה.
1: למרות המחשבה הראשונה, שאין לנו מושג בזה.
0: כלום.
1: וואו.
0: כלום, אני גם...
1: מחשבות סותרות, ועדיין מסוג... כאילו, שיכולות לעמוד לך
0: ממש,
1: במקביל.
0: ממש, עמדו וואו. לי בצורה הכי ברורה שיש.
1: קצת כמו החיים. וואו.
0: ואני גם אגיד שאולי צריך להגיד, אני באותו רגע ילדה, לא בדיוק ילדה, אני אמא צעירה, אבל שום נגיעה במצבי חירום, לא היה לי אף פעם חוויה לא רפואית, תפוך חמסה, כאילו, זה לא בדיוק תפוך חמסה, כי זה כבר קרה, אבל אני אומרת כאילו, לא ידעתי שום דבר מהעולמות האלה. אמרו לי שהיה לו איזשהו פרקוס. אני לא יודעת אפילו מה המשמעות של זה. אני כאילו כמו הכל חדש לי.
1: כן.
0: חוויית בית חולים חדש. הכל כמו קפיצה למים. כאילו מתוך בועה של תינוק שאני מניקה אותו, ככה בהכי אינטימי.
1: החלום ושברו. ממש. החלום ושברו.
0: ממש.
1: אם אני רגע אשאל אותך, ולפני שנתחיל לדבר, או נמשיך לדבר רגע על החוויה שלך, מה אז יבחנו? זאת אומרת, מה הם הבינו בדיעבד? כלומר, אם בכלל הייתה, אגב, הבחנה חד משמעית.
0: זו שאלה מצוינת, כי זה באמת כל הנושא של חוסר ודאות פה בא לידי ביטוי. בעצם, אנחנו מאותו רגע יוצאים לכמו מסע לקבל ודאות.
1: כן.
0: נתחיל בדבר הכי בסיסי של איך זה קרה, אז אין ודאות. מתחילים לשלול דברים.
1: כן, זה ניסוי בתאייה.
0: בדיוק.
1: ממש.
0: מתחילים לשלול, זו מחלקה מאוד מנוסה.
1: כן.
0: יודעים רקע כאילו של כל מיני דברים, לצורך העניין מתחילים לשלול נושא לבבי, מתחילים לשלול אפילפסיה, ובאמת לא ולא ולא. וגם בין היתר אנחנו מדברות על 40 דקות החייה. Mm-hmm.
1: מה הנזק שנגרם כתוצאה מהפער הזה.
0: בעצם...
1: וגם את זה אגב אף אחד אני מניחה לא יכול לדעת, עד שזה לא יקרה במציאות, כלומר...
0: זה בדיוק
1: העניין. שהוא יתחיל להתפתח, פתאום אני חושבת.
0: זה בדיוק המורכבות.
1: וואו.
0: בעצם מה שקורה בגיל 3 שבועות זה שנולד לי ילד מחדש, אני מרגישה. הוא גם לדעתי מרגיש את זה בעצמו, גופנית. ונולד... סק של מלא סימני שאלה וחוסר ודאות.
1: כן.
0: ואנחנו בעצם מתחילים, אנחנו באיזשהו שלב משתחררים מטיפול נמרץ, אנחנו משתחררים עדיין עם בירור של מה קרה שם.
1: כן, כן.
0: בדיעבד זה התגלה כאביב נולד עם הפרעת קצב לב.
1: כן.
0: מי שמכיר, זה הפרעה שיכולה להיות מאוד דרמטית כשהתינוק הוא לא מדבר בשלב הלא ורבלי.
1: למה?
0: כי בעצם זה דופק מהיר שמגיע מאיזשהו טריגר, זה יכול להיות גם טריגר ש... כל אחד והטריגר שלו, וברגע שהלב דופק ארוכות הרבה זמן, אז יוצא מצב שהילד...
1: שגם ככה אני חושבת שתינוק, אם את נוגעת בו רגע רגיל, מצב רגיל, הוא עם דופק מאוד מאוד מהיר בגיל 3 שבועות. איך אני בתור הורה יכול לנחש שזה עוד יותר מזה?
0: אי אפשר לנחש, זה גם לא משהו שאפשר לעלות עליו.
1: כן.
0: רק שהוא, ברגע שזה קורה, אז אתה יכול לחבר מוניטור לתינוק, או לבן אדם, ולראות את הדופק. אז זה גם בעיה רפואית שאביב עד היום מתמודד איתה, אבל למעט זה גם יש את הנושא של מה הנזק. ואני חושבת שבסוף זה צבע את הכל. זה בעצם לגדל תינוק שהוא לא ורבלי, הוא עדיין לא מדבר, הוא עדיין לא עשה שום שלב כמעט התפתחותי, יש לו רק את הרפלקסים שלו ואת היניקה, שהיא נעלמה לחלוטין, הרפלקסים נעלמו לחלוטין.
1: וואו.
0: וזה כמו להתחיל מחדש. אז התחלנו עם בקבוקים, וככה להראות לו, כאילו ממש לייצר עבורו את פעולת היניקה עם הפה.
1: כן.
0: והתחלנו מסע של בירורים, הכי בסיסי. הוא שומע, הוא רואה, הוא יכול להזיז גפיים, יש לו CP, שיתוק מוחין, כאילו מתחיל, ואין לו, זאת אומרת,

0: לצורך העניין, קיבלנו הרבה הרבה אינדיקציות שיותר טוב ויותר טוב, mm-hmm. והדברים מתחילים להתבאר, אבל...
1: אבל סימן, רב הנסתר על הגלוי.
0: רב הנסתר, אתה לא יודע כלום, עד שהילד לא פיזית יעשה את הדברים.
1: כן.
0: אני רוצה לדבר על זה, אני רוצה להגיד שלגדל ילד תחת חוסר ודאות, שאין הבחנה ברורה, זה אתגר, זה, גם אני אגיד, זה אתגר פיזי, כי בסוף מה שקורה זה שאנחנו משתחררים הביתה, והוא בערך בין חודשיים, ומתחילים כמו סדרה של איך לפתח את הילד.
1: כן.
0: ואתה לא מבין כלום כהורה, בטח mm-hmm. בהתפתחות הילד, אז אתה מתחיל כזה לבקש עזרה חיצונית.
1: כן.
0: גם שיאשרו לך שהכל בסדר, ושאתה בסדר, ושאתה לא מתחרפן, וגם אתה פונה, אתה אומר, היינו אומרים, אתם יכולים לעזור לנו עם אביו, אנחנו רוצים הבחנה פה, אנחנו רוצים...
1: כי למעשה אין אפילו בחלקים הביוקרטיים רגע אני אגיד, להבדיל רגע כשיש אוטיזם, אז מיד mm-hmm. אנחנו יודעים, לפחות בשנים האחרונות, שאתה פונה לביטוח לאומי ויש קצבה, mm-hmm. אתה זכאי וכו' וכו', התהליך הוא מאוד מאוד ברור, mm-hmm. הוא לא פשוט רגשית, אבל הוא מאוד מאוד ברור טכנית, ובאמת יש עזרה מהמדינה מהבחינה הזאת, mm-hmm. כל עוד אין לך הבחנה, תכלס, את לא מוכרת בשום מקום, נכון? שזו חוויה של תלישות מטורפת.
0: אני חושב, קודם כל, איזה קטע שהעלית את הנושא הבירוקרטי, כן? זה, נושא בירוקרטי הוא, כל מי שמאזין בטח לפודקאסט הזה, מכיר אותו היטב, זה עולם.
1: זה עולם, וזה עולם מאוד מורכב.
0: הוא מאוד מורכב. אני שמה אותו רגע בצד, כי אני חושבת שדווקא כי, אני באמת חושבת שקיבלנו את העזרה שנדרשת לנו.
1: כן.
0: הפן הבירוקרטי, אמנם אתה עובד עבורו, אבל הוא לא היה עניין. העניין היה... שברגע שאין לך הבחנה, אז כל הזמן יש סימני שאלה.
1: כן, כן.
0: ואז...
1: וגם אני מניחה שכל מטפל שאת מגיעה אליו, הוא וואו. בעצמו רגע צריך לקחת אחריות על משהו שהוא לא באמת יודע. זאת אומרת, הוא יודע בערך, אבל לא יודע במדויק.
0: נכון. אז במציאות, וואו. איך זה נראה? זה נראה שכמעט כל בן אדם שאתה פונה אליו, הוא עושה את העבודה שלו מצוין, כן, אנשים מאוד כן. מאוד מקצועיים, אבל הם כולם, כולם, כולם משאירים אותך עם סימן שאלה, והמשך ברור.
1: כן.
0: ודמייני שאת חוזרת הביתה כאימא, אני אדבר רגע על עצמי, ואני... אני במשטח הפעילות עם הבן שלי, הוא נגיד בין שלושה חודשים, ויש לי, נרשמתי לארבע פעמים פיזיותרפיה בשבוע שתגיע אליי, כן. כי שמעתי ש... עכשיו זה חלון ההזדמנויות, כן. וככל mm-hmm. שתקדמי מהר, oh, אז...
1: ספק.
0: אוקיי, אז דמייני ככה עם המשימות שאת הולכת איתן, ואז יש את הילד ואותך על משטח הפעילות, ואני זוכרת את עצמי כמו נאבקת, אני מתחילה פתאום כזה לצלול ולחשוב רגע מה קרה ומה יהיה mm-hmm. והאם הסימטריה בין יד ימין ליד שמאל, האם זה יסתדר? כן. האם הוא יצליח לשחק כדורגל? האם הוא יצליח לחשב תרגילים בחשבון? האם... ואני זוכ... פשוט אני רוצה שאני לדבר על המשטח פעילות כשם קוד. זה היה, אני התמזל מזלי להיות איתו בבית בשנה הזאת.
1: כן.
0: זה כמובן בחירה שעשיתי, אבל אני באמת מודה גם ליקום ש, כן. שזה יסתדר. ואולי זה גם בעצם המסר שאני רוצה בין היתר להעביר. כשאתה מגדל ילד עם סימני שאלה, לרוב חרדה תהיה חלק מאוד עיקרי, אני אומרת את זה עם נשימה, מהגידול של הילד.
1: חלק מחוויית החיים שלך כהורה בעצם.
0: מאוד. ובגיל כל כך צעיר, שחרדה תנהל אותך, זה כמעט כאילו כמו להפריע לך לתפקד. אתה בעצם, אתה מבין שאתה באיזה משימת חיים מאוד גדולה, זו הייתה הבנה מאוד ברורה, שגם שלי וגם כן. של אופה, וגם של המשפחות שלנו כן. יש לציין. היינו מאוד מוקפים.
1: כן.
0: אבל בסוף, ברגע הכי פשוט של המזרן פעילות, שזה כאילו ממש אחד על אחד, ובאמת של הדברים, ואני רצון מאוד גדול להיות עבורו וגם עבור עצמי, אז אולי אני אנסה רגע לזקק את זה. זה להיות בכאן ועכשיו, זה פשוט הציל אותי, ליטרלי, ליטרלי, ורגע להקשיב, כי הוא עושה כן קולות חמודים, והוא כן אמנם חייך באיחור, והכל היה באיחור, אוקיי? אבל הדברים כן מתחילים לקרות, ולראות את זה, להקפיד, להקפיד לראות את זה, בסדר? זה לא שאני בודה ואני לא עכשיו...
1: זה בחירה, זה מיינדסט שאת חייבת לגייס. כי אני אגיד, החוויה של החרדה, מי שחווה פעם חרדה בחייו ידע להרגיש את זה, זה בדיוק מה שאמרת, המחשבות מתחילות לטייל, ואז זה מין לופ אינסופי וזה לא נגמר, וזה לא האמת המוחלטת, רק שאני נוטה להאמין להם כשזה מופיע. אז אני לא באמת נוכחת בכאן ועכשיו. והחוויה הזאת שאת מדברת, זה, עכשיו אני מבינה לגמרי גם מה את אומרת, שאת אומרת שם קוד. מזרן הפעילות זה קצת כמו הקרקע, זה הכאן ועכשיו. זה, אמרת את זה כל כך מדויק, זה...
0: כן.
1: זה קשה אגב לעשות את זה מאוד ברגעים האלה. זה מדהים שהצלחת.
0: אני, כן, תודה. אני לא חושבת שעשיתי איזה משהו מדהים, אני פשוט חושבת שהגוף שלי הבין מאוד מהר, ובגלל זה אני אומרת שכזה... נהייתי מאסטרית לחוסר ודאות, כי אני מרגישה שאני לא מבינה את זה ברמת הרעיון. כן. אני לא ידעתי מיינדפולנס או התפתחות אישית באותם שנים. היו לי משאבים מאוד מאוד מצומצמים.
1: כן.
0: אבל כן, הגוף שלי הבין שאם אני לא מתייחסת לרעשים החמודים של התינוק, או שאני, לצורך העניין, רק בצלילה, אז א', אני נהיית בבת אחת ממש אומללה.
1: וזה גם מנהל אותך.
0: וזה פשוט לא מאפשר למרווח או לשום דבר אחר להתקיים. וזה היה ברמה הגופנית, וגם כמובן מה שעושה כיף, נגיד קפה קר פתאום. כאילו מה שיכול טיפה להקליל על הסיטואציה.
1: אנחנו לפעמים לא נותנים לזה מספיק משקל לדברים האלה. כי אם... אני שואלת לפעמים אנשים שהם בשיח הרדה, מה מקל עליך, מה עוזר? חושבים שזה שטויות הקטנות האלה, אבל זה מתחיל מהקטנות האלה, שאנחנו מפספסים ולא זוכרים לשים עליהם רגע את הפוקוס. אז זה מדהים שאת אומרת את זה. רות, אני רוצה לשאול אותך משהו. תכלס, עברו 9 שנים. איך אביב היום? תספרי לי רגע, משהו שאני אסגור את הסיפור, את הטראומה, בשביל עצמי לפחות.
0: טוב. שאלה במקום, אחרי כל הסיפור. אני חושבת שאולי אני אתמצאת את זה באיזה... ביום יום. ויב הולך לחוג כדורסל, כדורגל, לא כדורגל, סליחה, כדוריד, שחמט ואלקטרוניקה. זאת אומרת, זה רק רגע להמחיש שהוא במקום טוב. אביב ממש במקום טוב, כמו שאמרתי.
1: שזה לא יאמן.
0: הוא נס רפואי.
1: לתחילת הדרך.
0: הוא נס רפואי, הוא נס רפואי ממש. אנחנו לא יודעים, אנחנו גם זה בחוסר, אבל אנחנו אף פעם לא נדע מה היה שם ברגעים האלה של ה... של החוסר חמצן, כן היה חמצן, לא היה חמצן, אנחנו לא יודעים, זה הכל כאילו כמו, אבל אנחנו יודעים שתודה לאל באמת, הוא במקום טוב.
1: וגם אני אוסיף שאתם מאפשרים לו לעשות את הדברים האלה, כי יש הורים אחרים שהיו מגבילים את התנועה שלו ואת העצמאות שלו למול החרדה שלהם. וזה נשמע שאתם לא עוצרים בזה.
0: כן.
1: אני יכולה לשאול אותך אולי רגע על החוויה, כי את המון מדברת על החוויה הגופנית.
0: נכון.
1: ולי זה לא אומר כלום, כי אני חווה את הגוף שלי אחרת, וכל אחד חווה את הגוף שלו אחרת. כשאת מדברת על החוויה הגופנית, למה את מתכוונת?
0: קודם כל, על נשימה.
1: אוקיי.
0: הכי בסיסי.
1: תסבירי.
0: היום אני מבינה את זה יותר, כי אני בעולם הסאטיה, אבל עוד לפני כן, כלומר, הרגשתי את זה ברמת ה... איך אני אסביר את זה? יש... דמייני שבעצם אנחנו לאורך כל השנים הולכים כל הזמן לאבחונים.
1: כן.
0: וזה לא רק אבחון של נוירולוגיה והתפתחות הילד ברמת המוח, כי בכל זאת 40 דקות ללא חמצן. זה יותר ברמה של כל דבר, אפילו רופא שיניים, אפילו ללכת להתחיל תהליך אצל פסיכולוג, כל דבר הוא בעצם כמו מחסיר לך את הנשימה. עכשיו, אני רגע אשתף אולי דרך סיפור קטן בתוך ה... אולי זה ימחיש. אני זוכרת שאביב היה בערך בן 4, ואנחנו הורים שמתמודדים, אוקיי? ואנחנו מגיעים שוב למיון, מיון ילדים באיכילוב, כי יש איזשהו עניין רפואי רגע שהגענו בגללו, עם אביב כמובן, ואנחנו נכנסים שם, ואני כמובן, אני ממש מכירה את הפרצופים, אחיות, רופאים, אני מכירה את רובם, ואני גם, וגם הרבה מכירים אותנו, כי השם על הצג הוא היה כמו שם מפורסם במחלקה. אביב היה ממש כמו נס רפואי. אז אני זוכרת שאחת האחיות ניגשת אליי, ואני שואלת אותה בצורה הכי אותנטית ובלי, ואני אומרת לה, תגידי, יהיה איזשהו רגע שמתוך הניסיון שלך, את רואה פה הרבה ילדים, שאת חושבת אולי שיהיה איזה רגע כזה של גיל שהוא קצת יותר יציב, שנוכל לראות איזשהו שקט ברמה גם הגופנית, גם ברמה שהוא באמת היה מגיע להרבה עניינים רפואיים, וגם ברמה של התפתחות. והיא הסתכלה עליי, היא לא הבינה אותי, היא הבינה מה אני שואלת אותה בדיוק.
1: היא פשוט חשבה שאת חיה בסרט.
0: לא, היא פשוט דווקא ענתה לי.
1: מה היא אמרה
0: לך? היא אמרה לי, תראי, בערך בגיל 6, יהיה לך אינדיקציה מאוד מאוד גדולה על איפה את, איפה הילד נמצא, וזה יהיה פחות חיים ומוות. כאילו, הגוף שלהם יותר מתייצב, וגם התפתחותית נבין יותר.
1: כן.
0: ולקחתי את זה.
1: וואו, זה המון.
0: לקחתי את זה, אמרתי כאילו, אוקיי, גיל 6, אני פשוט חייתי את ההמתנה הזאת, אני חיכיתי לגיל 6.
1: אני מכירה את זה.
0: הגיע גיל 6.
1: וואו.
0: אני מסתכלת על אביב, אני מסתכלת על עצמי, אוקיי? ואני אומרת, רגע, זה נכון, אנחנו פחות בדפקים גבוהים.
1: כן.
0: אנחנו פחות נוסעים למיון אבל עדיין, אני לא יודעת הרבה דברים, ועדיין הנושא הרפואי על הפרק.
1: השמש לא זורחת מחדש הבוקר. אותה שמש.
0: גיל 6 הביא הבנה, אבל כן. התחלה של הבנה, ניצן של הבנה.
1: הייתה שם אכזבה?
0: לא, אני אומרת לך שאנחנו שנים בתוך התהליכים האלה, אז כאילו אין איזה, זה בדיוק הקטע, אין איזה רגע.
1: כן.
0: גם בסיפור שלי, אין איזה רגע שהוא פיק של מוסר הסקל, the end of the story.
1: כן.
0: זה אומנם מרגיש כזה כמו התחלה של סרט הוליוודי, אבל זה לא סרט הוליוודי.
1: זה פשוט ממשיך.
0: זה בדיוק העניין. וזה גם אולי הסיבה שהגעתי לפה היום, והחלטתי דווקא עכשיו להרוז את הסיפור הזה.
1: למה דווקא עכשיו? כבר כמה שנים את מתמודדת? אתם מתמודדים?
0: 9, באמת 9. שיהיה בריא אביב. 9 שנים, ועכשיו, קודם כל זה חלק מהתפתחות אישית שאני עושה בכל מקרה.
1: שתכף נדבר עליה, כי אני מאוד סקרנית.
0: כן, זה כאילו כמו, זה כמו לצאת לאיזשהו חופש רגע. אני חושבת שלגעת בסיפור, בסיפור שלך, אנחנו הרי, גם את מטפלת, גם אני, אנחנו בעצם מגיעים אלינו אנשים שהם, זה הדבר הראשון כמעט שאנחנו שואלים, כאילו מה הסיפור שלך בעצם, מה מביא אותך לפה, כן. או מה הסיפור שאתה מספר? הסיפור הזה הוא סיפור שאני בכלל לא סיפרתי אותו בשנים הראשונות, אפילו לעצמי, אני חושבת שלא יכולתי בכלל לגעת בזה, זה היה יותר מדי.
1: כן.
0: ועברתי שם אבולוציה. אני לא הולכת ומספרת את הסיפור הזה לאנשים, כי אני תמיד מחזיקה שאולי זה קצת כבד, ואולי זה לא הזמן. אבל היום אני מרגישה גם שיש לי המון אימפוט על הסיפור, זאת אומרת, כי בסוף זה אביב ומה שהוא עבר.
1: כן.
0: והאימפוט שלי הוא יותר על החוויה ההורית, ומה אני מביאה שאני יודעת להגיד היום, שהוא וואו. כי בסוף אתה בתוך תפעול, ואתה מוועדה לזה, אני לא צריכה לספר זה המון, אבל אני חושבת שהיום אפשר שנייה רגע להסתכל איזושהי פרספקטיבה כזאת, שזה נורא מעניין, וגם אני חושבת שאני כאילו כמו הפסקתי להמתין לאיזה סוף גדול.
1: שזאת הבנה ברמת mind blowing. היא כאילו קטנה, היא כאילו לא ממש משמעותית, אבל היא בעיניי בוננזה מאוד גדולה. כי אני זוכרת החוויה שלי של לחכות לגיל 7, בזמנו פעם בעבר היה את האבחון החוזר בגיל 7. ואז יכולת לגלות שאולי הילד שלך לא עם אוטיזם כבר. אז אני חושבת שחמש וחצי שנים אני חיכיתי לגיל 7. אפרופו כמוך, לי בגיל 7, אפרופו לא אגיד שהייתה אכזבה, אבל הייתה מין כזה, אוקיי, אז הוא נשאר אוטיסט. בסדר, ממשיכים, כזה. אבל יש משהו ברגע הזה שאתה מבין, ש-this is life. עכשיו בוא נמשיך, עכשיו בוא נעשה מזה הכי טוב שאנחנו יכולים. ואולי זה רגע חוזר למקום שלך, בחוויה ההורית של, קודם כל אני רוצה שתספרי מה זה סטיה, אני מניחה שהמון לא מכירים את זה, ואיפה נקודת ההשקה שלך רגע אלייך, בתור אימא? כי את עברת ועוברת בתוך זה, ומאיפה מוצאים כוחות, ורגע, איך מצליחים היום בדיעבד 9 שנים אחרי להסתכל על זה בפרספקטיבה שהיא אחרת? מה עזר לך לאורך הדרך?
0: או, שרוני, זה מלא שאלות.
1: אני יודעת.
0: אני אתמקד אולי במה עזר לי. כשמסתכלים על זה כזה, על הסיפור נגיד, כמו שנגיד עכשיו סיפרתי אותו בכמה דקות הראשונות של הפרק, ואני אומרת, כן, זה סיפור גדול. אז פתאום מסתכלים עליי, ואז אמרי, או עליי, על אופר, על מי שמתמודד עם סיפורים כאלה מורכבים, ואומרים, וואו, איך עשיתם את זה? אבל בסוף, זה מורכב, ממלא מלא מלא מלא מלא רגעים קטנים, שמורכבים גם מקושי עצום, אני חושבת שזה גם סיפור של התרגשות מאוד גדולה, יש בסיפור הזה גם קושי התרגשות, אתה עובר דרך רגעים מאוד מחזקים, מאוד מפתחים, לעומת התעסקות ב...
1: גם עוד בקצוות.
0: המון המון קצוות.
1: המון קצוות להחזיק תוך כדי, אני כל הזמן עסוקה בין חיים למוות.
0: נכון, וגם אנחנו...
1: זה לא סתם, זה...
0: ממש, וגם אנחנו מגדלים עוד 2 בנים ללא כל קשר שהם... כמובן חווים את הדברים, וכמובן מנסים לרכך עבורם את כל מה שאפשר, ואני חושבת שגם על זה שמנו הרבה, על לרכך את הסיטואציה ככל הניתן, ולאזן את הבית, זה אולי משימה מאוד גדולה, וגם לאזן את זה שבסוף זה פוגש, זה כאילו כמו, זה טראומה זוגית, שאולי זה באמת נושא לפרק אחר, אבל זה טראומה זוגית, שאתה צריך כן לראות אותה, כי היא גם מאוד מאוד משפיעה על האופן שבו כל אחד מתמודד עם, כאילו בסוף זה גם טראומה אינדיבידואלית, אני הייתי בספה עם התינוק, אופר היה בסיטואציות אחרות שהוא מרגיש אשמה בהם, אז גם לפרק את האשמה ולעבוד, וזה באמת רק בקליניקה קורה, רק כשאתה יושב שנייה אחד על אחד, ונותן לזה מקום, כמה זה חשוב.
1: כמה זה כואב לתת לזה מקום. בטח.
0: ואני חושבת שגם אחר כך לסנחן, כי בסוף אנחנו היינו הורים צעירים, ופתאום בבת אחת נדרשנו רגע גם לקבל החלטות מאוד מורכבות. של איך מטפלים, אנחנו נגיד לצורך העניין, כי בגלל שיש לו הפרעת קצב, יש אופציה או לתת כל יום תרופה למניעה, או לחלופין, כשזה קורה, כשיש לו את הפרעת הקצב, אז הוא, אביו נהיה מאסטר בלהקשיב לגוף שלו.
1: וואו.
0: הוא היום מן הסתם, כאילו, הוא אומר כשזה קורה, תודה לאל. ואז הוא מקשיב לגוף, הוא מרגיש את זה בפעימה הראשונה כבר שזה מופיע, זה יכול להופיע נגיד בספורט לפעמים, או במחלת חום. אז הוא בא אומר לנו ואנחנו עושים לו היפוך, זה דרך תרופה או תרגילים של עמידת ידיים. אז מה שאני באתי לספר זה שהחלטנו, לקחנו החלטה הורית של לתת לו את התרופה רק שזה קורה. עכשיו, על סמך מה אתה מקבל כזאת החלטה?
1: איזה החלטה גורלית.
0: וזה רק אחת.
1: וואו.
0: זה רק אחת.
1: שצריך להסכים עליה.
0: שצריך קודם כל לדבר על זה.
1: וואו.
0: ולדבר זה קשה, כי כשזוג עובר משהו כזה גדול ביחד, אני אגיד שזה גם מבחן מאוד גדול לזוגיות.
1: בטח, בטח.
0: אבל זה גם כמו להסכים לפתוח, אני אגיד, את הפצע כל פעם מחדש, ולהסכים לעשות איתו עבודה, ואולי אני רגע אחבר את זה לסאטיה, למרות ש...
1: את רואה הרבה שאלות שאלתי, את עונה לי על הכל תוך כדי.
0: סאטיה זה, זה אימון בעצם. אתה בא לעבוד, אתה בא כמו אחד על אחד, זה אימון רגשי. אני פוגשת בקליניקה גם הורים שעוברים דברים דומים, היקום שולח אותם, כמה מפתיע, אליי.
1: מדויק.
0: הכל. וגם סיפורים, אני תמיד פוגשת סיפורים, כי אני באופן עקרוני מחפשת אצל האנשים את הסיפורים, כן, זה כנראה כן. פנימי. וזה גם התפתחות, את יודעת, זה בסוף, הכל הוביל להכל. והחלטתי, אחרי כמה שנים שכבר באמת אביב קצת יותר התייצב, החלטתי שאני רוצה לגעת במקום הכי רגיש ולתת לזה מקום. בשנים הראשונות פשוט לא היה מקום לזה, כי גם, אני אגיד, כל מי שהיה סביבי לא היה פנוי רגשית.
1: כן.
0: כולם עברו חוויה מאוד מאוד קשה. ומה שנקרא, לא היו זמינים.
1: כן, כן. וואו.
0: אז גם לפנות לזה מקום, גם להסכים, כואב.
1: מאוד.
0: אבל מצמיח, והכי, הכי טוב והכי חשוב, זה מצמיח את כל מי שסביבי.
1: נכון. יש משהו באומץ שהוא דבר מאוד מדבק, והוא מאפשר. הוא עושה קרקע פוריה לכולם. כי כשאני משתנה, גם תמיד שואלים אותי, ואם רק אני משתנה, כולם משתנים? קלאסי. כן, כולם משתנים. באופן כזה או אחר, זה משפיע, זה מייצר אדוות. אז אנחנו אף פעם לא יודעים, אני יכולה לקחת רק אחריות על עצמי, לא לאף אחד אחר. וואי, זה מדהים. ותראי, אני רק חושבת על זה, אני נזכרתי באיזה משפט פשוט. אמרת קודם, הוא למד אביו להבחן את הגוף שלו ולדעת מתי... ואני אומרת, מישהו אימן אותו לזה. ילד לא נולד לדעת איך הדופק שלו פועל. את כל הזמן דיברת על הגוף, אני אומרת, מישהו אימן את הילד הזה להקשיב לגוף שלו.
0: כן, למרות שיש מצב שהוא זה שלימד אותי. באמת.
1: מדהים.
0: זה, אני אגיד רגע שבסוף אביו, לא היה לי ברירה אלא להסתכל על זה, כי כבר המציאות פשוט הביאה את זה אליי. הוא לימד אותי, באמת, זה תודה לאל שיש את הדבר הזה.
1: הוא השליח.
0: הוא לימד אותי כל הדרך איך להתנהג.
1: כן.
0: הוא החזיר, לצורך העניין, בגיל חודשיים, הוא פתאום, לא פתאום, אבל כאילו פתאום, חזר לינוק.
1: כן.
0: מה זה חזר לינוק? אני יום אחד, אני סוג של ויתרתי על זה כבר, כי הוא נחלש לו כל הרפלקס של הפה.
1: כן.
0: יום אחד, כאילו אמרתי, בוא ננסה. ניסיתי, חזר לינוק.
1: יואו.
0: עכשיו, זה סיפור מטורף רק להבין את זה, כי... כי זה סימן של אמא, אני רוצה אותך קרוב, ובאמת הייתי חודש, אני אומרת, הייתי שנה, רק בפוזיציה של להעניק אותו, ובאמת להיות קרוב, והוא כמו אמר, אני רוצה אותך קרוב, וגם בואי, זה לחלוטין עזר לי, כי הקרבה עליו היא הפחית החרדות.
1: כן.
0: ככל שהייתי יותר... קרובה ובכאן ועכשיו, ומה הוא מביא
1: זה
0: כרגע.
1: זה פשוט קרקע אותך.
0: זה פשוט קרקע אותי, ומנע ממני פשוט מלצלול, כי בשנייה, אפשר לצלול. בשנייה.
1: בוודאי, ברגע. וואו.
0: אז זה סימן אחד, והיו עוד המון סימנים, ועכשיו נגיד, עכשיו הוא בן 9, שהוא... פשוט מראה לי כל הזמן, נגיד עכשיו על הפרק, זה שרק עצמאות, ורק תני לי לבד, כן, שזה כן. כמובן אופייני לגיל.
1: זה הגיל, בדיוק.
0: אבל פה יש כאילו דאבל מינינג, בגלל שהוא באמת רוצה להיות...
1: כמו כולם.
0: אחראי על עצמו, כן. וכזה להחזיק את זה לבד, ובאמת תהליך של היפרדות מאוד משמעותי בשנים האחרונות ממני.
1: כן.
0: אני כבר לא זאת שמדייקת לו את התנוחה על המזרן פעילות, כן. כדי שהוא יצליח לעשות את התנוחה שלמה.
1: כן. וכמה זה קשה לשחרר. ולהיות במקום שסומך, אמיתי, במציאות, על הדבר הזה שהתרחש. כמה זה מאתגר.
0: ממש.
1: את לא תאמיני, אנחנו עוד מעט עומדות לסיים. כן, אני יודעת, אני אמרתי לך, אני אמרתי מראש, נכון? אני תמיד אומרת. ואני מנסה לחשוב, כי יש לי עוד מלא שאלות. אבל אני רוצה רגע, עבור הורים שמקשיבים, ונמצאים באיזה פלונטר כזה, או באיזה מקום של הזדהות, או דווקא בנקודה שהקרקע עוד לא חזרה להם מתחת לרגליים. אחד, הייתי רוצה לשאול איך את יכולה לעזור להם. ושתיים, כי בסוף הייתי רוצה שהם גם יוכלו להגיע אלייך. אין כמו walk the talk, אין כמו הידיעה שאני יודע מה מישהו אחר עובר. לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מכיר את החוויה. זה לא כמו החוויה שלי אגב, זו חוויה שונה. וגם, בכלל, מה הדבר שהיית רוצה להעביר? להעביר איתך. מה המסר שאת אומרת, בא לי שתשמעו את זה.
0: כמו שאמרתי קודם, חיכיתי לאיזה מסר גדול, לאיזה מוסר השכל, שהסיפור הזה כן. יהיה לו איזה כזה שורת מחץ. אין.
1: איזה בסה.
0: אין. אין שורת מחץ, זה כל העניין, זה, זה, זה גם, זה קשה, זה קשה להבין את זה.
1: אין פסמון, תרקדו.
0: אין. מה כן? כן מה כן. כן? אני חושבת שזה גם מה שבאמת מעניין אותי. הנושא של הסיפור, או איך אתה מספר את הסיפור של עצמך, כן. הוא כל הזמן, הוא מעיד, אני מרגישה כמו על ההתפתחות שלך, בתוך הדבר. זאת אומרת, גם להיות במגע עם הסיפור שלך, או עם המקום שאתה מרגיש אפילו שהוא הסיפור שלך. כן. יכול להיות שזה ממש לא הסיפור, אבל זה מרגיש לך שזה הסיפור. כן. להיות במגע עם זה, זה כל כך משחרר. ואני חושבת, תקפצו למים, תספרו, או תכתבו, או פשוט אני עברתי דרך כל הדברים האלה, אני חושבת שזה באמת גם אמיץ, וגם זה גם מעניין לבחון את עצמך אל מול זה, לראות איפה אתה ביחס, לאיפה היית אל מול הסיפור לפני 9 שנים, איפה הייתי בגיל 6, איפה...
1: כן.
0: זאת אומרת, כל פעם האבולוציה הזאת אל מול הסיפור היא מרתקת בעיניי.
1: שזה קצת כמו לראות את ההתפתחות של הילד, במקביל יש את ההתפתחות שלי בתור הורה.
0: ממש.
1: מדהים.
0: להסכים, להיות בחוסר ודאות. זה כאילו כל כך קלישה, וזה כל כך משהו שגם הוא מרגיש כמו, לא יודעת, משהו מלמעלה, אבל זה דרך דברים קטנים. זה דרך...
1: אני כן. חייבת להגיד על זה משהו, כי את קוראת לזה אגב חוסר ודאות. אני, באינטרפטציה שלי לעצמי, זה כאילו מרגיש לי כמו חוסר שליטה. עכשיו, החוסר שליטה, אני אומרת, אנחנו חיים במציאות שיש בה רק אשליה. אגב, כל דבר שלי מולנו הוא אשליה, לא בקטע קלישתי או פיקציה. זה פשוט, אני יכולה לחשוב שאני מכאן יוצאת לחניון, ואני אמצא את האוטו שלי, ואני אגיע הביתה בשלום, והכל יקרה בסדר, ודדדדדד. זאת אשליה של שליטה, אני לא יודעת מה יקרה מהרגע שאני פותחת את הדלת, או מהרגע שעכשיו סיימתי את המשפט. אין לי שום דרך לדעת את הדבר הזה, אני מתמודדת עם זה בכל רגע נתון. ומה שאת אומרת זה רגע תייצרו לכם את האשליה, לא במרכאות כפולות אלא, את האשליה של השליטה שהיא הקרקע הוודאית שלכם, מה אתם כן יודעים, על מה אתם כן יכולים לסמוך, איפה כן ההוגנים שלכם, ועם זה תעבדו. זאת אומרת, בתוך החוסר ודאות, אני תמיד אומרת, זה ליצור איזה שהוא אי של שליטה שהוא שלי, מה עובד לי, מה מצליח לי.
0: כן, אני גם חושבת שהילדי, כאילו בסוף, ילד שעובר כל כך הרבה טלטלות, בסוף, אנחנו לא סופרמן, אבל אנחנו כן. כן, אנחנו כן יכולים דרך הפעולות הקטנות, לתת להם את מה שהם צריכים. הם צריכים הורה.
1: נוכח קודם
0: שלא
1: כל.
0: שלא יצלול רגע. כאילו, וזה בסדר גם לצלול. כן, אני צללתי כן, בערבים, כן. אני צללתי בלפעמים, והיה לי קשה להירדם. כלומר, אני, שוב, אני לא בודה, אני גם חוויתי את כל המקומות, גם הנמוכים.
1: כן.
0: זה בלתי נמנע. ולהחזיק לפעמים את הבן זוג שהוא בנמוך, והוא, זאת אומרת, כל המהלך היה, בסוף, בסוף, בסוף, הכי עזר לי, וזה באמת... זה באמת, אני מרגישה שאני כאילו אומרת את זה בדם ליבי, אבל עזר לי להיות ולראות את הרגעים הקטנים, ולראות מה כן, ולראות גם איפה כיף עכשיו. כאילו, מה כיף עכשיו?
1: כן.
0: עכשיו כיף שנייה שאנחנו מטיילים עם העגלה,
1: איזה נורמלי זה.
0: ופתאום, כן, ופתאום גם כיף, כן, הדברים הקטנים, ועוד אולי משהו קטן שאני רוצה רגע להגיד לקראת הסוף, זה שהפודקאסט שלך, הוא קוראים לו רות על הרצף, אז אביב, הוא לא על הרצף, זאת אומרת, זה המקום יותר של...
1: אפרופו על הרצף, זה לא בהכרח על רצף האוטיזם.
0: זהו.
1: זה פשוט על רצף ההתמודדות.
0: אז זהו, אז רצף התמודדות, היא עדיין מתקיימת בחיים, אנחנו, כמו שאמרתי כבר, אביב עם ההפרעת קצב, ואנחנו עדיין כל הזמן מדייקים את העולם הרגשי, כי בסוף זו טראומה מאוד גדולה, והוא בתהליך של התפתחות אל מול הטראומה.
1: כן.
0: ואנחנו... עושים עבודה כל הזמן, אופר, אני, המשפחות שלנו, כל אחד איך שהוא רואה לנכון, אז זו דרך.
1: גם בזה נורא חשוב, ואת אומרת את זה, זה רגע להסכים גם לתת מקום למישהו אחר כמו שהוא, מבלי השיפוטיות על איך הוא צריך לעבור את זה, או באיזה מקום הוא נמצא, או אם הוא נמוך, אז לא. רגע לשחרר, כי כל אחד מגיב אחרת, מתנהל אחרת, להיות עוגן אחד עבור השני, להסתכל אחד על השני בעיניים טובות, כי באמת שכל אחד מאיתנו מגיב מאוד שונה בתוך זוגיות, וזה מפרק זוגיות, זה מפרק בתים. ההתמודדויות האין סופיות האלה, החלטות הרות גורל, ממש ככה.
0: יואו, שרון.
1: זה מטורף.
0: כן.
1: זה באמת מטורף. זה חתיכת תהליך, ואני... אני לא יודעת מה לומר, זה סיפור, המילה הראשונה שעולה לי היא טראומה, כי הטראומה שנשארת היא צלקת מאוד גדולה, ואני אומרת וואו, איך מתמודדים עם זה, איך חיים עם זה, איך צומחים מזה, ואיך מגדילים לעשות מזה בעבור אחרים, וזה שוב מלמד ומחזק על כמה זה אפשרי, זה דורש מאיתנו עמוד כוחות, את מאוד אמיצה בתוך התהליך שאת עוברת, הדבר שאני מתרכזת בו זה איזה כיף לילדים שלך, שיש להם מודלינג כזה, שמתפתח, משתנה, שם ומנחיח גם את המקומות. זכיתי להיות קצת בבית שלך, בפריזמה מאוד קטנה, בתוך התהליך של הליווי שעשינו אימוני. זה לא מובן מאליו שהורה, שחווה כל כך הרבה טלטלות, וכל כך הרבה התמודדויות, מוכן לקחת על עצמו. את המקום של להסכים להיות בסימן שאלה, של להוסיף על החוסר ידיעה וחוסר הוודאות, מתוך מקום שרוצה להגדיל את הידע שלו, ומוכן גם להראות לילדים שלו, איזה קטע, תראו איך מתמודדים. וזה לא במילים, אלא זה בדרך. זה בדרך שבה אני מתמודד עם זה, זה בדרך שבה המציאות קורית, ואני מגיב לה. לפעמים בכיבוי שריפה, כי אין ברירה, כשיש מצבים רפואיים, אפרופו, והרבה פחות בכיבוי שריפה, אלא רגע במקום שאני מנהל את עצמי, את הגוף שלי, דיברת על זה המון. את ההחלטות שאנחנו מקבלים, את השותפות ואת הקשר הזה. וזה מעורר השראה. ומי שיכול ללמוד ממך ולהגיע אלייך, ואנחנו ניתן את כל הפרטים גם בסוף הפרק, וזה תמיד יופיע. זו זכות להגיע אלייך.
0: שרון, תודה, לא נעים לי. תודה על המילים.
1: תראה, אני גדלתי בבית עיראקי, אז אבא שלי תמיד אומר נאי מת מזמן. זהו, אז את אמורה להכיר את המשפט הזה.
0: אני גם, אני גם.
1: זהו, אז תגידי לעצמך נאי מת מזמן, וזהו. אני באמת חושבת שאת דמות השראה, ואני יודעת את זה מקרוב, כי הצפקנו קצת להכיר. ומה זה תודה שהגעת לכאן וחשפת, והבאת את הסיפור הזה. ואני רוצה להגיד עוד משהו אחרון, כי הרבה אנשים יש להם אולי סיפור בחוץ. צריך לדעת להגיד את הסיפור לכדי סטורי טלינג, לכדי רגע משהו שיהיה אפשר לא להישאב לתוכו. אז זה שזה הסיפור שלי, זה לא אומר שזה החיים שלי. זאת אומרת, יש את הסיפור שלי...
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, עכשיו חצות. פעילות צהל בדרום לבנון, לפני כשעה שוגר בגליל המערבי מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחותינו במרחב הביטחוני. דובר צהל מוסר כי אין נפגעים ולא הופעלו התראות על פי מדיניות, האירוע מתוחקר. תושבנו עומר שחר מציין כי בד בבד מדווחים בלבנון על ירי ארטילריה עצים של כוחות צהל בגזרה המערבית. נשיא איראן פזשקיאן רומז על אי הסכמות בקרב הצמרת המדינית והביטחונית במדינתו, ואומר כי האייתולה מוג'תבא חמינאי קיבל את החלטותיו בהתאם לחוות דעת מקצועית, גם אם לעתים בניגוד לנטיית ליבו. פזשקיאן הוסיף ואמר כי התקשורת עם המנהיג העליון חמינאי קשה מאוד כעת.
6: امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتونیم روند رو ادامه بدیم تا همین جریانات هم که
5: تشبهنو ایشای بر یوسف مصر که به رایون تلویزیون هممملختیت של הרפובליקה האסלאמית ציין פזשטיאן כי בכל מקרה עצם נוכחותו של חמינאי היא נקודת חוזק אדירה בעבורנו כדי שנוכל להמשיך בדרכנו. רצח עורך הדין ארבל פלדמן. המשטרה השיגה הקלטה של שיחה בין פלדמן שנרצח אתמול בראשון לציון לאחמד אל-רג'וב, החשוד ברצח. כתבתנו הדס גרינברג פרסמה בכאן חדשות כי מהשיחה עולה שבין השניים היה סכסוך על רקע כספי. תקרית חמורה בגביע הטוטו. במשחק הכדורגל בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה נפצע אדם אחד קל בקטטה שפרצה בהפסקת המחצית בין כמה אוהדים של הפועל לכוח האבטחה האזרחי שהיה פרוס על קר הדשא. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי והמשטרה עקבה לחקירה כמה חשודים במעורבות באירוע. סמוך לאזור התעשייה באור יהודה נפצע רוכב אופנוע בן 57 פצעים קשים במהלך רכיבה בכביש 412. צוות מדה פינה אותו לבית החולים שיבה בתל השומר. מוקדם יותר בצומת הרועה בכביש 4 נפצעו שני בני אדם פצעים קשים בהתנגשות בין שני כלי רכב, הם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה.
4: עכשיו כאן תחזית.
5: מחר וביום שישי תחול ירידה הדרגתית קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יעשו רגילות בעונה. בשבת בלי שינוי במידות החום.

והם לא מבינים איך את לבד אם את הכי יפה בעולם. איך ילדה של תורה לובשת קצר והלב שלה הוא מלניאר. אומרים שצומח פה דור בלבול, דור מבול, אבל כמה יפה הוא שם.

אני חשבתי על זה, הציפית שאתקשר. אני לא הייתי כזה, שתדעי אני לא חוזר. זה שורף לי את הלב, ואת

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: Shalom. כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

לי חום, את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים ישמור.

0: רגע, מה הולך פה? תראו לי מה אתה תראה, מה הולך פה, אתה תתבהל.
1: לא רוצה לראות מה הולך, לא מעניין אותי.
0: פה מתנפקים במאות אנשים, עזי מנותים את זה פה. איזה פתידה, מה?

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.